0: Alternatief. Bok Radio.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

is een hartseer saak wat ons allemaal raak, want die groot verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot, en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal een dag draai.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

tyd op okradio.co.za. Ek vier dat jy dier my kan sien.

beter alternatief net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Vlak 6 weerwaarskuwing vir KZN uitgereik en tesorie gaan 7,1 miljard rand aan munisipaliteite vrystel. Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die KwaZulu-Natalse LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, Tulasizwe Buthelezi, vra inwoners om waaksaam te bly nadat die Suid-Afrikaanse Weerdienst 'n waarskuwing vir swaar reën na vlak 6 verhoog het. Dit het tot vanaand van krag en in eThekwini en verskeie ander kusmunisipaliteite. Woordvoerder Senzelwa Mzila sê daar is 'n groot gevaar vir oorstromings, skade aan huise en infrastruktuur, ontwrigting van noodsaaklike dienste en gevaarlike reisomstandighede. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie gaan Vrydag begin om die res van die uitstaande billike aandeel toekennings aan munisipaliteite vry te stel. Die fondse van 69 munisipaliteite is teruggehou weens versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur te voldoen. Godongwana sê die maatreel is ingestel om finansiële aanspreeklikheid te verbeter. Hy bevestig altesaam 7,10 miljard rand sal betaal word aan munisipaliteite wat voldoen aan die finansiële voldoeningsvereistes. En SASSA-begunstigdes, wat steeds die ou goue kaarte gebruik, het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Diegene wat nie voor die sperdatum oorskakel nie, sal moontlik vanaf September nie toegang tot hul maatskaplike toelaagbetalings hê nie. SASSA vra begunstigdes om so gou moontlik vervangingspunte te besoek om onderbrekings en uitbetalings te voorkom. Die agentskap sê die nuwe Posbank swartkaarte word bekendgestel om veiligheid en betroubaarheid te verbeter. En tenslotte net weer die hoofnuus. Vlak 6 weer waarskuwing vir KZN uitgereik. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Ontwerp is vir die eise van die moderne lewe met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Be okay, weather.
7: Wel, baie speciale goeie môre aan jou en jou en jou, waar jy jouself ook al bevind vir oggend, en welkom hier by die BOK Breakfast.
1: En aan jou, goeiemôre.
7: Ja, het is baie lekker om jou aan boord te heen, baie dankie dat jy ingeskakel is, en dan dankie dat jy na ons luister van vroeg in die oggend, en dat jy paraat is, al wat ek jou kan sê.
1: Hoekom, wat verwag jy gaan gebeur? Waarvoor moet ons paraat wees?
7: I don't know, as jy paraat is in die army, dan was jy reg vir enig iets. So ek is reg vir enig iets wat my kant toe kom vandag.
1: Bogies everywhere.
7: Ek hoop jy is ook reg daarvoor. Sonnig en koel vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind. Dit word koel tot matig en dit teen vanmiddag se kant. Saam met dit bring dit vir jou natuurlik temperature, en daai temperature wat dit saam met dit bring is as volg. In die stad vanmôre kan jy 22 grade verwag, dan hier so by ons in Brackenfell is dit 'n lekker 23 grade,
1: oh.
7: Dit is 24 vandag in die Parel, en in Hermanus is dit 19, Woester 23 en in Malmesbury is dit 25 grade, 23 in Langebaan, 26 in Redlinghuis, Klein William is op 25 en 27 vir Vredendal. Dan net vanaf vir jou noem waar die Old Boys speel vandag, ek het vir gesê die Parel is op 24, so is lekker temperature en start dan die manne, die ou manne, die ou Old Boys manne daar van Boys High en van Gym, wat mekaar die strijd aansê vanmiddag, moet nie te veel bene breek nie en probeer om maar sagies te werk met met die manne vanavond, die girls wees maar voorbereid jy man van by die huis kom vol skete en pyne en allerhande
1: selfs goed. Meer as enige ander aand.
7: Ja, as jy jyself in George, Mosselbaai en Plettenberg baie bevind, is 18 grade daar en dan in Port Elizabeth vandag is dit dieselfde 18, Johannesburg in Pretoria is op 17, of Johannesburg in Gauteng is op 17 en Pretoria in Gauteng is op 20 grade, dan Bloemfontein 17 en in Durban is het 18, Kimberley is op 19 en Upington 22 grade. Die rest van die week lyk so, morgen 26.
1: O, lekker!
7: 23 vrijdag en 24 grade vir saterdag. Lekker weer wat op jou wacht vir die volgende paar dae. Geniet het, maak die beste daarvan. Is amper deur die winter gekom. So, dis about dit.
1: Asai, kom ons kyk gaan lekker in die rest van die wereld, waar hulle lang reeds deur die winter is. Abu Dhabi op die stadium 42 grade. En dis vir die rest van die week. Volgende week, bietjie koeler, Sondag 40. Dis al wat ek het om vir jou te sê. Jammer, dis die nes. Dubai, hou vast papie. Jy moet nou paraat wees, want dit is 46 vandag. Oh. Op van 32 af. Morgen 47. En dan gaan het af na een gemakkelijke 45 toe saterdag. En een cool 44 Sondag. Maandag terug na 45. En dan hou die rest van die week by so 47. Jo, ons dink aan julle. Is lekker om julle te ken. Alle voorspoed.
7: Sterkte. Koppie breakfast show volgend. Met so'n bietjie Casey and the Sunshine Band. Dis 8 minute na 5.

0: Bok Radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Be okay sport.
4: Goeiemôre Wimpie Marisa en aan al ons Be Okay Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus. Rassie Erasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg en Komazulu, Lloyd die Jager, Ethan Hooker en Siya Kolisi slagreed sal wees om teen Argentinië uit te draf, 'n toetswedstryd wat Suid-Afrika weg van die huis af sal speel en dan hulle terugkeer maak vir die 4 toetswedstryde teen Nieu-Seeland. Groot toer wat op pad is na Suid-Afrika, maar as jy het gesê, die spelers was nou 'n geruime tyd buite aksie, so hulle sal definitief wedstryd gereed wees en ook die geleentheid gebruik om tyd agter hulle naam te kry. Eerste twee spelers wat nie in aanmerking sal kom vir volgende week se kragmeting nie, is Oxen Che en Franco Mostert. Hulle is nog nie reg om op die veld te verskyn nie. Kom ons kyk na die Statebond spele. Dit was 'n besige dag gewees in die swembad en ook op die atletiekbaan en 'n goue dag vir Lara van Niekerk, die wenner van die 50 meter borsslag in 'n tyd van 30,43 sekondes. In dieselfde item was Rebecca Meader in die 8ste posisie met 31,81. Die 200 individuele wisselslag finaal, Amy Kenny van Suid-Afrika het 'n silwer medalje ontvang in 'n tyd van 2:09,37. Rebecca Meader was in die 7de posisie met 'n 2:11,23. Die 50 meter rugslag finaal, Olivia Nel van Suid-Afrika was 5de in 'n tyd van 27,95 sekondes. Die 50 meter vryslag S13 finaal, Nathan Hendricks van Suid-Afrika met 'n silwer medalje. Die dames 50 meter vryslag S13 finaal, Danica Fynke van Suid-Afrika met 'n silwer medalje. Die dames 50 meter rugslag finaal, Olivia Nel met 'n 5de plek. Op die atletiekbaan, die mans 100 meter finaal, Gift Leotlela van Suid-Afrika, sy 9,91 sekondes was goed genoeg vir 'n 4de plek, net uitgemis op 'n podiumposisie met Emmanuel Seme van Kameroen wat gewen het in 'n tyd van 9,83 sekondes. Chaswell Johnson van Suid-Afrika was 8ste in dieselfde item en dan die dames 69 kg gewig optel was dit Lauren Jeffries van Suid-Afrika wat die 8ste plek behaal het. Suid-Afrika se netbalspan het gebou op hulle sukses tot dusver by die Statebond spele met 'n oorwinning teen Noord-Ierland 78-30. Suid-Afrika nog steeds onoorwonde in die groepfase van die Statebond spele. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een bevat ook tennis en cricket en dit is saam met jou om 6:30.
5: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuusbulletin. Hier sou Bok Radio nog sport vir jou. Hy sal weer aan die woord wees in die volgende uur. Dit is nou 5:33, byna 5:34 hier op Bok Radio. Baie lekker saam met jou op hierdie vroegoggend. Marisa, jy sal onthou, ons het gister die storie gedoen van die advokaat wat die bruid soek of die aanvullende bruid.
6: Sal ons blyde daarmee dat hy 'n advokaat is, dink jy nie daar's ander meer
3: kenmerkende eigenskappe wat op hierdie stadium veel meer gaan onderskei as dit nie.
5: Ek dink die feit dat hy advokaat is en die relevantie daarvan is die feit dat hy die wet behoort te ken en behoort te weet wat is wettig en wat is nie wettig nie. So volgens die kenners is dit nie wettig in Suid-Afrika om 'n tweede bruid te hê nie, of om 'n tweede vrou te hê, tensy jy 'n aanhanger is van, of nie 'n aanhanger nie, maar tensy jy, dit word daar, die siviele reg maak nie daarvoor voorsiening dat iemand tegelijk met twee mense getroud kan wees nie. Dis bloot, dis biologie en 'n misdaad. Tensy hy hom ag as deel van die Afrika kultuur, sal hy nie onder die wetgewing resulteer nie. So, ek dink dit is waar die relevantie inkom vir die feit dat hy 'n advokaat is. Ek dink nie dit beteken enig iets anders, behalwe die feit dat hy nie veronderstel is om van beter te weet nie. So, interessante gesprek, want dis 'n gesprek wat vir my tweeledig is. Nommer 1.
3: Net 2?
5: Wel, eintlik is dit... Dit kom daarop neer dat jy moet vir jouself besluit dit wat vir jou en jou gesin of jy en jou vrou aanvaarbaar is van hoe jy jou lewe wil lei. En ek meen, daar's baie ander maniere om dit te doen. Jy kan jy hoef net bloot nie te trou nie. Dit beteken nie, jy kan 'n derde vrou of 'n tweede vrou in jou huwelik inbring nie, met die toestemming van jou ander vrou nie. So, die wettigheid daar agter is waar die kruks lê van die saak, maar weer eens, ek meen, daar is niks wat jy regtig daarin kan doen nie. As jy en jou vrou besluit, julle oorwegings is van so 'n aard dat daar 'n derde party in 'n huwelik toegelaat word, dan is dit so, daar is niks wat gaan wie vir jou sê daarvan. Die wettigheid daarvan, dit is waar die ding lê. So, is dit wettig of is dit nie wettig nie?
3: En die ding lê vir my op hier, dis in plek waar,
5: dis onder andere waar dit lê.
3: En die ding is ook 'n lê plek.
5: Maar dit maak 'n interessante gesprek oop, want ja. Ek dink daar's baie mense wat dit in elk geval doen, wat dit net nie op die groot klok hang nie.
3: Adverteer vir wet en vir 'n geleentheid en vir 'n wat noem is dit, interaksie, transaksie nie.
5: Ja, ja.
3: En die ding is, met menige ander goed, sodra jy geld daarbij betrokke maak, dan raak het ongemaklik.
5: Ja.
3: Want nou raak het nie meer net 'n sosiale ooreenkoms nie, nou raak het 'n ooreenkoms.
5: Ja.
3: 'N transaksie.
5: Ja. Maar nou raak dit ook vir my meer, ek wil nie sê dit raak meer aanvaardbaar nie, maar
3: Daar's lyne.
5: Daar's duidelike riglyne, want wat sal gebeur indien jy, wat is die regte van so 'n minnares? Kom ons noem haar nou maar minnares in 'n huwelik wat nou in enige ander huwelik betrokke is. Wat is die regte van die minnares indien die ou sou tot sterwe kom?
3: Val dit
5: onder?
3: Dan
5: staan en sê, hoorie, maar ek was vir 10 jaar deel van hierdie huishouding. En kyk as jy na die wet gaan kyk en jy gaan kyk na mense wat skei en mans wat na hulle vrouens gekyk het en dan word daar verwag dat hulle na hulle sal omsien nog steeds,
3: maak
5: die saak jy getrouwd is nie, want jy, die vrou was afhankelijk

0: Die ander vrou het nou skielik regte wat sy dalk nie sou gehad het in 'n gewone bedeling nie.
1: Het sy die regte omdat dit aanvaarding geraak het, al is dit 'n sosiale ooreenkoms, dat sy na gekyk word deur hierdie man en deel is van hulle huishouding.
0: Mm.
1: Omdat daar 'n patroon is en 'n verwagting is.
0: Mm.
1: Die verwagting word geskep, dit is sy a common law wife, en ek gebruik daai woord nie in daai opsig nie, ek gebruik dit in 'n opsig van, sy is die algemene vrou van hierdie man dan nou, het sy hulle getroud is of nie.
0: Want hmm. ons is geneig om te dink, die manier wat ons dinge doen hier in Suid-Afrika is die regte manier.
1: Dis die enigste manier wat ons ken, dis die, so dis ons verwysing.
0: Daar's 'n baie groot deel van die res van die wêreld wat nie so leef.
1: Ja?
0: Daar is een baie groot deel van die rest van die wereld waar het toelaatbaar is vir jou om meer as een vrou te hê, op een wetlike manier. En die vrouens, neem ek aan, word dan beskerm deur die wette. Maar hier in Suid-Afrika, waar dit, ek wil ook vir jou dalk amper sê, bietjie meer, jy weet dalk net die dag van die, maar daar is baie mense met sulke reëlings.
1: Want jy hang dit nie aan die klok nie. En jy, ek dink die twee goed, drie goed is eerstens die feit dat hy het as 'n advertensie gerig het.
0: Mm.
1: Tweedens, dat al geld betrokke is vir die persoon en vir al familie. So nou begin het vir ons vreemd klink. En daarin is die ouderdoms raamwerk wat hy gesit het, maak jou ongemaklik.
0: Mm.
1: So ja. dis ons wat allemaal ongemaklik is.
0: Ek moet sê die 16 ding het ook hier vir my gebruik.
1: Dit het nog ons een bykie rooi lichte aangesit, na?
0: Ja, maar weer eens, daar is niks onwettig daarin. Want dit is die wettige ouderdom.
1: Dit is die wettige ouderdom.
0: So daar is niks onwettig daar nie. Dit is die wettige ouderdom. En as dit jou ongemaklik laat, dan moet ons die vraag afvra, is die wet dan in Suid-Afrika nie verkeerd nie? Want as hy toegelaat, as dit toelaatbaar is op 16, en dit laat jou ongemaklik voel, dan lê die probleem dan nie by die Suid-Afrikaanse wetgewing, wat toelaat, wat sê 16 is die wettige ouderdom.
1: Ek dink daar's baie redes hoekom 16 die wettige ouderdom is, ook om net die mense betrokke partyke te beskerm, want dit gaan in elk geval gebeur. Daar is verhoudings wat op daai vlak gaan in daai ouderdom en gaan almal dan nou aangespreek moet word.
0: Mm.
1: Die samelewing het 'n bietjie verander. So vir my en jou is 16 onaanvaarbaar, maar vir die huidige samelewing is dit die realiteit.
0: Maar dit was vir baie jare, was dit heeltemal op. Dit het nou eers vir ons onaanvaarbaar geword. Jou ouma en oupa het getrou en kinders gehad op 14.
1: Ja, want dit is die samelewing was, jy is heeltemal reg. So waarin gaan ons, is my vraag. Gaan ons terug daan toe?
0: Debbie vra, ek wonder net wat sy vrou van die idee dink.
1: Wel, sy
0: vrou stem het ingestem nou. Ja.
1: Sy is totaal en al, wel volgens hom, niemand het nog met haar gepraat, denk ek nie. Maar die vrou is teenaan, sy sê bring it on.
0: Ja, sy, ek meen, sy het geondersteun.
1: Ek wonder hoe oud was sy toe hulle getrou het.
0: Ek wonder hoe oud is sy nou. Mm. Dalk ook een goeie
1: vrou. Hy is 58 en blijkbaar kan sy, kan nie meer kinders hê nie, so oud is sy.
0: Ja. Oké, okay, dis alles vrae wat gevra word en moet word, maar ek dink dit het 'n boombal by die feit dat dit nou so 'n bietjie tong in die kies geraak het en almal
1: ja, ons moet dan
0: lekker daaroor. Dit maak 'n interessante vraag of 'n interessante can of worms oop op 'n hele klomp gebiede wat eintlik 'n baie goeie sosiale
1: eksperiment
0: is vir dit wat aanvaarbaar is vir die samelewing. Oh. En nie vir jou en vir my nie, maar vir die samelewing. Want ons het nou reeds bepaal, dis aanvaarbaar vir die samelewing om op 16 te mag trou sonder toestemming. Jy mag trou op 16, dit is die ouderdom. Jy kan 16 jaar oud 'n bruid vat of 'n bruidegom vat, dit is aanvaarbaar. So daar is die eerste hekkie.
1: Uit die pad uit.
0: Uit die pad uit. So die tweede hekkie is nou, die ou wil het legal maak. So hy wil sê, wel hierdie persoon met regte hee.
1: So, die ander vraag. Hy doet het eindelijk op die regte manier, is wat jy probeer sê.
0: Ja.
1: Sonder om het te sê.
0: En hy word so al van al gekruisig daarvoor.
1: Wat nou, dit klink freaking creepy.
0: Nou, die volgende punt is, wanneer op wat punt, hy en sy vrou kan nie kinders hee nie, dis duidelijk. Huh? So op wat punt kan hy nou beginne, maar ek wil graag kinders hee?

0: kinders hê. Ja. Ek wil 'n kind hê wat ek wil hê hulle moet my goed erf.
1: Ja.
0: So watter punt kan jy nou kan jy sê maar daai reg van my om te wil kinders hê oorskry die reg toe ek getrou het op daai stadium wat ek hier geweet het ons sal nie kan kinders hê nie. Dis 'n interessante Ek dink is 'n baie interessante sosiale
1: En dan is die vraag, skei jy jou oorspronklike vrou en trou die tweede vrou?
0: Maar jy wil nie, want jy is lief vir haar. Jy is dan lewe met haar.
1: Hou haar dan sosiaal en trou, want jy kan net met een vrou trou. So nou is jou conundrum en jy wil haar kind binne die huwelik hê. So waar
0: Dis wat ons sê.
1: Ja, dis wat ons sê.
0: Jy kan net met een vrou trou. Die rest van die wêreld, daar's baie mense in die wêreld wat sê jy kan met 5 vrouens trou, 10 vrouens trou.
1: Ja, baie geld maak, jong.
0: Ja.

0: kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as hoe. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
3: Gaan ons bring met die verkeersnuus bulletin hier so op Bokradio is 13 minute voor 6 in die môre. What's up?
4: So, die Huguenot tunnel is gesluit vir swaar voertuie, dis as gevolg van winderige toestande. Franshoek pas ook steeds gesluit, maar Chapman's Peak is oop. Jy kan maar daar gaan ry soveel as wat jy wil vandag. Kom ons kyk gaan na die tye wat jy gaan neem om vanoggend by die werk uit te kom. En ons is baie stil hier so aan ons kant van die pad. So jy het nog geruime tyd, 38 minute hier van Cape Gate of stad toe, van die Parel af 'n uur en 5 minute. Van Somerset Wesaf ook so net 'n uur. Van Mamesbury af stad toe 'n uur en ook Stellenbosch toe. En dan van Tableview af stad toe op hierdie stadium is ook net so rondom 12:30. Nou Wimpie, ons praat nou al die hele week oor al die interskole en al die goed wat aangaan. Daar's soveel geleenthede waar baie mens kan betrokke raak. Dinge wat groter as jy self is.
5: En ek net voordat jy aangaan, ek wag nog vir gym
4: Opboy span.
5: So, as jy dit het, hulle sal dit gister bekend gemaak het, stuur dit asseblief vir my, dat ons die manne teen mekaar kan opweeg.
4: Geen verwysing na die advokaat nie, maar mense is groepsdiere. Ons is gemaak om saam te lag, ons is gemaak om saam te huil, om saam trots te wees. Dis hoekom 'n skoolse sportdag, 'n kerkbazaar, 'n dorpfees, 'n groot sportbijeenkomst soos die Commonwealth Games nou, dit bring mense by mekaar. En dit gaan nooit net oor die rugby of die bazaar of die medaljes nie. Dit gaan oor die gevoel dat jy deel is van iets. En tog is al mense wat dit afmaak, wat half dink, ach, jy weet, jy het nie eers kinders na die skool nie, of wanneer laas was jy op skool, as is ons net een skoolkonsert, of is net een bazaar. Maar vir iemand anders beteken dit alles. Dis al kind se eerste wedstryd, dis jou ou skool, dis jou gemeenskap, dis jou mense. En moet die mense spot, of afmaak, wat opgewonde raak oor sulke goed nie. Raak jy dit saam opgewonde. Koop die kaartjie, daag op vir die bazaar, gaan eet die bazaar pudding. Sit langs die sportveld, soos Johan en klap hande vir enige span al is jou kind nie eens daarin nie. Want die lewe bestaan uit baie min oomblikke waar mense regtig saam iets kan beleef. Moenie dit misloot net omdat jy dink dis nie cool nie. Wees die mens wat opdaag, wat aanmoedig, wat deelneem. Want wanneer ons iets saam vier, bou ons nie net herinneringe nie, ons bou 'n gemeenskap.
5: True story. En dit is waaroor die lewe gaan.
4: Die samelewing.
5: Om te kan oor die weg kom met ander mense,
4: ja?
5: En in 'n gemeenskap te kan funksioneer.
4: Om gemeene,
5: no man is an island.
4: Gemeene belange te vind en gemeene belange te bou. En al manier wat jy gemeene belange gaan vind, is wanneer jy tyd spandeer saam met ander mense.
5: Korrek. 100%. Ok, so daar het jy dit. As jy ons wil bitter graag weet watter deel van ons gemeenskap speel vanavond in die Old Boys game.
4: Wie steek hulle hande op? Wie daag op?
5: Dit is een baie, baie belangrike ding en dit is een baie groot deel van die Parel en van die Parelse bestaan, van die gemeenskapse
4: ja,
5: bestaan.
4: Ja.
5: En as jy gaan kyk na hierdie week, hierdie interskole week, die finansiële inspuiting wat dit beteken vir die Parel,
4: ja.
5: Ek kan my maar net indink dat dit toch al iets huge is. So as jy deel is daarvan, dan wil ons graag weer daarvan. Ons wil weet hoe lyk die spanne wat teen mekaar speel en. En wie dink jy gaan wen?
4: Natuurlik ook die naweek Durban wil in Stellenberg. Hulle interskole ook massief. So as jy raak betrokke in jou eie gemeenskap, wees bewus van wat aangaan en daag op en skree so hard as wat jy kan.
5: Ek dink meeste van ons is klaar met meer as een vrou getroud, sê Andrei vir my. Hy sê...
4: Nee, ek nie kom met nou. Moet ons een disclaimer hê vir die
5: Ek dink die meeste van ons is klaar met meer as een vrou getroud. Myne met haar 3 persoonlikhede is genoeg.
4: Het jy uitgawe vir elkeen van haar persoonlikhede?
5: Andrei, ek is bly, ek is nie jy nie, en ek is bly dat jy die persoon is wat het gesê het in die ekkie. Hier is die interskole, Golden Aldies, rugby span
4: vir
5: gimmies, die span is bekend, en Darius het het vir my gestuur, baie dankie Darius, so sal ek het uitkies?
4: Ja, go, ek ken niemand die Max blyf vir hulle.
5: Alright, so hier is die manne van Gim, Dion Gerber, Duan Brits, Andrew Victor, jy sal opmerk dat hulle in die posities hier gesit het nie. Ek dink hierdie ouens, jy draf maar op soos wat jy...
4: Skil maar los hem vast met die story, ja.
5: Andrew Victor, Foster Stone, Andrich Brandt, Bertie Gelderhuis, Leonard Simington, Leopold Spoon van Sail, Darius Adendorf, Gerard Brandt, Tian Denton, Bertie Gerbrand, Ekker Zappa van Niekerk, Jaco Pretorius, JC Loopscher, Johan Nippie van Rooyen,
4: ek dink hy is een skrammie,
5: Reinhard Botha, Wimpie Borman, Karel Jacobs, Dion Ter Blanche, Hein van Wyk, Nikki Lok, Rudolf Dolf van Tonner en Sean Epping Reder. Dit is jou...
4: Dit klink vir my na 'n fantastiese span. Alle voorspoed, ouwens.
5: Ja, dit klink na 'n great span.
4: Kry vir jou magnesium.
5: En daar het jy die manne, sterte. Die boys aan manne kan vir my hulle span wees stuur. Ek weet nie waar hy is, ek het al gister gehad.
4: Dalk het lang verander ook intussen tyd.
5: Dalk die paar is opgewarm en nie weer teruggekom van die opwarming af.
4: Nou, toksak optel, toe graai skouer.
5: Dat weet vir ons, like die boys aan die span, dan sal ons hulle opweeg teen mekaar. As jy van die inskend wat ek nou gelees het daar, laat weet my, hoe is hulle, hoe was hulle op skool?

0: Musikk fra Rick Springfield, de så boker over det en Affair of the Heart. Helt tilfallig dat ons daarbij uitkom vir oogend, as jy die musiek, as we sê die thema vat van vandag. En dan André de Beer het vir ons boodskap hier ingestuur, en hy moet nie confused word met André van de Merwe, wat die ander boodskap gestuur het.
1: Goeiemorgen, Wimpie en Marisa. My naam is André, en ek wil net hiermee een verklaring aflee dat het nie ek was wat die boodskap gestuur het van sy vrou se drie persoonlikhede nie. Ek wil net een verskoning vra vir daai André se vrou en myself net, hoe kan ek sê?
2: Verontskuldig.
0: Dis tatjeer van die ander André se uitlating.
2: Geen André is die self.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Vlak 6 weerwaarskuwing vir KZN uitgereik en tesorie gaan 7,1 miljard rand aan munisipaliteite vrystel.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die KwaZulu-Natalse LER vir samewerkende regering en tradisionele sake, Tulasizwe Buthelezi, vra inwoners om waaksaam te bly nadat die Suid-Afrikaanse Weerdiens 'n waarskuwing vir swaar reën na vlak 6 verhoog het. Dit is tot vanaand van krag in eThekwini en verskeie ander kusmunisipaliteite. Woordvoerder Senzelwa Mzila sê daar is groot gevaar vir oorstromings, skade aan huise en infrastruktuur, ontwrigting van noodsaaklike dienste en gevaarlike reisomstandighede. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie gaan Vrydag begin om die res van die uitstaande billike aandeel toekennings aan munisipaliteite vry te stel. Die fondse van 69 munisipaliteite is teruggehou weens versuim om aan die wet op munisipale finansiële bestuur te voldoen. Godongwana sê die maatreel is ingestel om finansiële aanspreeklikheid te verbeter. Hy bevestig altesaam 7,1 miljard rand sal betaal word aan munisipaliteite wat voldoen aan die finansiële voldoeningsvereistes. En SASSA-begunstigdes wat steeds die ou goue kaarte gebruik, het tot einde Augustus om oor te skakel na die nuwe Posbank swart kaarte. Diegene wat nie voor die sperdatum oorskakel nie, sal moontlik vanaf September nie toegang tot hul maatskaplike toelaagbetalings hê nie. SASSA vra begunstigdes om so gou moontlik vervangingspunte te besoek om onderbrekings in uitbetalings te voorkom. Die agentskap sê die nuwe Posbank swartkaarte word bekendgestel om veiligheid en betroubaarheid te verbeter. En tenslotte net weer die hoofnuus. Vlak 6 weerwaarskuwing vir KZN uitgereik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Be okay with her.
5: Dit gaan vir ons bring by die weer, so kom ons vir jou vinnig loer wat aan gaan weer gewys. Dit is 'n heerlike paar dae wat op jou wag hier so in ons deel van die wêreld. En as ek vir jou sê, is 'n heerlike paar dae, dan bedoel ek temperature wat wissel. Vandag is 23 hier so by ons in Brackenfell, 24 in die Parel. Nou daai temperature gaan opgaan tot so hoog as 26 grade en dit teen Vrydag se kant. So wees maar bedag op 'n lekker naweek en heerlike weer wat op jou wag. Maak die heel beste daarvan. Kry so 'n bietjie Vitamine D uit as dit is wat jy kort kom en maak seker dat jy so 'n bietjie van die son benut wat hierdie naweek jou kan toe kom en van basically vandag af. So dis about it. Wat die weer aangaan, dis 'n heerlike paar dae wat op jou wag. Groot interskole naweek, nie net in hier by ons nie, maar ook in die Parel. Jy het gehoor wat Marie sal sê, daar's interskole met Stellenberg en Durbanville aan die kant van die wêreld. En in die Parel is die grootste interskole in die wêreld hierdie naweek aan die gang. Dit is wanneer die gimmies en die boys high manne en girls high girls mekaar takel.
6: Dorp so, in die kleinste hoofstraat en die grootste interskole. Die
5: kleinste hoofstraat, grootste interskole, dis 'n feit. Die wedstryde word alles gestream, like it's why al die wedstryde word gelivestream op Superschool, Supersport Schools. 6:00 is die 5 jaar span, dan 7:00 is dit die Golden Oldies en dan is dit die Old Boys. 8:00, dit is die manne wat die bene breek en wat spiere rek en wat kuite skeer en wat allerhande egos breek en allerhande dinge dit gebeur om 8:00 vanaand. Dis 'n groote, dis die Old Boys manne. Ja, is die ouens wat daar opdraf met die lang wit broeke en die lang kort broeke.
6: Laaste kans
5: kort,
6: vir glorie.
5: Kort, lang, kort,
6: okies. Hy is ook die kort en hy is ook die lang.
5: Ja, so die wedstrijd is 8:00 vanavond, alles op Supersport Schools en dit gaan vir jou een groot, groot wedstrijd wees. Dit gaan 3 groot wedstrijd wees. Die 5 jaar game is soos half en half, oor die so die ouwens het nog baie om te bewys, want hulle was daar die dag nog op school.
6: Hulle pas nog hulle kleren, man.
5: Hulle is eintlik hulle is soos oor die so, ons is nog, ons kan nog daar eintlik in diep in my binneste is ek nog daar. Maar dit was ook al 5 jaar gelede so daai is altyd die harde game van die aand, want daai manne vat mekaar regtig aan, en daar's van hulle wat nog club rugby speel en nog rugby speel.
6: Ek dink as my die lyn trek by, is daar nog enige onderwysers by die skool van toe jy op skool was? As daar nie meer enige onderwysers was van toe jy op skool was nie, dan is jy 'n old boy.
5: Dan is jy 'n old boy, ja. Andersins is jy net
6: nou
5: onlangs in die skool gewees. Ja. Parel en die langste hoofstraat in die land, sê Stef.
6: Nou, hoekom is aan so smal?
5: Dis 'n baie goeie vraag. Want hy is breed op plekke. As jy inkom is hy breed, dan word hy smal.
6: Ek kanaliseer hy. Dan niks doen hy.
5: Stef, ek weet nie, ek dink Pretoria nie die langste hoofstraat nie. Kerkstraat was
6: Kerkstraat
5: was altyd 'n baie lang ene gewees. I'm not sure. Ek praat onder korreksie. So ja, I don't know. Maar die alle paaie, hoe dit ook al sê, vanaand lei na Parelgrim toe.
6: En vroeger as later, want jy gaan wil parkering soek, jy gaan wil iewers soek om die keel nat te maak vir hy geskreerij, dalk 'n ou liningkie kry iewers, so vroeger as later.
5: Eerste wedstrijd is om 6 uur, is die 5 jaar oud, 7 die Golden Oldies en die Old Boys is om 8 uur, en dit is wanneer die manne rarig. Dit is die ernstige deel van die ding. Dit gaan vir ons bring by ons concertweergawe van een liekie vir oggend, en ons concertweergawe van een liekie, ek het gedink, weet jy wat, die band was een bekie in die nies gewees die afgelopen tyd, en die rede hoekom hulle in die nies was, weet nie of jy gesien het nie, maar hulle het opgetree by Madison Square Garden, en toe het Bon Jovi, John Bon Jovi, kon hy die concert klop.
6: Ja, is het weer sy stem?
5: Ja, jy weet, ons denk aan Bon Jovi is Bon Jovi, Bon Jovi, hoe oud is hy nou?
6: Hy is al een old boy.
5: Hy moet al een old boy.
6: Hy is al een old boy. Jy het al die dokumentaar van hom gekyk met sy, die hele story wat hy sy stembare laat sny het en alles?
5: Ek het het actually gemis.
6: Nee, jy moet het kyk. Jy moet het absoluut kyk.
5: Platform is het.
6: Ek gaan vir jou opsoek. Dit was groot stories. Hy het letterlik sy stem verloor en die wat weet sal vir jou sê, jou stembande is minuut, want dis die centimeters groot.
5: En hy... Sal het met, wat is in Shania Twain?
6: En hy moes van vooraf leer sing en van vooraf leer, want hy het aanvankelijk nooit rechtig reg leer sing nie. Baie belangrike ding, kyk vir hom Tommy Dahl, dis ook om hy nog steeds kan sing, want hy het reg leer sing. En hy het sy stembande so seer gemaakt, dat hy toe eenvoudig net nie meer kon note haal nie. Jy kry soke dead spots amper, waar die note net nie meer uitkom nie.
5: Genade.
6: En hy moes van vooraf het operasie gehad, wat hulle vir hom geen hoop gegeet, dat hy ooit weer gaan kan sing nie. En van vooraf moes leer sing, en sy stem klink anders, uit die ander techniek wat hy moet gebruik, maar ja.
5: Hy is 64 jaar oud, as jy gewonder het, hy is gebore op 2 maart 1962, hy is gebore in Perth in New Jersey, en baie kunstenaars kom van New Jersey af, ja, is Bruce Springsteen, is hy, John Cougar Mellencamp kom van New Jersey af.
6: Is dit soos die Belleville van?
5: Dit is soos die Belleville van New York, like het vir my. Hy is getrouwd in 1989 met die selfe vrou, wat hy nog steeds mee getrouwd is, en hy is dan nou 64 jaar oud, kan jy dit oorvertel? Die band is gevorm in 1983, toe was ek in Standard 8,
6: Was het Runaway wat hy geskryf het, en toe het hy een band nodig om het mee op te tree en te record, want hy het het als op sy eie gedoen, en toe het hy een paar ouwens met mekaar gekryf, het somat op school was, en hier en daar, en vandaar Bon Jovi.
5: En as jy ooit die geleentheid kry, gaan luister na die drummer van Bon Jovi, sy naam is Tika
6: Torres, ja.
5: Hy het hierdie ongelooflike, en op al die Bon Jovi recordings, en jy hoor ons altyd al diep, lekker diep stem, dit is die stem van Tika Torres, daar is een opname, waar Tika Torres song doen, wat Bon Jovi vir hom sê, ek kan hier doen, en dan doen hy, dit is ongelooflik. So volgens een concert, weergawe van een liekie, is Bon Jovi, in hulle prime, 1993 neem ek jou na toe terug. Hierdie was die MTV live show geweest.
7: They look like big bananas, Tico. Where the hell did you get those things? The crazy Cuban bought maracas. I tell you what, this is the one that I guess it's the title track of the album we decided. This is one that you guys are hearing on the radio right now and seeing on the MTV. And I tell you what, we do appreciate it. Welcome to chapter 2, page 1. In these trying times, I guess it's best to, as they say, keep the faith, baby.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Be okay, traffic.
3: Sterkte met die mense wat brak of jou se kant toe ry.
4: Ons sê baie dankie vir die laat weet, so dis net daar by Access Park rond op die R300 daar lê 'n voertuig op sy dak, Marie, sal weet jy daarvan?
5: Yes. So pas gebeur 4 minute na 6 op die R300 noordelike rigting net voor van Riebeek se afdraai voertuig daarso op sy dak, ek gedoogs op sy sy, so jy gaan probleme hê daarso. By Rempel oop en vry vloeiend, geen probleme daarso nie. Chapinspeak is oop, jy kan daar so ry, jy kan nie die Franshoek pas ry nie, hy is gesluit en die genote tonnel ook gesluit vir swaar motorvoertuie, dis as gevolg van die windige toestande.
4: Baie, baie dankie Marisa, dis dit, maar die verkeersnuus aan betref nou, wees maar op die uitkyk vir die motor wat op sy dag lê daar op die R300, dit gaan baie, baie swaar verkeer veroorsaak en as ek kyk na die hoeveelheid stempos, boodskappe en WhatsApps wat ons inkry alreeds daar oor, dan veroorsaak dit al reeds groot probleme. Choppy, jy het gevra wat gaan aan.
5: Dit
4: is wat aangaan daar op die R300. Dan onthou, vanavond is die interskole, Old Boys, dit is nie net rugby nie, het iemand my ook herinner, is ook netbal en sokkie, sokkie.
5: Ek hoop so.
4: Nee, netbal en hokkie.
5: Ek wil net sê vir die sokkie.
4: Ek wil net vir die Old Boys en Old Girls sokkie wen. So daar is ook hokkie. En netbal ook vanavond, so dit gaan interessant wees om te sien. Ja, die oumas en oupas daar op die netbal en hokkievelde.
5: Ek kan net nie wag vir môre oggend nie. Lekker nou, maar môre oggend soek ek die boodskappe oor. Hoe voel jy?
4: Na afloop van.
5: Ja.
4: So hier is vir jou 'n idee, dat is dalk vir jou 'n goeie idee. Ons het dalk, maybe we stumbled upon something. Old boy sokkie.
5: Ja.
4: Ja, dis a ding. It can become a thing.
5: Ja, dis nog net so moeilik soos 'n hokkie of rugby.
4: Wie is die sokkie konings?
5: Kan jy nog 'n running man doen?
4: Wie is die sokkie konings tussen boys en gym? Dit gaan interessant wees om te weet of tussen Stellenberg en Durban wil. Wie is die sokkie konings? Ek het jou gesê, Marisa, dat Tico Torres is bekend as een van die beste drummers in die wereld. Mm-hmm. Maar het jy geweet, hy kan ook hierdie doen.
6: Crazy.
5: Wow.
6: I'm crazy for feeling so lonely.
4: Hierdie is die drummer van Bon Jovi.

0: Merry Christmas. And my sister, Opie, on drums.
1: As jy nou gedink het, as jy nou gedink aan mense wat jy die minste verwag wat nou sal uitkom met so ja. stem, dan is Tico Torres seker een van hulle. Jy sal gedink het, hoor die sol, en as jy hom ken van sy jong daar, of hy is een van die wereldse beste drummers, en as hy achter die drumkit van hom gaan sit, en die drumkit is een van die mees impressiveste drum kits wat jy ooit sal sien, want hy het soveel goed wat hy speel in die kit.
2: So is die marimbas wat hy vroeger van gepraat het.
1: Ja. So is ongelooflik, en het is ek het die eerste keer wat ek gehoor het dat hy kan sing, was toe Bon Jovi om op die verhoog geroep het tydens een concert, en toe doen hy hierdie

0: Natuurlijk nie die enigste tromspeler wat toe op die ouwe nacht die mikrofoon opgeëindig het nie.
1: Nee.
0: Denk aan Phil Collins, Don Henley.
2: Foo Fighters.
0: Ja, Dave Grohl. Denk aan Karen Carpenter. Sy was ook oorspronkelijke drummer. Roger Taylor, Ringo Starr.
1: Ja, Ringo Starr het een baie groot treffer gehad met Likkie met die naam van Photograph.
0: Ja.
1: Great song. Okay, dis dit. Kom ons doen vir jou sport met Johan Ferreira.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
7: Be okay, sport.
1: Dit gaan vir ons bring by sportnuus saam met Johan Ferreira. Goeiemôre Johan.
8: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa, môre aan ons luisteraars. Good morning. Right, ja. Sportsake is die tyd. So kom ons praat. Praat om ons spele eerste en nog 'n goue dag. Lara van Niekerk van Suid-Afrika wat die 50 bosslag finaal gewen het in 'n 30-43. So baie goeie vertoning. Rebecca Meder was 8ste. Dan Amy Kenny met 'n silwer medalje in die 200 meter individuele wisselslag. 2:09.37 was Amy se tyd. Rebecca Meder was 7de. 50 meter rugslag finaal, Olivia Nel 5de, mans 50 meter vryslag S13 finaal, Nathan Hendricks met 'n 2de plek, dames 50 meter vryslag S13 finaal, Danica Feinke met 'n 2de plek, 'n silwer medalje, 50 meter rugslag finaal, Olivia Nel 5de, 100 meter atletiek finaal, Gift Leotlela was 4de met Emmanuel Isemi van Kameroen, wat goud gewen het.
0: Johan, en al vier van die eerste ouens, die eerste vier ouens, allemaal onder 10 sekondes.
8: Ja, allemaal onder 10, en kom ons maak het nou, allemaal onder 9,9.
0: Ja, ja. Ja, persoonlijke beste daar vir ons ou.
8: Ja, en ek het graag gehoop, Gift sal op die podium wees, en ek meen, dis 'n breek deel van 'n sekonde, wat om weer hou van die geleentheid. Maar ek dink, daar sal nog wees, maar een goeie dag vir ons individue en spanverband. Ek moet ons Nepal span het weer gewend in Noord-Ierland, 78-30, Jenny, wat baie goeie span het, en nou kom die groot wedstryde, en met alle respect teen die spanne wat ons teen gespeel het tot dusver, die groot tertoetse kom, en sy sal het ook herken. So ja, Australië is die voorste span by die Statebond spele, hulle sit nou met 35 goue medailles, 18 silver en 27 brons, vir 'n totaal van 80, Canada is tweede met 35, Engeland met 43, nou gaan jy sê, Johan, jou wiskunde is power. Onthou nou net, jy kan meer medailles hê as jy in die derde plek is, as die span wat tweede is, maar die eerste klassifikasie is goud. So Canada het 13 goud en Engeland 10, dit is hoekom Canada tweede lê, alhoewel hulle minder medailles gewen het as Engeland. Nee, ek wil die reels maak nie, dis hoe dit is. Skotland is vierde, dan die Nigeria wat die voorste span is in Afrika, hulle lê 5de, Maleisië 6 en dan Suid-Afrika. So Suid-Afrika sit met 4 goud, 7 silver en 5 brons vir 'n totaal van 16. Goeie vertoning tot dusver. Ek moet 16 medailles vat jy en ek dink daar gaan nog wees. Die rugby nuus gaan rondom Lassie Erasmus en die feit dat hy bevestig het dat spelers soos Eben Etzebeth, Sasha Feinberg en Komazulu, Lode Jager en Ethan Hooker en Sia Kolisi definitief op die veld moet wees teen Argentinië vir 'n groot kragmeting volgende naweek. Die groter fokus ook, met alle respect in Argentinië, is die tuiswedstryde teen Nieu-Seeland wat op pad is. Dit is die grootste rugby gebeurtenis in Suid-Afrika van die jaar. En lekker om te sien dat van die ervare manne weer terug is. Die enigste kommer is rondom Oxen Che en Franco Mostert, wat definitief nie volgende week in aksie sal wees nie, maar geleidelik is Rassie besig om hulle so 1-1 terug te bring, en dan het hy, ek is nie bly, ek is nie Rassie Rasmus nie. Kan jy nou gou gedink, hoe sit jy jou beste span by mekaar, wanneer jy allemaal reg en fiks het, om een span te kies? Ek dink nie, dit is een makkelijke positie om in te wees nie, maar dit
1: is een lekker positie om in te wees,
8: ja.
1: Maar nie makkelijk.
0: Een lekker probleem om
8: te hee. Ja, absoluut. Kom ons praat cricket sake, en die eerste toets is klaar tussen die West-Indiese eilande in Pakistan. Die eerste beurt was redelijk goed, 311 vir die Windies, Pakistan met 282, en toe val die wiele af van al twee voertuie. Windies 181 allemaal uit in hulle tweede beurt, en toe is Pakistan uitgebouw van 120, toe hulle 211 gesoek het om te wen. So dit is een wen vir die Windies met 90 lopies. Onthou, ons speel in die wereld toetsieklus, die nieuwe sieklus. So as jy die lijn vandag moest trek, en jy moest sê, okay, ons het weer een finaal, raai wie sal het wees? Australië en Suid-Afrika. Dit is die twee topspanne in die wereld toetskampioenskap, as jy gewonnen het. Windies se wen, los hulle tweede laaste, Pakistan bly laaste, so niks om oor te praat. Ek wil afsluit met tennis. Cruz Hewitt, sien van Leighton Hewitt, die 17-jarige, het sy eerste ATP Tour oorwinning aangeteken. Hy is deur na die tweede ronde van die Washington Open. Hy is die wereld nummer 612 en hy het Marcos Giron geklop 6-3 en 6-4 in 74 minute. Onthou jy vir Leighton Hewitt?
1: Ja.
8: Ja, so Leighton se seun. Hy het altyd met sy caps agterste voor gespeel. So Cruz Hewitt is nou op pad in professionele tennis. Dis wat ek vir het. Volgende sport 7:30 met die afskopspan.
1: Lekker Johan, tot dan morgen oggend, dan vertel ons jou wie van die old boys het koning gekraai, en tot dan sê ons vir jou adios.
8: Voordat jy adios sê, Bumpie, onthou nou, ek weet jy het die boys al try aan, jy kan nie ophard op nie, ons wil hê jy met morgen oggend nog hier wees, so moet nou nie jou, moet nie gaan jouself verseer, of een noodkreet antwoord, en hulle sê, Bumpie, speel gou los, skakel, blijf, bly net, bly kalm in die oomblik.
1: Ja, ja.
0: Sigtig met gerigte, Johan.
1: Ek is een old father, ek sê nie old boy.
8: Ja, dit maak nie saakie.
1: Thanks Johan, lekker dag. Johan Ferreira met die sportnies, met die tennis op Bokradio, so ek het die program gekry, Maria, so kan ek het met jou deel.
0: Yes.
1: So die program vir vandag, die 29ste juli, vanaf 5 uur vanmiddag, kan jy by mekaar beginne kom, en dan kan jy jou dinge beginne doen, die velde maak vanaf 5 uur oop, lyk het vir my.
0: En dis Gimse velde.
1: Dis Gimse velde, om 6 uur is dit die Old Girls kompeterend netbal, en dan om 7 uur is dit die Old Girls sosiaal.
0: Dit klink baie lekker.
1: Dan hockey op die Astro A om Astro B om 6 uur is dit die Old Girls sosiaal, en dan Old Girls kompeterend is om 7 uur, en dan die hockey op die A Astro is dit die Old Boys 19 tot 24 jaar, dit gebeur om 6 uur, en dan van 7 uur af is dit die Old Boys 25 jaar en ouer teen mekaar, al op die Astro A, en dan rugby op die rugbyvelde is dit die 5 uur die Uniespan, dit gebeur om 6 uur vanmiddag, en dan om 7 uur vanavond is dit die Golden Oldies, en om 8 uur is dit die Old Boys wat plaas in dit alles daar by Gimse velde, en dit is alles vandag, so jy moet maar so vinnig as wat jy moontlik kan, moet jy maar daar uitkom, en hulle sê daar is baie kostalletjies, baie parkering by Lusthof plaas langs die skool, so dit is blykbaar waar jy moet gaan parkeer, so maak seker as jy daar aankom, dat jy daar naartoe gaan, en dat jy sommer reg daar wees vir die parkering, en sorg nou dat jy vroeger gry, maak jy aating nog van.
0: Die alcohol sosiaal, denk jy hulle speel, of sit hulle maar net te drink een wijnkie?
1: Maar as het ek is, sal ek die kinders kry om te speel.
0: Dan drink jy maar net die wijn.
1: Ja, dan is ons ook sociaal.
0: Ja, het, jy verkeer moest dan sociaal.
1: Ja, ja, so maak, maak seker as jy nie kan speel nie, dat jy ten minste sociaal kan verkeer.
0: Ja, dan kan allemaal so omspeel.
1: Ja.
2: Morgen van Pien Marissa is ook vandaan, Stellenbergse Old Boys,
0: okay.
2: Op Durbanville velde. Stellenberg en Durbanville Old Boys vandaan, hulle in school ook hiernaweek.
1: Nou, sorry.
0: Yes, dankie.
1: As jy weet hoe laat dit is, kan jy ook vir ons laat weet hoe laat dit gebeur. En weer eens, soos ons gesê het nou al van tevore, onthou, as jy dink jy kan dit nog doen, die kans dat jy dit kan doen is actually baie min.
0: Ek kan dit een keer doen.
1: Ja, moenie daar hardloop en jouself beseer. En onthou, alle beserings wat jy nou opdoen is vir die rest van jou lewe met jou.
0: Hulle bly.
2: Ja, maar jylle, ja, nee, dit is half acht. Op 8 vanavond op Durbanville
1: Velde. Dank u. Stel hem er, Durbanville Old Boys is om half 8 vanavond bij Durbanville.

0: Yes, moeilik. En Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office

0: Professional verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Okay, traffic. Dit is die laaste ene vanoggend hierso in die BOK show en dan kan afskop by ons oorvat, maar vir nou hierdie is jou final call.
3: So sluit af met 'n paar kennisgewings. Hier genoot het tonnel steeds gesluit vir swaar motorvoertuie as gevolg van die wind. Franshoek pas ook gesluit, Chapin's Peak is wel oop en Baden-Powell ook. Dan vroeër vanoggend net na 6 was daar motorvoertuig ongeluk op die R300 in 'n noordelike rigting. Voertuig wat daar op sy dak lê net voor die afdraai na Van Riebeek. Ek het nou vir jou gaan kyk, as jy nou byvoorbeeld van Blackheath af Welbel toe ry, gaan dit jou 35 minute vat en dit is met die R300. Ook druk verkeer op die M5 in 'n noordelike rigting, dis by die N2 ingaande se afdraai.
2: Baie dankie Marisa, dan moet ek hierdie met jou deel. Baie geluk aan my liefste meisiekind Carla, wat vandag 11 word. Baie bly altyd die mooie kind wat jy is. Dis van jou mama, papa en Janu af. So daar is hy lekker vir jaar. Carla, 11 jaar, ek jaar nie oud vandag, is 2 jaar plus 1. Plus 1 vingertjie, dit gee vir jou 11. So jy moet die heel beste daarvan maak en
3: kijk
2: geniet
3: het. Kijk my somme daarvan, Ben.
2: Ja. En as jy nog een keer vir jare sê 12 en dit sal jy laaste jaar wees voordat jy tiener is.
3: Voor jy amptelik 'n tiener is, maar ja. Hou vast, daar's nog baie tyd vir dit.
2: Daar's nog 2 jaar.
3: Don't rush it.
2: Okay. Baie geluk Carla, lekker vir jaar, hoop het is 'n great jaar vir jou. En dan het ek hierdie laaste stempels boodskap hier om jou af te sluit.
4: Netbal vanavond by Stellenberg, die Old Gold. Eerste game word 17:45 gespeel, gevolg deur die tweede game van die Old Gold is 18:45 en dan beweeg allemaal na Durbel Rugby Club toe waar die Old Boys Rugby gespeel word. Afskop sal 7:30 wees daar so. Allemaal welkom. Is gaan groot wees en dan donderdag aand by Stellenberg se Astro Hoërskool se Astro velde word die hokkie gespeel. 7:00 sal die girls speel en 8:00 sal die ouens speel. Dit gaan groot die jaar wees. De Stellenberg se 40ste jaar van bestaan, dit word ons sien baie uit na wonderlike interskole die jaar. Die week het klaar afgeskop, maar ons is in vol vaart.
3: Wat is hy?
2: Ons is in vol vaart.
3: Hou daarvan.
2: In vol vaart vir julle ou manne is 'n bietjie meer as 'n trappie.
3: Los hy die handbreek, laat die handbreek net gaan. Natuurlijk die netbal tussen Stellenberg en Durban wil traditioneel alle jare nog baie strawwe competities. So selfs tussen die ou dames, glo ek gaan het baie straf wees.
2: Die ou dames.
3: En ek klink soos 'n ou kar. Nee.
2: anyway. Okay julle, dis about dit. Sterkte en al die ou manne en ou tannies wat betrokke is by al die aktiwiteite van interskole wat dit so great maak.
3: Kom ons gaan met die legendary ladies.
2: Die legendary ladies and the legendary old boys.
3: Ja.
2: Mag julle allemaal lewendig uit hierdie stryd tree sonder dat daar te veel beserings is en of kom ons stel dit so. Sonder dat daar te veel blywende skade is.
3: Mag die skade net aan jou ego wees, nie aan jou liggaam.
2: Mag die skade. En onthou manne, as 'n ou hierso met 'n goose step verby jou kom en jy moet skielik in 90 grade draai op daai knie maak.
3: Oef.
2: Dan doen dit.
3: Oef.
2: Weet jy wat? Wees soos my ou vriend Paul en Pierre Ribbons. daar is een stikkie kommentaar, ek sal dit dalk so 'n bietjie later vandag op my social media deel, waar Pierre vir die blou bulle speel, weet daarom sê dat hy 100 en iets wedstryde al te saam
3: oorleef het,
2: Currie Beeker en Super Rugby gespeel het vir Noord-Transvaal of die blou bulle, hier staan sy try actually, en daar is die 1998 Currie Beeker eindstryd try,
3: jy kan 5 van jou in die try pas,
2: Joost van die Westhuizen in die wedstryd gespeel, onder andere sy aantekening is al op. So Pierre was nie lichte white,
3: nee? Nee,
2: hy was altyd een heavy white gewees wat die rugby aan betref, en hy was een groot speler, en hy, daar is een stikkie kommentaar waar hy, ek dink het is, wie is dit wat so verby om seil, en dan sê die kommentator, and Ribbons falls over. En dit is letterlik waar Pierre net gaan, en ek dink amper ek verstuit by om te sê dat dit het was een van Suid-Afrika's legendariese losvoers, het is Rassie Erasmus. Rassie Erasmus had dit voorbij Pierre, en Pierre het sien, hy het geen kans om te tackle, en val hy net om, en die commentator sê and Ribbons falls over.
3: Welke die beste plan op die stadium, so vanavond as jy nie weet wat om te doen nie, val net om, leed op jou sy,
2: weet jy wat, ga net en wend een daadwerkelijke, laat het like.
3: Ja, asof jy so gesprang het.
2: Onthou die sokker ouwens.
3: Ja.
2: Doen wat hulle doen.
3: Ja.
2: As die ouwe voorbij jou is klaar, duik in die liggen op, val op die gras.
3: Want dan het trek jou skouwerkie in as jy rol.
2: En maak asof jy jou beste tackle gemis het nou net.
3: Ja. En weet wat, allemaal nie so op die grond.
2: Ja, en allemaal gaan vir jou kyk of jy aan klap. Allemaal gaan gaan.
3: Yes,
2: jy sê, mooi probeer, Paula. Lekker polikie. Mooi getackle daar.
3: Next one.
2: Kry hem volgende keer. Dis wat jy wil doen.
3: Laat sê jy net, het was die serie.
2: Hier het Fix wat ons huis die lekker dag vir jou. Bye.
3: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereiste voldoen. Minstens 13 dood na aardbewing in Japan en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Yolandi Viljoen. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en amptenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7.1 miljard rand vrystel wat weens grove finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Godongwana sê briewe sal aan premiers en LER vir die finansies gestuur word met streng vereistes vir oorweging in die terughouding van die fondse vir Desember. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Hlabisa, sê intussen, munisipaliteite moet slegs begroot vir uitgawes wat deur beskikbare inkomste gefinansier kan word. Hlabisa waarsku munisipaliteite om nie onbefondsde begrotings goed te keer nie en sê dit ondermyn finansiële volhoubaarheid en mislei gemeenskappe. Die parlementêre ambtsklagkomitee gaan vandag voort met hul voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is die gevolg van die onlangse beslissing deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die ambtsklagproses onderbreek terwyl sy aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangende is. Die komitee sal ook verder beraadslaag oor die konsep verwysingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van getuienisleier. In minstens 13 mense is dood en talle word vermis nadat 'n aardbewing van 6.8 gister die suide van Japan getref het. Meer as 170 mense is beseer. Ongeveer 260.000 mense is aangeraai om gebiede te ontruim. Japans eerste minister, Sanae Takaishi, het 'n hoofkwartier vir die noodmaatreëls bevestig. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $89.70 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,700. Ten slotte net weer die hoofnuus, munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereistes voldoen. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Bonita or Parmalat Salted Butter 500 grams, any two for 139 rand. New laid extra large eggs, 18-pack for $49.99. And Lancewood Cheddar or Gouda Cheese, 900 grams for $134.99. Plus, get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silver 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silver 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Ok, dis woensdag, dis die 29ste juli, dis die middel van die week en dis nou 5 minuut oor 7. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word koel tot matig teen vanmiddag. Baie soos gister, daar in Vriendal is dit selfs warmer as gister, 27 vir jou vandag, 25 in Klein Willem, Reling as jy is 26, 23 vir Langebaan, Ceres op 22, 25 vir Malmesbury, die strand is 20, 21 in Grabouw, Hermanus op 19, 18 vir Kaap Agulhas, Riversdal 20 vir jou, 18 vir Mosselbaai, George en Plet, Uitsoring is op 21, 17 vir Lyngsburg, Woester is 23, 24 in die Parel, Kaapstad is 22 en Brackenfell ons is 23 grade vandag.
1: Afskop weer.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Geef jou mare, en welkom hier by ons program. Is al woensdag en is 7 minute oor 7. My naam is nog steeds Martin, en oor kan my sit Jolandi Viljoen, hulle mevrou.
2: Hallo, wie sê vir jou my naam is nog dit?
11: O, die naam verander.
2: Jy het dan nou vir mense gesê, ek het staatsgetuie gedra.
11: O ja.
2: Hoe hulle kry jy dan een ander, ek het nou een nommer.
11: Ja, het die mense jou gebel?
2: Ja.
11: Mense denk ek joke.
2: Maar ek kan nie antwoord as ek in die hof is, so hulle moes maar boodskap hier los.
11: Ja, baie sterkte met die bedrogsaakie.
2: Thank you.
11: Buiten dit, hoe gaan het?
2: Nee, lekker en jy, man.
11: Nee, nie so goed nie.
2: Ek weet.
11: Motivering is laag vandag, ek weet nie hoekom nie. So, is middel
8: dit,
11: van die week.
8: Dit is die middel van die week, jy is so in die dip.
2: En
8: donderdag begin jy weer.
2: Onthou julle, dit is nou Augustus. Dit is basically Augustus.
8: Ons het om interskole om nou uit te sien.
11: Hey!
8: So dit is interskole week en ek is al klaar gepeper met boodskappe vir oggend.
11: Okay.
8: Ons gaan definitief al die old school of die derbies, ons gaan dit doen.
11: Goed dan, so kom ons kyk of die banger en interskole ons in die gang kan kry.
2: Yes.
11: Alright, tyd vir jou wimpy banger of mash.
1: Meer bangers, minder mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons wimpy kry.
13: Papa, pak maar so boos na wimpy by Sonnyke.
11: Dag sê meneer Hein Koen, hoe gaan het met jou vandag?
14: Morgen, ja, lekker in julle.
11: Fantastisch. Jy weet, ek het een ou op school geken, wat sy van Koen was. En jy sal denk ek maak hierdie op, maar sy ouders het besluit om die naam Hans te gee.
2: Hans Koen.
11: Hans Koen. Arme kind.
14: Ja, ek sou ook as ek een seun gehad, het sou ek om Velds genoem het.
11: Okay. Veld. Velds Koen. Hoe gaan het met jou, en was jy vandaan, wat doen jy vir 'n lewe?
14: Man, ek is hier in Brackenfell en vir die lewe doen ek alles wat my vrou vir my sê om te doen.
8: Ja.
2: Daar sy.
8: Sy luister obviously. Man. Ja. Hey.
11: Hoe betaal die job?
2: As jy het recht doen, ja, goed.
14: Ek is a property consultant die so in Brackenfell.
2: Daar sy.
11: Ek sien. Jy noem jou vrou, wie is daar nog by die huis of wie wil jy hallo sê?
14: Ek wil hallo sê vir my meisiekind Mianiek en my vrou Imke, hulle is bezig om recht te maak vir school.
11: Ok, wat is al interskole, is al betrokkenheid?
14: Nee, ons is nog in die laarskole, okay. Ons is bezig met voorbereiding vir een concert.
11: Wow, ah. Alright, show business.
2: Yes.
8: Laarskole Brackenfell.
14: Ja, yes, like
8: my dochterkie is bezig met die selle concert.
11: Dat wat is die concert?
8: Story, dus, ja, ek gaan woensdag aan kyk.
11: Wow. Vandag is woensdag.
8: Is dit vandag?
2: Is vanavond.
8: Ok, sien julle vanavond.
11: Sjoe, wat die baie sterk trommie. Wat se liedjie gaan ons luister vanmorgen? Hoe gaan ons hierdie dag afskop?
14: Ek het gedink om, en julle sal my beter, dit die eerste liedjie wat ooit op MTV gespeel was.
11: Ah.
14: Video Kilt Radio Star.
2: Ah, saai.
11: Maar ek sê maar nou net vir jou, sikkel met die motivering vanmorgen. Nou wil jy vir ons een Trevor kom speel wat sing oor hoe ons werke nou gaan verdwijn.
2: Oor die video is tot dood gemaakt.
11: Ja.
2: Oh, nou.
11: Waarom is jy bezig, Hein? My vriend, dankie. Ons gaan hoor dat sê die mense. As hulle van jou liedjie hou, stuur ons vir jou R200 Wimpy voucher. As jy hom gebruik by Wimpy Sonnyke, kry jy extra paar bangers. Sê vir die jong klomp baie sterkte vir vanavond se concert. En oom Stem sal ons morgen kom terugvoer gee.
8: Ek dink is volgende week hoor.
14: Volgende
8: maand.
2: Is volgende week. Daar is sy stem. Dodge the bullet.
11: Ernst, een concert. Hein, baie dankie my vriend. Jy moet een fantastische dag, hè.
14: Hello, work.
2: Lekker dag. Okay, bye.
11: Wat denk jy van hierdie om die dag mee af te skop? 074-2989. Is de banger of mash? Verdien Hein, een bykie wimpie.

0: As a banger, as a banger, as a banger. Zo'n serie luisteraars, die Boggles, Video Killed the Radio Star, heel eerste liedje wat op MTV gespeeld het, en ons tiran vir Hein Koen. R200 Wimpy voucher. Baie geluk, my vriend. As jy môre se program wil begin met 'n banger, stuur vir ons jou naam en die liedjie deur 074-2989.
1: Ek wonder of dit ook die laaste liedjie was wat gespeel het op MTV voor hulle toegemaak het.
0: Ja, MTV is toe. Hier sit ons nog.
2: Is dit reality? Dis reality shows wat hulle nou doen.
1: Ja.
0: Bestaan MTV nog nie?
1: Nee, hulle het mos nou gesluit. So dis hoekom ek sê ek wonder of daai liedjie gespeel het en wie lag toe nou die lekkerste? Ja,
2: hulle lisensie het voor ons lisensie verval.
0: Correct. Radio then came back and from the dead and murdered the TV star.
1: You must make sure he's dead because if he gets up, you've got a problem.
0: Volgende hit single. Goeiemôre Jolie, Stem en Martin. Wil graag geluk sê aan ons tweeling, Koenie en Mia. Julle is een. Wat 'n voorreg om julle ouers te wees. Dankie vir daai boodskap, Jean Marie, maar hulle kan nog nie verstaan wat ek sê. Dit is pointless om vir hulle geluk te sê.
1: O, is hulle een?
0: Ja.
1: Ja, dis meer vir die eerste verjaarsdag is meer vir die ouers.
0: Hulle kan seker 'n Siamese tweeling wees, wat beteken hulle is fisies een.
2: Ja, ja.
0: As dit die geval is, as jy 'n 11-jarige Siamese tweeling het, sê ek vir julle baie geluk. As dit net 'n 2-1-jariges is, Try weer volgende jaar, dan sal hulle dat verstaan. Maar sy gaan aan, is 'n prachtige boodskap. Sy sê, en dan ook aan my ma, ouma Tessie, wat 60 sou word vandag, weet maar, gaan een feest hê saam met die engele, sal die laatste teens Jordaanse, beautiful in Beaufort West speel. Hy was by verre een van haar gunsteling kunstenaars, net liefde vir die drie. En Jolani wil nooit dat ek teens speel op die show nie.
1: Ek wil nou net sê, jy is in luck, want Martin soek een verskoning, om vir teens die uithaal uit die... uit die archiewe uit.
2: Sy.
1: Hier gaat ons.
0: Van haar oma in die hemel tot die potentiële Siamese tweeling. Hier is Teens.
3: Jy was beautiful in Beaufort West en ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou en ek en jy het op grafte en op treine op voortverlei. Achter iets gevry en nou is jy

herinnering wat oor ek sing. As die nacht toe ek en jy die melk ren aan en aan die nacht en breid tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast dwaait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call my lief. Jy het gesê, wees asseblief

0: Ek het nou speciaal by die huis gestop en in die kar gesit net om die liedjie klaar te luister. So baie memories op die song. Dankie julle, waardeer het.
1: That's beautiful, Terence Jordan, beautiful in Beaufort West. Lekker door, mense sit in die kar, alhoewel jy moet uitklim, maar jy sit met die kar. Ek doen het ook baie keer, maar ek sit eigenlijk meer, want ek sien net die kans vir wat voor my lê met die dag nie. Ek sit nie daar en gaan, ek wil nie gaan werk. Maar het is nog lekkerder as al liekie is.
2: Ja, dan hoop jy, dan kom het teens liekie op, wat jy kan, oh, nou kan ek hier sit.
3: Ja.
2: Nou kan ek hier sit en wacht. Ja.
1: Hoe kom het jy in die kar gesit? Man, ek word die liekie klaar. Job, ek het radio geluister, het was Dirk van die Westhuis, en ek is redelijk seker... Ja, anyway. Welkom by die show, dis 20 minute oor 7 en dis interskole week.
3: Dit is die parel is aan die gang, dis 'n baie groot ding mos, ja. Die helfte van die dorp praat hier met mekaar hier.
1: Mos,
3: ja. En dan kyk ons wat gebeur hierdie
2: naweek. En ons gaan daar uitsaai, ons gaan parel toe, ons gaan saterdag daar uitsaai, maar dis ook nie net in die parel, ek weet Durbanville en Stellenberg, vanavond is die all boys, hulle is nogal lis vir mekaar.
1: Ja, ek onthou, ons het laas jaar oor gechat voor die tyd, en daar was groot gebeurtenisse met beserings wat plaasgevind het, nog voor die ouens op die veld gedraf het, en sovoorts. So, miskien moet ons bykie een build-up doen, as jy betrokken is by die all boys, miskien speel jy, kan jy vir ons een boodskapie stuur, om te sê, hoor jy, ons is voorbereid, en hoe berei jy voor, as een middeljarige man, om weer die jare terug te draai?
2: Wat se type strek oefeninge doen jy? Jy weet, jy kan net by die arm wees, jy, nee? Jy moet by die bene begin daarom.
1: Want ons is op die ouderdom nou, in jou middeljare, wil jy nie meer beserings opdoen nie, jy kry beserings.
3: Ja.
1: Ou sê vir jou, hoor jy, ek het my been seer gemaakt, jy nie, jy het nie, jy been het net seer gekry, jy is so oud, jy bestaan net, dan kry jy besering, so ek wonder hoe gaan een rugby game op een ou lyf wees vanavond.
3: Ek wonder, doen jy die Epsom sout bad voor die tyd, en die Voltaren setpil voor die tyd nou, meer as voorkoming.
1: Nee? Een voorkomende ja. setpiliekie, baie sterkte vir die old boys, maar ek denk ons moet net die kanale begin oopmaak nou vir die rest van die week, en val vanoggend, as daar loyaliteit ergens lê, of iets wat jy wil sê, vir die mense, hier is jou spreekbuis, hier is gemeenskapstasie, hier is jou gemeenskapsluidspreker, of jy nou betrokken is by interskole die naweek, of jy betrokken is by die old boys, waar ook al, vir jou ouwer is, ondersteuner is, en jy wil ietsie sê, motivering vir jou eie kind,
3: ja.
1: of een bykie trash talk vir die oppositie, ja. stuur vir ons dier 074-2989.
3: Kijk hier, dit is mos, betekker is jy bang om het te sê in een ouse gezicht. Ja. Hier is jou kans nou om een voice note warrior te wees.
1: Dis hy, anoniem, ons kan het anoniem ook hou
3: ja.
1: wat jy wil.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Afskop verkeer.
3: So vinnig kyk hier na die verkeer en het lyk vir my daar is 'n tweede motorongeluk wat plaasgevind het na die eerste een op die R300 noordwaarts net voor die van Riebeek afrit. Dit lyk vir my daar is vertragings op die R300, een van die bane is gesluit, geen beserings nie, daar is twee motors betrokke. Dan heb ek die druk verkeer op die volgende plekke, N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, by die afrit na Bosmansdam, en dan N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West, en as jy enig iets teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Kouwe genote, 15 augustus, Wellington, jy!
6: Jolie, die parel is hier net aan die gang, he. Die parel is mal. Al wat leef en beef, van reg oor die wereld, is in die parel. Want Boetie speel vir die D-span, en oma, opa's, niggies, neefies, allemaal is die week in die parel, om te kyk hoe Boetie wat in die D-span speel, rugby speel in die interskole.
1: Dis ongelooflik.
3: Dis insane.
1: Dis prachtig. Wat is sukses toe. Hy is die eerste een in die familie wat ooit in 'n span inkom.
3: Yes.
1: Kom ons het trots. Sy pa was die eerste een wat kon loop.
4: Afskop verkeer.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
1: Die splinternuwe Toyota Hilux en RAV4 Hybrid is nou beskikbaar by NMI Toyota. Daar was nog nooit 'n beter tyd om jou nuwe Toyota te koop nie met uitstekende aanbiedinge op 'n verskeidenheid nuwe Toyota modelle. Toetsbestuur die nuwe modelle nou by NMI Toyota gerieflik geleë in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
10: Jou premium klank ervaar.

0: Jan Benardi, Vitamine C, Bok Radio, Bok TV, en het is 7:30. Goedemorgen. Hoi, welkom hierbij, Afskop. Net te bevestig, as iemand het ook verkeerd verstaan het, ons saai nie die naweek uit daar in die Parel nie, ons saai vandag uit daar in die Parel, ons gaan vir jou meer inligting gee ook deur die loop van die program, maar die naweek is interskole, dis wat jy bedoel het, right?
1: Correct.
0: Ok, interskole, ons is All Boys Game vanavond, daar is ietsie groter as die All Boys Game.
2: Wat?
0: Ek weet nie of jy dit weet nie.
2: Wat?
0: Maar die grootste ding voor interskole is gewoonlik nie die All Boys rugby nie, dis die ouers se rolbal kompetisie. Tussen gummies en boys eye. En ons het een man wat daar was gestrand.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. So Johan, jy was betrokken by die jaarlikse ouers rolbal aand tussen gum en boys eye. En ek hoor rumors dat Kornay Kriege het vir jou absoluut sweets gegee.
4: Goeiemorgen. Ja, dit was een lekker dag gewees. Dit is nou die vierde jaar wat die ouers teen mekaar rolbal speel. En dit is nou die eerste keer dat ek ook genooi is. So ons, dit was fantastisch. Die gymouers het ver gewen. Ver. So hulle het een oulike concept. So die wenners kry niks. Die verloders kry een klomp houtlepels wat aan mekaar vastgesit is. In een horlosie vorm, en dan kry jy nou een plaatje wat op een van die houtlepels kom, maar as een oude concept, jy beweeg, so gym wat nou vir jy al gewen het, staan op verskillende punte, en dan na elke kop beweeg die boys hy span aan, een ouwe span, as dit nou sin maak, so dan speel jy basis 12 wedstrijde, en dan sit hulle al die punte by mekaar, en dan sal jy eet saam, en net een lekker geest vang, en dit was regtig fantastisch. Maar ja, dit is so, ons het 12 wedstrijd gespeel, my span wat ek in betrokken is, ons kaptein Willem van Heerden was weer eens fenomenaal, en ook een speciale woord van dank aan my ander twee spanmaats, Anton van Vel en Gerrit van der Walt. So ons vier het 12 wedstrijd gespeel, waarvan ons twee verloor het, en een van die twee was teen Kornay Kriege se span. Ek moet sê, ek het teen Kornay gespeel direct, hy was my directe opponent, en hy het my uitgehaal, want ek het toe vir hom begin leer hoe om om rolbal te speel, en hy leer my toe van rugby, en toe ek myself kry, toe is het verby. En ja, dit is dit. Maar dit op een ernstig gedoe, dit was baie lekker, en fantastisch om 'n bietjie ander mense te ontmoet, en in die gees van 'n groter week net so 'n bietjie by mekaar te kom as ouers en 'n lekker tyd saam te hê.
0: Ja.
4: Dit was baie nice.
0: Fantastisch. Het jy sport ook gebring, of is dit net een recap van die rolbal? Want jy is 3,5 minute in jou 4 minute segment in.
4: Ok, dan moet ek seker vannacht wel. Ok, so by die staatsbond speel is in Afrika weer met 'n goeie dag. Lara van Niekerk, 'n gouden medaille in die 50 meter boorslag finaal. 30,43 sekondes. En dit beteken by die staatsbond speel het Suid-Afrika nou 'n totaal van 16 medailles. 4 is goud, 7 silver en 5 brons. So ons, dit wat ons in swembad doen, net gouwe oomblikke, nou, ons raak gewoon daaraan. Ongelukkig het ons uitgemis op die atletiek, baan, veld, items, net, Gift Leerlela het goed vertoon, maar net kort van die podiumpositie in die 100 meter finaal. En Suid-Afrika se vroue netbalspan wat Noord-Ierland geklop het 78-30, hulle is nog onoorwonne by die spele, maar dinge lyk goed. Ons lê algeheel in die 7de posisie, en die span wat voor is Australië met 80 medailles, 35 goud, 18 silver en 27 brons. Dan het vandag cricket Martin, die toetswedstrijd het nou, ja, het is interessant, die West-Indiese eilande het Pakistan geklop met 90 lopies, en dit geef hulle 1-0 voorsprong. Die wereld toetspunte stand, verander die glad nie, West-Indiese eilande is tweede laaste, Pakistan is laaste, daar is 9 spanne wat deelneem, en as jy vandag die lijn moest trek, dan is die top 2 in die finaal, en dit is Australië en Suid-Afrika, soos wat sake nou staan. Dit is dan dit, ek sal die volgende sport, sal ons bietjie meer na professionele sport kyk, ek beloof. Staat op ons speel nog steeds absoluut op almal se lippe, Suid-Afrika of die Springbokke wat voorbereid vir Argentinië, en Leighton Hewitt se seun, wat sy eerste professionele tenniswedstrijd gewen het. Hy is daar in Washington, uit by die toernooi waar sy pa, baie jare gelede, 2004 het sy pa daar gewen, en hy het op die ouderdom van 17 deurgedring in die tweede ronde by die selfde toernooi, so dit is nogal een lekker story om oor te gesels, en dan weet jy praat nie sokker glad nie tot Augustus nie, maar geluk met Chelsea se voorseisoen oorwinning in Australië. 6-4. So ja, net vir die rekord.
0: Ek het so iets gesien op Instagram. Ja. Ten wie Chelsea gespeel?
4: Western Wanderers.
0: Die mighty Western Wanderers, ja.
4: Western Wanderers was fantastisch. Het was 6-4 geweest, by the way.
0: Wai.
4: So, ja, ek weet jy gee nie om nie, maar net vir die ander twee Chelsea luisteraars op gezet.
0: We gaan nader kruip in Augustus. So, as jy Chelsea wil gesels, is hier so. My vriend, dankie vir jou tyd, waardeer het. Ons gesels dan nou weer so oor 'n uur.
4: Maak so, cheers.
0: Volgende op. Het ons die 60 Second Showdown, en is Jolandi Viljoen wat op soek is na partner vandag.
1: Mm.
0: Bok van Blerk
2: Ach.
0: En Rudy het gister 8 gekry. Stem, jy het maandag 6 gekry, en dis na Jolandi se beurt vandag. As jy saam met hom wil speel, kyk of jy Bok van Blerk kan klop, stuur vir ons jou naam en 60 Seconds na 074-2000-989.
5: Afskops.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemaak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today and start earning.
9: Bok Radio.

0: Dit is Sia en sy naam is Cheap Thrills, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyger Vallei. Dit is tyd vir die 60 Second Showdown en is Jolani se beer vandag stem met 6 gekry, saam met sy vriend Bok van Blerk en Rudy het gister 8 gekry. Vandag is dit Jolani se beer en samehou gaan ek dit regkry om nie hoef te speel hierdie week nie. Maar op die lijn vandag het ons vir Rochelle. Hallo Rochelle.
1: Morgen,
0: dit gaan goed, my. Is dat ook voor Rochelle onthou? Jolie, jy het al saam met haar gespeel, en ek onthou, dit was nie een great poging geweest. Kan jy onthou hoeveel hulle gekry het, Rochelle?
1: Ons het 4 gekry, ja.
0: 4. Sy sê vir my, sy was toen nog bykie deur die weer, maar vanmorgen sy rechts is al 2 keer om die blok, 3 kopies koffie, en sy het yoga gedoen. So, jy is reg vir ochend.
1: Ek hoop so.
2: Ek gaan my best gee.
0: Is van Leidenburg af,
1: dit vraag, ja.
0: En jy sê, jy's 'n home executive.
1: Ja, definitief, ja.
0: Kinders is uit die huis uit klaar.
1: Nee, hulle bly nog steeds by ons, jy weet mos. Lekker by die ouers.
0: Hulle is net oud al.
1: Ja, hulle is oud.
2: Ek vermoed
1: maar jy weet mos.
2: Ek vermoed myne gaan ook 'n tydjie by ons bly.
0: Ja, dis moeilik. Jy is nou 28, né? En 24, jy gesê.
1: Ja, 28 en 24.
0: Het jy al die gesprek gehad, om te sê, hoor jy, miskien moet hy een bykie begin kyk na jou eie hut?
2: Ja.
1: Ja, ons het, jy weet, dan trek hulle uit vir 'n paar maanden, dan, ag mami, kan ons nie terugtrek nie, dan voel van net, ja, jy weet wat so werk het.
2: Oh, dis lekker.
0: Ek voel jou, sister, ek sit met precies hierdie ding. Ek het al my sien al 2 of 3 keer gesê, asseblief, kry 'n plekkie.
2: En dan sê, papa, maak is 5.
0: Ja, sê ek, so wat, ja, die lewe is hard, you know. Kry vir jou vlek
1: in die stad. Ja, definitief.
0: Kijk, Rochelle, kom ons kyk of jy kan verbeter op die 4 van laatste keer die 60 secondes. Jolies, is jy reg vir hom?
2: Ja.
0: Is jy reg, Rochelle?
1: Ja, let's do this.
0: Good luck.
2: Hoofstad van Portugal.
1: Madrid.
2: So, hierdie twee het, went up the hill to fetch a pile of water.
1: Jack and Jill.
2: Hasai. En dan, sy het saam met Derek Watts uitgesaam Carte Blanche.
1: Rudolf
2: Landsman. Da sy. Dan sing hulle, hello, you fool, I love you.
1: Rockzette.
2: Oké, okay. Dan het ons die rugbyspeler stuur groete aan, sing Lorica.
1: Mannekie sing.
2: Da sy. En dan sal liekie, and I was walking in
1: Memphis.
2: Da sy. En dan is hierdie, die ou van Breiwaard, die acteur. Dit klink soos Bel.
1: Oh, nee,
2: okay, anyway, okay, so die liekie van hulle swing Rasputin en al die Christmas songs.
1: Bonnie M.
2: Dis hy. En dan is het

0: al die bekleierij gebeur nou daar, bo in een area, dus een paar lande, hulle noem het die bekleierij in die drie woorde.
1: O, oh, nee.
0: Oké, okay. Die ouwe taab het geskryf.
1: O, oh, nee, net die.
0: Oké, okay, toe mag my nie worry nie.
2: Wat is, waar is die?
1: Dit is Mel Gibson.
0: Dat is sy.
2: O, oh, gaan ons val gee?
0: Ja, ons gaan. Okay. Sy het om my taai uitgesê.
2: Ons gaan het val gee. Geef my kaartjies.
0: Ek was op soek na die Midde-Ooste. Ek kon nou nie, ek was nou een klomp lande sê wat deelvorm van die Midde-Ooste, maar dit is nou waar die oorlog en die bekleierij is, daar in die.
3: Ek het nog gering, maar toe sê drie woorde.
0: Ja, drie woorde. The Middle East.
3: Oh, the Middle East. Ja. Gotcha.
2: Ek sou nie dit gekry het. Volgende keer beskryf my die lande wat daar is.
0: Dis baie, ek het gekyk, hulle sê, a significant geographical features or regions that constitute the Middle East or Arabian Peninsula,
2: gegoogle nou.
0: Anatolia, okay. The Levant en Mesopotamia.
2: Okay, ons wil nie.
1: Nee, kyk, ek is eerlijk, nee, geography was never my strong point.
0: Myne ook nie, meneer Smit het ons bus bestuur, en die een keer het hy sy been gebreek, en toe sê hulle, die kantoor het hom geroep, so ons, hy was nie baie in die klasie.
1: Oh shit, okay.
2: Dis een eenaardige story om te vertel, dankie.
0: Dis plezier.
2: Daarvoor. Hoorie, jy het baie goed gedoen, Rochel, dis regtig een redemption story, maar ek moet vir jou sê, ek het amper van my stoel afgeval vir jou eerste vraag, want ons is so allemaal achter jou, en jy het soveel selfvertrouw, en sy vraag, wat is die hoofdstad van Portugal, en jy gaan Madrid? Ja. Ek het dadelijk gesê, en is 100% verkeerd natuurlijk, maar toe kom jy reg. Rock Z, ons het Mannekies Roo, ons het Memphis, dis 3, ons het Jack and Jill is 4, Ruda Landman is 5, Mel Gibson is 6 en Boney M is 7. Fantastisch.
3: Wow.
2: Jy is in een finaal.
0: Yes.
1: Baie dankie.
2: Absolute genius. En Lord of the Rings was J.R. Tolkien natuurlijk.
0: Ja.
2: Bekende skryver.
1: Ah, ja.
2: Gebore in Bloemfontein van alle plekke.
0: What?
1: Jo, okay.
0: Daai enetjie gemis. Daar sy nou weet jy.
2: You didn't know, now you know. Dankie vir jou tyd. Rochelle, definitief een goeie comeback. Jy is in die finaal.
1: Baie dankie.
2: Ons gaan seker vrijdag jou weer bel, hoor.
1: 100%. Baie dankie,
0: julle
1: moet een lekker dag hê.
0: Jy ook, bye.
1: Dankie, bye.
2: Allemaal hou van een lekker redemption story, een lekker comeback, you know?
0: Ja.
2: Hierdie was dalk die beste in sedert Lazarus.
0: 100%.
2: Kom ons kyk wat gebeur op die paaie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
0: So, bykie druk verkeer op 'n paar plekke, onder andere N7 sydwaarts by die afrit na die N1 ingaande, N7 sydwaarts by die afrit na Bosmansdam, noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en dan ook N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Dan is daar 'n ongeluk wat plaasgevind het op die R300 noordwaarts voor van Riebeek afrit. Een van die bane is gesluit. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
7: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Hierdie Woensdag van 4 tot 10 kuier die Bokwa by Nieuweland. Ja, dis Nieuweland in die Parel. Dis die grootste interskole in die Parel se Old Boys en ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland, 166 Hoofstraat in die Parel. Ons sien vir jou daar en mag die beste span wen.
9: Bok Radio, 98.9 FM.

0: Hoofdrakke.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Twee vermeende onwettige mynwerkers dood in skietvoorval met polisie. Munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereistes voldoen en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Polisie in Gauteng ondersoek twee aanklagte van moord, poging tot moord en besit van onwettige vuurwapens en ammunisie. Dit volg na gister se skietvoorval tussen vermeende onwettige mynwerkers en die polisie in Rodepoort, wes van Johannesburg. 'N Polisiewoordvoerder, Tenswalo Sebeku, sê hulle het gereageer op berigte van 'n skietery op 'n oop veld in Rodepoort, toe die zamazamas op die polisie losbrand. Sy sê hulle het teruggeskiet en twee verdagtes is noodlottig gewond. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie met die toepassing van die finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en ambtenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7.1 miljard rand vrystel wat weens grove finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Godongwana sê briewe sal aan premiers en allierre vir finansies gestuur word met streng vereistes vir oorweging in die terughouding van die fondse vir Desember. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willinkosini Tlabisa, sê intussen munisipaliteite moet slegs begroot vir uitgawes wat deur beskikbare inkomste gefinansier kan word. Tlabisa waarsku munisipaliteite om nie onbefondste begrotings goed te keer nie en sê dit ondermyn finansiële volhoubaarheid en mislei gemeenskappe. En die parlementêre ampsklagkomitee gaan vandag voort met hul voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is die gevolg van die onlangse beslissing deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die ampsklagproses onderbreek, terwyl sy aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangende is. Die komitee sal ook verder beraadslaag oor die konsep verwysingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van getuienisleier. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,789. Ten slotte net weer die hoofnuus, die twee vermeende onwettige mynwerkers dood in skietvoorval met polisie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Ek sê vir goeiemôre en welkom by Afskop. Dis nou 5 minute na 8 en is nog 'n lekker dag wat vir ons voorlê in die noordelike voorstede en Kaapstad. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dan word dit koel en matig teen vanmiddag. In Vredendal is dit vandag 27 grade, 25 vir Klein Willem, Relinghuis jy is op 26, Langebaan is 23, 22 vir Ceres, Malmesbury is 25, dan is die Somerset West en Grabouw op 21, 19 vir Hermanus, Kapagallas is 18 grade, 20 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 18, 21 vir Oudtshoorn, Langsburg jy is 17, 23 in Woester, die Parel op 24, 22 vir Kaapstad en Brackenfell is 23 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway.

0: It is Euphonic and Mikasa. Don't want to be your friend. 12:08. Goeiemôre en baie welkom by Afskop. Aan die gebring deur Halfway Tyger Vallei. Dit is tyd om in te loer by Dok Roelof Botha vir ons finansiële verslag. En Dok, wat so altyd vir ons goeie nuus bring. Hoe gaan dit met jou vanmôre?
1: Gewoonlik baie goed. Veral as die Springbokke op 'n wenpad is, maar as wel nou 'n bietjie rustigheid gehad laas naweek.
0: Ja, is bietjie lewe is bietjie boring sonder Springbok rugby op die naweek, maar van volgende week af is dit weer terug daarom.
1: Ja, en ten minste die einde van volgende maand is daar daarom weer 'n Grand Slam met die tennis, vir die tennis geestrittig is.
0: Net so.
1: Vanoggend ek weet nie of die luisteraars kan onthou wat verlede donderdag gebeur het nie. Vandat ons laas gepraat het, was daar 'n baie belangrike aankondiging wat gemaak is deur die Reservebank se monetêre beleidskomitee, en vir 'n welkome verandering het hulle die regte besluit geneem om nie rentekoerse op te skuif nie. Want dit is die laaste ding wat ons ekonomie nou nodig het. Ek het gaan loer na die lande se totale huishoudelike skuld as 'n persentasie van BBP. Suid-Afrika is van die laagstes in die wêreld. En sonder skuld het mens baie min mense karre en het baie min mense huise. En dit wil vir my voorkom as die monetêre beleidskomitee dit begin staan. Want die verhoging in die inflasiekoers, dis die slegste nuus, van 4.5% na 5%, wat ook gebeur het, aangekondig is in die laaste week. Dit is hoofsaaklik te wyte aan meer as 30% verhoging in die prys van brandstof, wat dit nou eers in die inflasie syfer in is. Dan moet mens nou net geduldig wees, 'n paar maande wag, want hy werk homself uit. Die inflasiekoers wat gepubliseer word is 'n historiese geskiedkundige koers. Dit is wat gebeur het in die wat agter jou lê die laaste 12 maande. En soos wat ons in die toekoms weeg, die petrol en dieselprys is reeds baie laer as wat dit was 'n paar maande gelede. So hy werk homself uit die stelsel uit. En hierdie keer het hulle 'n bietjie geduld toegepas, en wat ook bemoedigend is vir voornemende huiskopers, en daar's dalk 'n paar wat luister vanoggend, is dat die deposito vereistes van die banke voordat mense 'n banklening kan kry, daardie deposito's is in April en Mei maand het hulle baie sterk gestyg omdat die banke verwag het rentekoerse gaan styg, wat toe gebeur het, maar daarom net met 25 basispunte, maar hulle het in Junie maand het dit weer gesak. Dit wil voorkom asof die banke skien het hulle die binnebaan daarsoop met die oor van die monetêre beleidskomitee, ek nie seker nie, maar dit is asof hulle verwag dat die rentekoerse nie verder gaan styg nie. Ek kan dit nie waarborg nie, maar daar is 'n kans dat rentekoerse nie verder sal styg nie en dat die volgende rentekoersbeweging af gaan wees. Miskien teen voor die einde van die jaar, maar beslis vroeg volgende jaar.
0: Dis fenomenale nie, so wat jy sê is, ons moet gaan skuld maak.
1: Wat is so lank om eens dit kan terugbetaal.
0: Okay.
1: Ja, natuurlik, want sonder skuld is daar nie 'n ekonomie nie.
2: Och, my vrou luister nou vir jou.
0: Ja.
2: Dok en sy, sy sê, dis vir die beste nuus. Liffy, go for it.
0: Hy kredietkaart vir jou. Dok, nee, is goeie nuus. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Altyd lekker om jou te gesels en jou insig te kry. Ek hoop jy het 'n baie lekker woensdag dan nou verder, en ons doen dit weer volgende week.
1: Mooi bly julle.

0: Len Miller en hierdie ens naam is Vrede. Ek sê vir môre baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. En jy gebring hier halfway Tygervallei. En weer eens dankie aan Dr. Rolf Botha wat vir ons so 'n bietjie onafhanklike mark nuus gee, 'n bietjie ekonomiese nuus gee. En ons genoem die rugby. Lewe stil sonder die ragas, maar dit is op pad. Volgende week begin die Greatest Rivalry Tour. Die Bokke speel natuurlik, maar die Stormers is teen die All Blacks volgende week Vrydag.
1: 7 Augustus.
0: Die 7 Augustus.
2: Oh. Môre Bokspan. Dit gaan goed daarmee, man. Luister hier, so die rugby is op pad, man. Die rugby is op pad. Is daar kaartjies vir die Stormers New All Blacks game? Gee 'n bietjie vir my 'n kort 3, laat weet bietjie asseblief en dan die ander ding is, nee. Speel bietjie daai nuwe sang van Leon Schuster, Miljoene Hande Verrassie. Ek dink hy's nog net op YouTube. OK, al die beste, mooi dag vir almal.
0: Ja, my hande is afgekap. Dit kom by die treffer. Sal met die mense chat. Maar kom ons fokus bietjie op die Stormers All Blacks vir 'n oomblik. 7 Augustus. Ons het 'n klomp kaartjies gehad.
3: Ja.
0: Ek het dit opgeskeer.
4: Aspres.
0: Ja. Ek kyk nou na die kaartjies. Daar is kaartjies beskikbaar. Begins by R500 en al die pad op tot oor die 2000.
4: Ja.
0: Pricey.
4: En dan moet jy nou gaan kom, nê? Dis sonder verkeer, ag vervoer, dis nog jy het nog nie geëet nie, nog nie gedrink nie.
1: En ons ook is net die rugby, nê? Ons niks entertainment, niemand wat sing, wat jou 'n vibe skep.
4: Daar's ook nie 'n kans om R5000 te wen nie.
0: So hier is jy dalk 'n beter plan.
4: Ja.
0: Vrydag die 7 Augustus. Kom kyk jy die rugby.
4: Yes.
0: Stormers All Blacks.
4: So groot skerm. So.
0: By Heroes Life massive big screen.
4: Yes.
0: Lekker rugby atmosfeer, almal cheer, almal leef. En dan halftyd.
4: Ja.
0: Jy nie in 'n lang tou te staan by 'n badkamer ergens nie.
4: Nee.
0: Jy kan dit net hier doen. By die badkamer. Ek kan dit net hier. Marino Velvet sing.
4: Ja.
0: Tydens die halftyd breek.
4: En ons is ons nie 'n goal wat bietjie harmonise ook saam met hom nie.
0: Nicola Dreyer.
4: 100%. Ja.
0: Dan kyk ons die tweede helfte, nog gees, nog leef. En dan 9:00 begin die beste comedy show van die jaar, Dientjies en Daaitjies, ek en Jan Raap. En dit als vir die Lala prys van wat ook al 'n kaartjie kos, ek weet nie.
4: Jy swaar saam te weet, want jy is die artiest.
0: $200, ek
4: jy kan R5000 wen vir die tafel met die meeste gees.
0: Ja.
4: Plus, as jy nou iewers moet gaan staan en gaan rugby kyk by 'n stadion, dan moet jy nou opstaan vir 'n bier. Dan moet jy nou in een rij gaan staan.
0: Ja.
4: En dan, ten die tyd dat jy by jou seat kom, is jou bier warm.
0: Correct.
4: Hierso het jy een waiter of een waitress.
0: Ja.
4: En ten die tyd dat die bier by jou tafel kom, is hy nog koud.
0: Jy gaan het nog
4: Asai.
1: Praat van op een skinkbord. Dit is letterlijk, word na jou aangedraan.
4: Hierdie geleentheid gee ons nou aan jou op een skinkbord.
0: Rugby, Reine Welwit, myself, Jan Raap. Dientjies en Daaitjies 2. Vrydag 7 Augustus gaan heroeslive.net kry jou kaartjies.
4: En as dit nie genoeg is nie. We're going to sweeten the deal.
0: Ja.
4: Ek en Stem gaan ook hier wees.
0: nou jaag jy weer die kaartjies weg.
4: Ach.
1: Ja. Maar kom sit aan ons tafel want ek dink ons het 'n goeie kans vir daai geesbeker wen.
4: Ek dink ook
1: so. Dit is nog legal.
4: Dit is ons werkie vir Martin van Merwin.
1: Ja. Okay.
4: Hallo. Niks in die reëlboek van daai nie.
1: Ja. Tafel 12.
0: Ja, maak 'n lekker geestafel saam Stem en Jolas.
4: Ja.
1: Ons sal laat wees, hoor.
0: En dan kyk jy of jy kan skille wen.
4: Asse.
0: Alright, ons het sporties op pad in Johan Ferreira en dan skuif ons die fokus na die bokkies toe en ons het natuurlik ook die interskole, groot interskole week. Ons het die Old Boys game vandag. Ons kuier daar by the way.
4: Ja, ons kuier by Nieuweland.
0: Ons is by Nieuweland van 4
4: 4 tot 10.
0: Ja, 4 tot 10 vandag.
4: Yes. So my nou nie Nieuweland toe ry, suidelike voorstede die, nee, Parel toe.
0: Nieuweland en die Parel, is die grootste interskole. Parel se Old Boys game vanaand, en ons gaan bietjie saam met die manne kuier, so maak nie saak wie jy ondersteun nie, ons sien vir jou daar. Nieuweland 166 Hoofstraat Parel, 166 Hoofstraat, sien jou daar, mag die beste span wen, man.
1: En ek weet, as jy nou nie in die Parel kan uitkom, hier so Durbel, is ook 'n groot Old Boys, dis Durbanville teen Stellenberg, so whatever jy doen, kry jouself in die huis uit.
0: Ja, en as jy 'n boodskap het, as jy betrokke is, either as 'n ondersteuner of 'n speler in hierdie Old Boys game, stuur vir ons bietjie WhatsApp 074-2000-989, hoe berei jy voor vir vanavond?
5: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
6: Bok Radio. Afskop verkeer.
4: Ons kyk gou vinnig na die baie. Dit lyk vir my hier genoote tonnel is oop. alle motors, alle vragmotors is welkom. Dan lyk het vir my, daar is 'n ongeluk gewees op 5de Laan en Lykweg in Grassy Park en 'n bietjie druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria Weg in Somerset Wes. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur dit aan 074-2000-989.
6: Afskop verkeer.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Voorheen bekend as Golden Diamond Solutions is Metro Mine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en krugerrande. Hulle het nou ook takke in Vredendal en Hermanus met Rondebosch wat binnekort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in die Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldriff en Tukai. Besoek metromine.co.za vir meer inligting en moenie donderdag 6 Augustus misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 12 tot 4 by Metro Mine winkel 11C Aroma Village Centrum in Brackenfell.
6: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Robbie Wessels en hierdie ons naam is Lambert's Bay. Bring ons 8:30 toe, goeiemôre baie, welkom hier by Afskop, tyd vir jou sport met Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Johannes, goeiemôre, welkom my vriend.
2: Ja, goeiemôre, baie dankie Martin. Môre aan ons luisteraars. Laasteene vir afskop vir vandag. Ons begin met die Statebond spele en nog 'n goue dag in die swembad. Hierdie keer vir Lara van Niekerk wat die 50 meter borsslag finaal gewen het in 'n tyd van 30,43 sekondes. Rebecca Mieder was 8ste geweest met 31,81. 200 meter individuele wisselslag en die Kenny van Suid-Afrika wat die silwer medalje gewen het. Nathan Hendricks het silwer gevat in die mans 50 meter vryslag S13 finaal. Danica Fynke het die silwer medalje verower in die dames 50 meter vryslag S13 finaal. Dan Gif Liotlela wat net uitgemis het op 'n podiumposisie in die 100 meter finaal. Dis nou in atletiek natuurlik met 'n 9,91 tyd wat hy gehardloop het. Die top 4 was allemaal onder 9,92. Emmanuel Seme van Kameroen wat goud gevat het met 9,83 sekondes en ja, Nepal van Afrika wat Noord-Ierland geklop het 78-30. Was 'n groot wedstryd wat wag vandag. Later vanaand is dit Aussie. Dankie Stem, dankie, ek het altyd gelukkig dat ek op jou staat maak, dankie. Rugby nuus, Rassie Erasmus, het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg en Komazulu, Loot die Jager, Ethan Hoeker en Sia Kolisi, allemaal sal deel wees van die wedstrijdspan wat in Argentinië sal uitdraag. Dis die toetswedstrijd weg van die huis af volgende naweek en dan is alle oë en fokus op Nieu-Seeland vir die tuiswedstryde wat op pad is, groot toer. Ongelukkig Oxen Chair en Franco Mostert wat nie oorweeg sal word vir volgende week se wedstryd nie, maar meer sal konsentreer op hulle herstelproses en die rol wat hulle sal vertolk met dit wat voorlê teen Nieu-Seeland. T20 internasionale cricket, so die wêreldbeker vir 2028 is geskeduleer vir Australië en Nieu-Seeland. Jy ken die naam Sam Constas, as jy nie heeltemal weet nie. Hy het indruk gemaak, onmiddellik in vertrek toetskriket gespeel en toe heeltemal T20 kriket opgedis in sy buiging teen Indië. So hy het 'n boetie, Billy. So Griekeland het vir Billy nader getrek in hulle groep van 14 wat in 'n Europese kwalifiseringstoernooi sal speel van 14 tot 21 Augustus. Dis in Finland. So kan jy nou dink hoe die wêreld verander het. Ons praat oor net die idee dat Griekeland dalk vir 'n T20 wêreldbeker kan kwalifiseer. So Sam speel vir Australië, Billy speel vir Griekeland en die toernooi is in Australië. So wat doen Billy? Hy werk in Australië. Hy het te werk. Hy speel nie kriket nie. So hy doen fisio, hy's 'n fisioterapeut. So kan jy nie dink as hulle kwalifiseer, dit kan nogal 'n lekker storie wees in elk geval. Vir Billy en vir Sam, dit is nie waar Sam en sy loopbaan sal wees teen 2028 nie, maar ek dink dis nog steeds 'n lekker storie om oor te gesels. Dis omtrent dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref vir vandag. Die Statebond spele natuurlik baie wat aan die gang is. Australië en Suid-Afrika vanaand op die netbalbaan. Dis 9:45. So ja, dis een van die groot fokuspunte. Dis wat ek het. Ons praat later weer met Zian en Monique. Dis om 4:30 môreoggend weer terug saam met jou in afskop om 7:30.
0: Dankie my vriend. Skus ook, as nie vinnig genoeg met die knoppe daar om die mics aan te sit. Die stem het jy probeer ondersteun met jou roep.
2: Maar wat ek okay, doen is... Ek het gesê, ons stuur vanavond in Australië, Aussie.
3: Oi.
2: Dankie, dankie Martin.
4: Sorry, ek het nie geweet as dit ding nie.
0: Nee, die microfoon was het af, man. Ek sit het af as jy lekker chat, totdat ons nodig het om iets te sê, want ons is een klomp mouth breathers hier in die atelier. As ek het nie af sit, dan hoor jy net terwyl jy gesels... en niemand het lus vir dit nie.
2: Nee, ek verstaan, ek moes jou gebrief het dat ek dit gaan doen, maar dit is ok, alles het uitgemaak.
0: Ok my vriend, dankie vir jou tyd, dis wat leer het, ons gesels weer môre.
2: Yes, my Afskop Sport.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Ray Dillon en vir ewig jonk op Bok Radio en Bok TV. Is 18 minute voor 9, ek sê vir jou welkom hier by ons program, Afskop en jy gebring deur Halfway Tyger Vallei.
1: Dalk is dit tema liedjie vir vanaand, vir die old school.
0: Ja.
2: Die old boys. Ewig jonk.
0: Ha? Ewig jonk.
1: Glo in jouself, hoor.
2: Ja.
0: Old boys game vanaand. Ja,
1: en as die ou op jou afhardloop en hy sidestep jou, nê? Nee? Moenie... Laat hom gaan, as dit die regte ding is om te doen.
2: Ja, maar jy die story nou verkeerd. Jy sê, en as die ou jou sidestep, daai ou is net so oud as jy. Hy sidestep hom binne in 'n setpil in.
0: Al hoe hy sidesteps as hy sy enkel breek, dan val hy bietjie een kant toe. Maar die ding is, as jy in 'n sportsituasie kom, ons ook hoe lang terug jy dit gedoen het nie. Jou competitive instinct, vat oor.
1: Ja.
2: Gee jy jou alles.
0: Jou lyf besluit nie wat hy wil doen nie. Jou kop sê, Tom, jy is nog 19, laat ons tackle. Ja.
1: En jy, ons moet respect hê vir almal wat nog kontak sport doen. Ek bedoel, ons speel 'n bietjie golf, bietjie cricket. Dis maklik.
2: Ja, maar dis, ja, dis nie daai fisiese, almal duik mekaar en val aan 'n loskram in nie. Dalk is daar 'n paar van die old boys wat vanaand speel, daar by Stellenberg. Of die Stellenberg Durban wil manne en ek wil bietjie hoor hoe voel die lywe.
0: Ja, ons kyk na die WhatsApp lyn so. Ek is 48. Ek het nog nooit na skool gespeel nie. Maand terug aangesluit by Durban Old Boys.
2: Ja.
0: Sterkte. Jy voel dit nogal.
2: Julle, dis verskriklik.
1: Dis daai honeymoon period.
0: Ja.
3: Kyk, ek dink daai eerste skrim wat hulle doen ons by die senior manne, jy weet as hulle haar vaslaan die eerste keer, al wat jy gaan ruik is wieks en mothballs. Dis
2: mothballs.
0: Wieks en mothballs.
4: Julle, môre. Nee, julle voorbereiding vir die old boys gaan jy's vandag op die foon met jou mediese skema om die toelatings en die moontlike magtigingsnommers op standby te hou. Ja. Lekker show, bye.
0: Jy weet hulle in die agteruit van 'n kar. Jou mediese fonds emergency details sit.
2: Ja.
0: Ek dink hulle moet dit op die ouens se treie vasstik.
2: Ja, in plaas van die borge en die name.
0: Hulle kan sien hierdie ouens by Discovery, hierdie ouens by MediHelp, kom ons vat dit.
2: Die bed is klaar geboek.
1: Ek het ook die ek het die team sheets gekry vir vanaand se wedstryd Stellenberg en Durbanville daarby Durban en die eerste span is 15 name en die plaasvervanger bank is amper meer as die span. Daar's so baie plaasvervangers. En jy kan nou dink die coach, hy gaan die hele tyd kop.
0: Ja.
2: Speel jy full game?
1: Nee.
2: All boys.
1: Nee.
2: Speel jy nie?
1: Jy mik vir as jy tot eerste helfte kan maak, dan het jy goed gedoen.
2: Maar die totale wedstryd is so lank soos 'n rugby game. Die game self.
0: Speel is 80 minute?
1: Nee.
2: Is dit korter as 80 minute?
1: Baie korter.
0: Hoe lank is die all boys game? Laat ons 'n bietjie weet. Ek dink is 1.5 uur en 'n kwart.
1: 25 minutes maybe.
0: Sweet, ja.
2: Hoorie,
0: ek dink daar's nie baie ouens wat die hele game opgewees nie, hoor.
2: Hoorie, ek sal nie eens die tunnel

0: Kimokie. Nee. Hulle tonneltjie my, ek kry miltsteek as ek by die tonneltjie uitkom.
1: Maar dis lekker tyd van die jaar hier altyd. Groot interskole in die Parel, groot interskole by ons, né? Nee? Yes. Stellenberg, Durbanville. Ja. So ook hierdie naweek en mense stuur vir ons boodskapies oor hulle kinders en almal is opgewonde.
2: Hallo, my naam is Sarita. My seun is Drian. Hy is standaard graad 9 by Stellenberg. Hy speel eerste span golf. Hulle het gister gespeel, hulle het ongelukkig met 2 punte verloor, so well done vir Durbanville. Maar ja, ek hoop ons maak op met die onder 19A rugby, wat dan nou sal wen saterdag. Goed, lekker dag.
0: Lekker dag.
1: Sterkte daarmee. Jolandi sê daarom Stellenberg boogskiet, het gisteraand interskole gewen teen Durbanville. So ok, daar verloor met die golf, maar jy gewen met die boogskiet.
0: En vandag is daar een bergfietsry, Bloemendal, daar skaak.
1: Wat is dit?
0: Old Girls Netball, hulle speel 4:45. Ek wil weet van die vrouwens, hoe gaan het daar?
1: Draai mys nog rompies dan.
0: Wat draai jy? Sweetpakbroek? Wat gaan aan? Ek sal een wetsuit moet draai.
3: Met touch, ja. Ja.
0: Net om ons in te hou, want alles skit nou bietjie te veel, nee?
1: Jy praat net van jouself.
0: Myself.
1: Ons wil nie van ander mense sê.
0: Nee, ek praat van myself. Ek het mos nou die dag een netbalbesering opgedoen toe ons netbal gespeel het daar by die klub. Ek het nou nog gemerk.
1: Ja.
0: Dit is nou al, denk ek, een halve jaar later.
1: Jou nog een merk.
0: Ek het een merk.
1: Dit is een helse besering gewees.
0: Dit is so.
1: Jana sê ook sterkte aan al die gimmies met hulle interskole wedstryd. Vooral my dochter in die onder 14C hockeyspan. Mama, love you lots.
0: Och jylle.
1: Nou, wat is hy?
0: Special.
1: Exciting times. As jy vir ons boodskapie wil stuur, vir iemand geluk sê, of iemand gas wil gee, jy is welkom. Dit is interskole week oorals. 074-2989. En ons is vanavond in die Parel. By Nieuweland.
0: Yes, van 4 tot 10.
1: Kers met Bok Radio, ons bou gees rondom die old boys.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
0: Daar was 'n ongeluk op Jan Smits weg in Pinelands, dis by Saps. Nooddienste is op die toneel, bietjie druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel en die genote tonnel is oop vir voertuie en vragmotors. As jy enige probleme teekom op die paaie, dan hou jy ons op hoogte op 074-2989.
1: Iemand vraag, morgen is Cornelius, hy sê, is daar bom squad by die old boys? Ek dink, daar is, verwijs nou as die Jager bom squad. So ja, sterkte daarmee. 9 uur nuus, om die draai.
4: Afskop verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: By The Butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Van 23 Julie tot 8 Augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. A12 of julle lam reeds gesny en verpak vir jou gerieflikheid vir R129.99/kilo. Oxtail vir R99/kilo. Bacon en kaas patties 400 gram pakke vir R69.99. A-graad beef rump of sirloin vir R149.99/kilogram en kameel doring boerewors, 'n hele kilogram vir R99 plus 'n gratis kilogram mieliepap. En moenie ons R10 per loin choppie misloop nie. Besoek The Butchers Brackenfell Corner, die slaghuis, dit is in jou buurt.
3: Volk Radio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Skolier vervoer bestuurder se vonnis verwelkom. Twee vermeende onwettige mynwerkers dood in skietvoorval met polisie en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Pretoria Streekshof opgelê is aan Mamelodi skoolier vervoer bestuurder. Die 41-jarige Given Mpo Mapalele is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n 9-jarige kind. NVG woordvoerder Lumka Lamanyana sê die verkrachting het in Junie 2021 by sy huis plaasgevind, waarna hy gedreig het om die slagoffer se ma dood te maak as sy oor die voorval sou praat. Sy sê die kind het 'n maand later oor die verkrachting gepraat en die saak is onmiddellik by die polisie aangemeld. Polisie in Gauteng ondersoek twee aanklagte van moord, poging tot moord en die besit van onwettige vuurwapens en ammunisie. Dit volg na gister se skietvoorval tussen vermeende onwettige mynwerkers en die polisie in Roodepoort, wes van Johannesburg. 'n Polisiewoordvoerder ten Swalo Sebeku sê hulle het gereageer op berigte van 'n skietery op 'n oop veld in Roodepoort toe die Zamazamas op die polisie losbrand. Sy sê hulle het teruggeskiet en twee verdagtes is noodlottig gewond. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en amptenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7.1 miljard rand vrystel wat weens grove finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Korongwana sê briewe sal aan premiers en LER'e vir finansies gestuur word met streng vereistes vir oorweging in die terughouding van die fondse vir Desember. En die parlementêre ampsklagkomitee gaan vandag voort met hul voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is gevolg van die onlangse beslissing deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die ampsklagproses onderbreek, terwyl sy aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangende is. Die komitee sal ook verder beraadslaag oor die konsep verwysingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van getuienisleier. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,307. Ten slotte net weer die hoofnuus, skoolier vervoer bestuurder se vonnis verwelkom. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteliggehandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bilbao of halfwaygeely.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Goeiemôre, is nou 6 minute na 9 en ek kan vir jou sê perfekte all boys weer vandag. Dis 24 in die Parel vandag, so hier teen vanaand se kant die weer gaan lekker wees en hier by Durban 23 grade vir vandag. Jy kan uitsien na die perfekte aand vir all boys rugby. Okay, Vriendal 27 vir jou, 25 in Clan William, Reling as jy is 26, 23 in Langebaan met net 'n 5 km per uur wind. Dis great. 22 vir Ceres, Malmesbury op 25. Die strand is 20 vandag, 21 vir Grabouw, Hermanus jy is 19, 18 vir Kaapagallas, Riversdal op 20, 18 vir Mosselbaai, George en Plet. Uitsoring, jy kan uitsien na 21 grade, 17 in Lyngsburg, Woester is 23, 24 in die Parel, Kaapstad 22 en Brackenfell is 23 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Matthew Mullen in my head, Bokke Radio, Bokke TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is so 10 minute oor 9 en is ook tyd vir die gedekte deentjie waar Jolandi aan die beurt is.
1: Ja, dit is woensdag, klein sarrerig. En hierdie is 'n ou treffer. Mense love hom, so ek gaan nou seker weer gekruisig word.
0: Waarschijnlijk.
1: Maar maak maar soos Barabbas en laat my vry. Is, onthou hierdie Proclaimers.
2: Ja.
1: Hierdie is 'n remix. Hulle noem die Hard Bass Bounce. Okay. Van hulle bekende I'm Gonna Be 500 Miles.
0: Oef, so risky een om te
1: remix. So risky een.
0: Kom ons hoor wat sê die mense. Wat denk jy van Jolandi se gedekte deentjie?

0: Major luggage, Joris.
1: Yay.
0: Yeah. Let's have it off on us. I'm going to be 500 miles, the hard base bounce cover. En Jolani is een gedekte dinkie vandag. 9:10.
1: Thank you very much. Iemand het gevra hulle wil om hulle lui toon maak. Ek stuur hom vir jou nou.
0: Daar's hy. Maak hom 'n lui toon. En bly ingeskakel, want ons... Selfs bietjie bokkies.
1: Nee. Ja.
0: En hierdie is ons. Die bandsnap. Ons. Ver van die huis af.

0: Bok Radio Bok TV is ons en ver van die huis af. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. En is 18 minuut oor 9. Hierdie winter is ook die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras van net 2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito. En geen deposito finansieringsopties is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville, Indianstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Dis Barron's, die Volkswagen mense. Alright Stem, hoe gaan het met die soektog na Paul Roos se opname van die heel eerste Afrikaanse liedjie ooit in 1906?
1: Ja, Scott.
2: Ja, so vandag is die dag. Ek vind vandag uit of hulle daai langspeelplaat kan opspoor. Die ou by die SAK, hy is die general manager. Ek neem aan hy is die GM. Hy is die GM.
0: GM van TV.
2: En ons gesels al vir 2-3 weke en hy weet hoe dit lyk.
1: Hy het dit al gesien. Dis soos jy weet waar jy presies hoe iets lyk. Jy weet waar jy dit laas gesien, maar jy gaan soek nou en is nie nou meer daar nie.
2: En toe ek van vertel van die hele plan wat hy was so opgewonde om die ding op te spoor en vandag, hy gaan my vandag laat weet. Gister van hy vandag is die dag wat ons die antwoord kry.
0: Dankie vir die luisteraars wat gehelp het, ons in die regte rigting kry. Ons is op soek na die treffer. As ons hom nie kry nie, dan vandag nie, dan gaan ons dalk vrede maak met die feit dat hy nie bestaan meer nie.
1: Dis onmoontlik.
2: Nee, ons kan nie hier opgee nie.
1: Dis onmoontlik.
0: Ons wil gebruik by die bokkies, van die bokkies se tema hierdie jaar is Afrikaans 101, so 101 jaar oud. En ons vat jy ook van die begin van Afrikaans af reg deur tot waar Afrikaans vandag is, Afrikaanse musiek natuurlik. En waantoe dit op pat is met die instelling van kunsmatige intelligentie en so voort. Dis ook jou bokkies.
1: Ja.
0: Ons maak jou deel van die show. Jy as luisteraar gaan fisies die kategorieë aankondig in deel wees van die aand. En daar is groot opwinding, pret en verrassings wat wag. Soos wat jy nou al weet deur die jare, is dit 'n reuse produksie.
1: 100%. Dis 'n glansaand, glansgeleentheid. Jy skuur skouers met die bekendes. Dis altyd 'n lekker geleentheid. En is op 'n Sondag.
0: Op 'n Sondag, die 15 November, vind dit plaas. Kaartjies is beskikbaar by iTickets. Maak seker ons kry vir jou daar. Jolandi gaan dalk genomineer word, hoor ek hierdie jaar.
1: Vir
0: Jolandi van die jaar. Dalk 'n nuwe kategorie.
1: So bly daar's nie nog 'n Jolandi hier nie. Hæ? Staan 'n goeie kans.
0: Nog nie. 15 November is nog 'n enkie.
1: Telling me there is a chance.
0: Maar nee, ons sien baie uit daarna. Kry jou kaartjies by iTickets. Doen dit nou, ons sien vir jou by die bokkies. Grand West Arena, 15 November.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op die M3 naby Klaasenstraat. Dit is in Constantia, dis 'n motor wat daar teen die heining vas is. Daar is beserings wees op die uitkyk daarvoor. Ook 'n druppietjie drukverkeer en een ingaande by Laarkerkstraat en 'n ongeluk vroeër op Jan Smits weg in Pinelands, daar by Saps. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: Buena, Nicki Minaj, hier in Samus, Turn Me On. En het brengt ons half tien te goeiemorgen. Bye, welkom bij Afskop. En je brengt weer halfway Tijger Vallei. Is tijd voor je plaatselijke nieuws.
1: Bok Radio, plaatselijke nieuws.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die DA sê onverskilligheid is die grootste bedreiging vir die omgevingsbeskerming en vra vir sterker optrede om biodiversiteit te beskerm. Dave Bryant van die partij sê die Weskaap het sy beskermde gebiede met meer as 81.000 hektar uitgebrei met 25 nuwe natuurreservate oor die afgelope jaar. Bryant sê samenwerking tussen die regering, grondeienaars en gemeenskappe is die sleutel tot die beskerming van die land se natuurlike erfenis en die bekamping van omgewingsmisdaad. En 'n lugvaartkenner sê die Kaapstad Internasionale Lughawe is gedurende spitstye byna by die lughawe se volle vermoë na mate passasiersgetalle aanhou groei. Die voormalige lugverkeerbeheerder Rob Russell sê die toenemende druk op aanloopbane, vliegtuigstaanplekke en terminaalgeriewe veroorsaak vertragings en opeenhopings. Hy sê beplande infrastruktuuropgraderings moet versnel word. Russell waarsku, daar is geen kitsoplossing nie, aangesien dit tot 3 jaar kan neem om 'n nuwe aanloopbaan te voltooi. Hy voeg egter by dat veiligheid nie ingedrang is nie, ondanks die toenemende druk. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tyger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Nee, die rechte noot. Nee.

0: Franja Du Plessis hier en samen is my lief. Ek sê vir jou goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop. Sê so pas ingeskakel het 20 minute voor 10. Ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So, daar was 'n tydjie terug 'n ongeluk op die M3 naby Klaasenstraat in Constantia, motor teen 'n heining vas. Daar is beserings, wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande, ook 'n bietjie druk verkeer op die M5 suidwaarts by die afrit na Berkeley. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
0: En so eindig nog skof hier by Afskop. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dit was 'n absolute voorreg en nou is ons oor die kruin. Ons op pad naweek toe. Ons mekaar weer sien is dit donderdag. Ons het Country Thursday môre. Ons hou aan opbou na die interskole en al die aksie wat voor hierdie naweek plus baie sterkte vanaand aan die old boys.
6: Ja. Mm. Die mediese fondse, hulle gaan besig wees vandag.
2: Hulle gaan.
6: Hou maar die fone aan.
0: Okay, ons matigheid voor oë. Onthou jy is nie meer 19 nie. Speel hard, maar probeer maar 'n reguit lyn hardloop en al daai klas van.
6: Ja, en die goose step is nou verby, hoor. Nee, asseblief. Jy kan dit nie moenie probeer nie.
2: Nee.
0: Ons wil môreoggend hoor was dit asseblief. Stuur vir ons voice note, stuur vir ons stories. Ons wil weet presies wat het gebeur vir die wat nie daar gaan wees nie, maar die wat daar gaan wees, insluit in Bok Radio, ons sien vir jou daar by die Old Boys in die Parel vanaand.
6: Ja.
0: Ja, by Nieuweland in die Parel, saai Bok Radio uit van 4:00 vanmiddag tot 10:00 vanaand. En die meeste van die bokspan gaan daar wees. Jolie, hoe lyk jou dag?
2: Besig.
0: Besig.
2: Besigheid.
0: Besigheid.
2: Julle?
0: Bietjie besigheid.
2: Ons gaan 'n bietjie besigheid doen.
0: Self bietjie besigheid.
6: Ja. Heel wat besigheid en dan vind ons uit by die SOHK of ons al liedjie opgespoor het. Maar ek is, soos jy kan hoor, ek is tamelijk desperaat.
2: Jy hoop, John Ray het die draai daar gemaak en gaan skoonmaakie, want nou is hy plaaikie nou iwers, iwers ja. Op weggooi hoopie.
6: Langspeel, oké, okay. Ons spoor hem op.
2: Mm.
0: Soek hy heel eerste Afrikaanse liekie vir die bokkies.
2: Ja.
0: Ons hier op hoogte daarvan, blijf geskakel en Louis volgende. Hoope, pret en vermaak. Hoop het een lekker woensdag. Ons sien mekaar morgenochtend. Wat sê jy, so 7:00 se kan?
2: Wat, dit sal werk?
0: Nee, goed dan.
2: Goodbye.
0: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus van oggend. Skoolier vervoerbestuurder se vonnis verwelkom. Twee vermeende onwettige mynwerkers dood in skietvoorval met polisie en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Pretoria streekhof opgelê is aan 'n Mamelodi skoolier vervoerbestuurder. Die 41-jarige Given Mpo Mphahlele is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n 9-jarige kind. NVG-woordvoerder Lumka Manjana sê die verkrachting het in Junie 2021 by sy huis plaasgevind, waarna hy gedreig het om die slagoffer se ma dood te maak as hy oor die voorval sou praat. Sy sê die kind het 'n maand later oor die verkrachting gepraat en die saak is onmiddellik by die polisie aangemeld.
3: The scholar transport driver was arrested a month after the incident and the child was taken to the NPA's Thuthuzelekhe Center where she received medical, psychological and legal assistance. In court, he pleaded not guilty to the charges. However, the NPA adduced evidence and proved the driver's guilt beyond reasonable doubt.
2: Polisie in Gauteng ondersoek twee aanklagte van moord, poging tot moord en besit van onwettige vuurwapens en ammunisie. Dit volg na gister se skietvoorval tussen vermeende onwettige mynwerkers en die polisie in Roodepoort, Wes van Johannesburg. Polisiewoordvoerder Tinswalo Beko sê hulle het gereageer op berigte van 'n skietery op 'n oop veld in Roodepoort toe die zamezames op die polisie losbrand. Sy sê hulle het teruggeskiet en twee verdagtes is noodlottig gewond. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en ambtenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7.1 miljard rand vrystel wat weens grove finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Godongwana sê briewe sal aan premiers en LIR vir finansies gestuur word met streng vereistes vir oorweging en die terughouding van die fondse vir Desember.
4: The purpose of this conditional release is therefore twofold. It protects basic service delivery in the immediate term. At the same time, it places affected municipalities on a clear notice that measurable corrective action is required. National Treasury remains committed to support municipalities during this period on their road to compliance.
2: En die parlementêre aanslagkomitee gaan vandag voort met al voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is die gevolg van die onlangse beslissing deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die aanklagproses onderbreek terwyl sy aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangende is. Die komitee sal ook verder beraadslaag oor die konsepverwysingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van getuienisleier. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $89.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,307. Ten slotte net wie die hoofnuus, skoolier vervoerbestuurder se vonnis verwelkom. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuus bulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Radio weer.
4: Goeiemôre Bokland. Dit is 'n heerlike sonnige dag vandag. Dis 22 in die stad, 24 in die Parel, 25 vir Mamesbury, 23 grade in Langebaan en Woester, 26 in Redlinghuis, 25 vir Klein Willem, Vredendal op 27, 20 in Calvinia. Dit lyk my Sutherland is nog winter daar, dis maar 12 grade in Sutherland, 17 in Lynsburg, 19 vir Hermanus, 21 in Grabouw, 20 grade in Riversdal, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai op 18, Oudtshoorn 21 en Beaufort Wes. Daar sal die kook styg tot 'n maksimum van 15 grade. Dit is 'n heerlike dag. Die wind is verby. Mannetjies wind het gaan lê. Dis maar tussen 5 en 10 km per uur wat die wind gaan waai vandag. Net na 11 gee ek vir jou die res van die week se weer en ons kyk wat die res van die land se maksimums maak.
3: Ook Radio 4.

Goeiemôre, dis 7 minute na 10 en ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 elke weeksdagoggend. Baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Tussen 7 en 10 vat hulle vir jou skool toe, hulle vat vir jou werk toe, hulle vat jou na jou skoonma toe, oral waartoe jy moet ry in die oggend. Dit gaan 'n heerlike program wees en ons fokus op vroue vandag. Dit's Vrouedag volgende maand en hierdie einde van die maand is ons nou eintlik maar al hier. So ons gaan sommer vandag begin om op vroue maand te fokus en women empowering en weet jy, net die goeie stories uit te bring. Want ons vroue is baie sterk en ons doen goed in ons gemeenskap en ek gaan vandag met iemand baie, baie spesiaal gesels wat baie goed doen in die gemeenskap en platforms maak waar ander vroue ook hulle self kan ontgin. So bly ingeskakel daarvoor net hierna, daar's Frans Kook wat lê en wag vir jou, jou wille woensdag treffer. Ek wil die lekkerste ene vandag vir jou speel, want ek is in so goeie bui en ek is in 'n by wat ek wil hê jy moet jou gunsteling liedjie vir my stuur en dan wil ek vir jou ene speel met 'n heerlike ritme by. So, dan kom ons in die by vir klein Saterdag. Vereers, ag hierdie ene is so mooi. Dit is 'n treffer in die Afrikaanse taal met die naam Hemel op Tafelberg geskryf deur Kurt Darren. Hier het hy kragte saamgespan met Spoegwolf. Luister net hoe spesiaal is hierdie een.

0: Dit is Arie en Louise van Wyk en beheer verloor Bok Radio Bok TV 15 minute of kwart oor 10 in die ochend. En ek het een baie speciale prachtige dame saam met my in die atelier vandag. En dit is sommer die afskop van my vrouwe maand. Onderhoude wat ek wil doen met vrouwe wat uitstaan in ons gemeenskap. En wat dinge doen om die gemeenskap te bevorder en wat empower. Nou kyk, daar is een ongelooflike funksie wat plaasvind of een geleentheid die 8 augustus. Dit is vir vrouwe maand en die doel is om vrouwe by mekaar te bring vir 'n oggend van beweging, gesondheid, inspirasie en somme om net al jou mede girls te ontmoet. Die persoon wat by my is vandag, haar naam is Lyra Valk. Hoe gaan dit vanoggend met jou?
1: Dit gaan goed, dankie Lulu. Hoe gaan dit met jou?
0: Dit gaan baie lekker met my, die sonnetjie skyn buite, so ek is net so 'n bietjie uit my dop uit vandag.
1: Ek sê so, kyk, as die son skyn, dan sien jy net 'n groot smaal op my gesig.
0: Nou Lyra, jy is nou al vir baie jare in die gesondheids- en die fiksheidbedrijf. Is dit iets wat jy nog altyd van kleins af wou gedoen het, of hoe dit oor jou pad gekom, dat jy besluit het, weet jy, as ek werk aan my lichaam wat fisies is, dan is my kop, my mental health ook eintlik nog baie beter daarmee saam, nee?
1: Dis eintlik net soos jy nou net al sê, it all starts with, ek gaan nou mengels praat,
0: ja, dis 100%.
1: It all starts with fitness. So, as jy gedisciplineerd wil wees in jou besigheid, in ander aspekte van jou lewe, dit kom altyd neer op, how do you show up for yourself first thing in the morning?
0: Ja.
1: En dit kom ook daarop neer dat, byvoorbeeld mense wat in die oggend oefen, eerste ding, jy weet, as die sonnetjie nie skyn nie, en dit reën, dis waar die dissipline inkom, en dit is nie altyd gemotiveerd nie. So ek het geweet, dit is iets wat ek nog altyd wou doen. Dit is absoluut my passie om met vrouwe te werk, en te sien, deur hulle journey, hoe hulle lewe verander, of hoe mens selfs net 'n impak op hulle lewe het, en die ripple effect wat dit het. Want as hulle lewe verander, is hulle werksomstandighede beter, mense om hulle, dit straal net uit, so, ja, dit is in a nutshell, dit is maar net, ek het geweet, dis wat ek wil doen.
0: Ek het ook al in my bedrijf gesien, ek is ook so 'n bietjie in die gesondheid, ek hou van gesond lewe en daai tipe dinge doen, en ek het al gesien, en vrouwe het al met my hulle journeys gedeel en gesê, weet jy Lulu, vanat ek soveel gewig verloor het en dit gedoen het en my lewe agter mekaar gekry het en gesond begin lewe het, is my huwelik beter, my verhouding met my kinders is beter. En is dit nie vir jou lekker as die persoon wat daai inspirasie vir hulle is en daai motivering vir hulle is, om te sien dat, hoorie, hierdie is wat hierdie vrou reg gekry het. Jy is eintlik maar net die tool om daai vrou se lewe te verander,
1: nee,
0: dit is ongelooflik.
1: Absoluut, op die einde van die dag, you have to put in the work. As jy dit gaan doen nie, ek sê altyd vir my kliënte, ek kan dit op 'n, nie eers 'n silwer nie, 'n goue platter vir jou gee, maar as jy nie die werk gaan doen nie, wat ek wel vind die belangrikste is daar is soveel makliker en meer volhoubare maniere om dit te doen.
0: Ja.
1: As om net te sê, suck it up and let's just go.
0: Ja.
1: As dit sin maak.
0: Ja. Nou, die 8 augustus is daar 'n groot geleentheid wat plaasvind, dis by Tygervallei. En jy het 'n app, jy het 'n hele fitness portefeuille wat jy by mekaar sit. Maar daar is 'n on-demand app en jy is baie bekend daarvoor om lekker oefensessies met vrouwe te hê. Maar dit alles gecombineerd vind plaas op die 8 augustus. Dit is 'n oggend van beweging, jy gaan 'n bietjie kan oefen, jy gaan inspirasie kry, daar is mense wat gaan gesels met jou, jy kan met die brands, verskillende brands, kan jy by die stalletjies omgaan en jy kan net 'n heerlike oggend hê, saam met jou girls. So vertel vir my, wat gaan gebeur alles daai dag?
1: Ja, dit is verskrikkelijk baba exciting. Dit is daar gevallei sy heel eerste welstand geleentheid wat hulle gaan doen. Hulle het nog nooit so iets van tevore gedoen nie. En natuurlik, dit is vir my 'n groot voorreg om deel van dit te wees. Dis in collaboration met I Love Boobies ook, wat die NPO is. En 10% van die kaartjie verkope gaan direct na hulle. Hulle doen nie, die wat nie weet nie, I Love Boobies bied screening vir dames, is basis early detection van borskanker. So, ons raad die dames uit om te kom na hierdie welstand geleentheid, nie net vir die oefensessie nie, want Lulu, dink gedaan, as jy hoor fiksheid, die eerste ding waarin jy dink is oefen. En ek verstaan, dit is, sommige dames gaan dalk voel, hierdie is nie vir hulle nie. So, wat hierdie event so anders maak, is, dames gaan kom, natuurlijk 'n oefensessie deur my doen, wat direct van die on-demand af is, en die, in Engels, die brands, en die brand activations, en die collaborations wat ons het op die dag, is om 'n experience vir die dames te gee. So, jy gaan daar wegloop, en jy gaan sê, wow, nie net wow vir die oefensessie nie, maar wow vir hierdie dag, want daar is klomp goeie kies wat julle gaan doen, daar gaan motiveringssprekers wees. Ons het verskriklike opwindende aktiwiteite op die dag. Brands soos W Beauty, wat die beauty gedeelte van Woolworths is. Ons het Nutritec, Wildcat, natuurlik die Olive Boobies en On Demand Collaboration en soveel ander amazing brands wat hierdie event net amazing gaan maak. Natuurlik is daar goodie bags,
0: wat
1: waarde oor die R2000 en hier is die ding wat so exciting ook is, is dat op die dag elke 30 minute doen ons 'n giveaway.
0: Wow.
1: En dit is ter waarde meer as R20,000 op die dag. So, soos ek sê, daar's baie wat ek wil sê, maar daar's baie wat ek ook as 'n geheim wil hou op die dag, omdat dit 'n experience is. So ek wil nie sê hierdie gaan daar wees en daai gaan daar wees. It's going to be a massive surprise, maar al wat ek net sê is dat hierdie gaan iets wees, die heel eerste vertuige van hy, en it's going to be an experience.
0: Ek kan net dink hoe lekker dit gaan wees, en dit is in die arena, so daaronder in die arena kom al die girls by mekaar, hulle het 'n oefensessie saam, en daar is soveel dinge wat gaan gebeur. Nou, my vraag is nou, as jy nou iemand is, want ek het 'n paar van hierdie vriendinne, hulle sal die oggend wil bymaak, maar hulle is glad nie fiks nie. Moet jy fiks wees om dit te kan bywoon?
1: Glad nie, dit is regtig vir alle fiksheid vlakke. Of jy nou een keer 'n week gaan stap, 3 keer 'n week 'n oefensessie het, en of jy all in is, jy oefen sommer 7 dae week sonder afdag, hierdie event is vir jou. Ons wil regtig hê dames moet kom en kan voel hulle kan deel wees van dit. Dit is nie om mense se fitness of fiksheid vlakke te toets nie. Soos ek sê, dit is 'n dag waar dames net by mekaar kom en tyd met mekaar spandeer, maar ook they're not just moving for themselves, but we're going to move for something bigger than ourselves.
0: Ja.
1: En dit is waar die hele tema van Move for a Cause inkom.
0: En dit is natuurlik die geleentheid se naam, Move for a Cause. Dis die heel eerste welstandsgeleentheid van sy soort by Tygervallei. En ons hoop dat alle vroue dit gaan bywoon en daarna kan uitsien om net 'n bietjie te gaan ontspan. Dit's vroue maand, dis vroue naweek daai naweek en jy kan al jou girls vat en julle kan net 'n heerlike oggend kan gaan hê. Waar kan mens die kaartjies kry?
1: Ons het dit so maklik as moontlik gemaak vir almal. As jy op Tygervallei se social media gaan of selfs net op die internet intik Move for a Cause Tiger Valley, die eerste ding wat jy gaan kry is die kaartjie verkope. Jy sal 'n paar posts hier en daar sien, maar daar's ook 'n link om jou kaartjie te kry en soos ek gesê het, as jy op Tygervallei se sosiale media gaan, sal jy Move for a Cause die heel eerste ding sien. So ons het dit maklik gemaak vir almal om hulle kaartjie te kry. Ons doen ook it's very exciting dat as jy 2 kaartjies koop wat 'n Move Together, ons noem dit Move Together 2 tickets vir die volgende 48 uur.
0: Ja.
1: Kan jy dit teen 'n afslag kry?
0: Ag, dis fantasties.
1: Maar dit is net as jy 2 kaartjies saam koop. So ons wil dames ook aanmoedig om saam na die event toe te kom. Maar al kry jy 'n kaartjie alleen, ons kan sien die kaartjies kom in en weet net, jy gaan daar wegstap definitief met iemand wat jy daar ontmoet het. Die verhoudinge wat 'n mens bou met sulke events, ek sien dit so baie. En dit is uiters spesiaal.
0: Women empowering. Ons moet na mekaar kyk en hierdie geleentheid gaan sorg daarvoor. So jy kan jou kaartjies kry. So Google net Move for a Cause en 10% van al die opbrengste gaan aan I Love Boobies wat ook op die dag daar gaan wees. Leire, ek dink dis 'n fantastiese initiatief en dankie vir dit wat jy vir girls doen. Ek hou daarvan dat vroue mekaar ondersteun. Die lewe is moeilik genoeg daar buite. Ons het soveel dinge wat ons moet doen en dan dink en die hele wêreld gaan net mal. Maar dan kan ons op 'n dag soos hierdie by mekaar kom. Ons bollas bietjie losmaak en ons kan net mekaar geniet. So dankie daarvoor. Ek wens jou alle sterkte toe. Ek wil bitter graag bywoon. So ek gaan my vriendinne kry en ek gaan vir my kaartjies kry en dan gaan ons saam gaan fiks uit doen. So baie dankie daarvoor en dankie dat jy ingeloer het. Ek waardeer dit regtig.
1: Dankie vir jou tyd.
0: Speel uit met iets van Katy Perry. Hierdie ene pas nou so perfek in. Dis California Girls.
2: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: Is jy op soek na ongelooflike gereedskap aanbiedinge? Saterdag 1 Augustus kuier Bok Radio by Tim Bult Stellenbosch vir die opwindende bekendstelling van hulle splinternuwe Enco Shop in Shop. Die eerste 40 kliënte wat 2500 of meer bestee, ontvang 'n gratis Enco koordlose boordstel volledig met batterye en laaier. Volg Tim Bult Stellenbosch online om al die spesiale aanbiedinge te sien. Ons sien jou saterdag 1 Augustus by 22 Plankenweg, Stellenbosch. Slegs vir een dag kan jy ongelooflike aanbiedinge op Enco koordlose kraggereedskap en handgereedskap geniet. Tim Bult Stellenbosch, expect more.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die DA sê onverskilligheid is die grootste bedreiging vir omgewingsbeskerming en vra vir sterker optrede om biodiversiteit te beskerm. Dave Bryan van die party sê die Weskaap het sy beskermde gebiede met meer as 81.000 hektaar uitgebrei met 25 nuwe natuurreservate oor die afgelope jaar. Bryan sê samenwerking tussen die regering, grondeienaars en gemeenskappe is die sleutel tot die beskerming van die land se natuurlike erfenis en die bekamping van omgewingsmisdaad. En 'n lugvaartkenner sê die Kaapstad Internasionale Lughawe is gedurende spitstye byna by die lughawe se volle vermoë na mate passasiersgetalle aanhou groei. Die voormalige lugverkeerbeheerder Rob Russell sê die toenemende druk op aanloopbane, vliegtuigstaanplekke en terminaalgeriewe veroorsaak vertragings het op eenhopings. Hy sê beplande infrastruktuuropgraderings moet versnel word. Russell waarskei daar is geen kitsoplossing nie, aangesien dit tot 3 jaar kan neem om 'n nuwe aanloopbaan te voltooi. Hy voeg egter by dat veiligheid nie in gedrang is nie, ondanks die toenemende druk. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
4: Jy het 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis.
6: Besoek timeout.co.za.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
8: Bok Radio. Verkeer.
9: Dis 27 minute voor 11 in die oggend. Verkeersnuus vir jou, daar is 'n hele rits waarop jy moet agslaan. Daar is 'n motorongeluk op die M3 naby Klaasenstraat in Constantia. Dit is 'n voertuig teen 'n buffer vas, blykbaar beserings ook op die toneel. Dan gewone oggendverkeer, dit sal wees op die Verhewe Hoofweg ingaande en ook op die M5 suidwaarts by die afrit van Berkeley Weg. Nog 'n ongeluk in Van Riebeekweg, Kuilsrivier by Limnos. 2 voertuie betrokke. Dit lyk my nie daar is enige beserings nie. En dan nog 'n ongeluk op die N1 uitgaande voor Brighton. Dit lyk my al die bane is oop, geen vertragings nie. Die ongeluk het daar aan die kant van die pad gebeur, daar in die stormwatersloot. So wees versigtig daar, maar niks oponthou nie. En dan pandwerke op die N1 uitgaande net na die viaduct. Dis daar op die brug by die N1, soos wat jy die tonnel nader of dan nou uit die tonnel uitkom. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alert. Dankie aan jou, jy is my oog op die pad.
8: Bok Radio. Verkeer.
10: Kom by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens bymekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
11: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
12: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
9: Dis Wille Woensdag en dinge is lekker wild hier in die ateljee. Ek wag vir jou gunsteling liedjie, vir jou Wille Woensdag treffer. Stuur hom vir my na 074-2000-989. Dis jou gunsteling liedjie. Net na 11:30 speel ek vir hom vir jou. Ek kry hom ene met 'n ritme by, sodat jy lekker in die naweek by kan kom. Dit is ons al klein Saterdag vandag. Ons kan bietjie ontspan. Hier's Brendan Piper met die Mallet Mix van Plaaspop. Goeiemôre.

0: My plaaspop, hy het toe nou syne gekry. Dis Brendan Piper vir jou op die beter alternatief. 20 minute voor 11 van die oggend. Hier is 2 verkeersverslae vir jou van my oë op die pad.
1: Goeiemôre Lulu. Julle moet net asseblief vir die mense laat weet die robot by Kipling en Breitenberg is dood. En die mense dit is maar rof daar. Waarskynlik maar net asseblief. Dis Annika, dankie.
0: Dankie
1: Annika. Lekker show, mooi dag. Tata.
0: Dankie Annika, ek waardeer dit. Onthou van daai verkeerslig wat buite werking is. En dan 'n ongeluk. Dankie Herman.
2: Daar's 'n ongeluk op die hoeke van by Dekentyre en Franskou Radio Circle, Karlie op sy dak. Pad versper daarso. Almal is op die toneel.
0: Daar sy, baie baie dankie. Julle twee oë op die pad. Is jy reg? Kom ons gereig op perd.
3: Country Top 10.
0: Vandag weer twee lekker kan

Cuernero en guitarra, John and TJ Osborne, saam ook hulle Brothers Osborne, hierdie in Running Down a Dream, vandag in die 6de plek op Bok Radio, Bok TV se Country Top 10. Nou kom ons by nummer 5 en dit is 'n lekker interessante een. Dit is Alicia Blue. Nou Alicia Blue het 'n baie interessante lewe gehad. Sy het nie altyd gesing nie en sy was nooit op pad om 'n musiekloopbaan te hê nie. Sy het oorspronklik net gedigte geskryf en dit was eers nadat sy 'n bejaarde

0: soul sanger ontmoet het, wat haar aangemoedig het om haar woorde in liedjies te verander, en toe het sy eers ernstig begin muziek maak. Nou, sy het groot geword tussen Suid-Californië en Suid-Texas, en haar pa het vir haar muziek gespeel, terwyl sy soms self na country en folk en soul muziek geluister het, en dit is hoekom haar muziek so uniek klink. Nou, as jy nie geweet het nie, Starbucks het haar gehelp om haar muziek te ontdek en om dit bekend te stel aan al die aanhangers. Een van haar vroeë liedjies, Magma, is op Starbucks se amptelike Spotify speellys geplaas en het wêreldwyd in hulle winkels gespeel. So dit het baie nuwe aanhangers na haar muziek toe gelok. So as jy hou van Dolly Parton, Emmylou Harris en Waylon Jennings, dan gaan Alicia Blue se muziek sommer vinnig een van jou gunstelinge word. Sy bring daai klassieke country klank terug met 'n moderne storyverteller aanslag. Vandag is sy in die 5de plek. Sy was so 3 weke al op die top 10, verlede week in die 7de plek, so sy trap die leertjie na bo. Hier is sy vandag met Rose of Tennessee.
1: Nommer 5.

0: So mooi, Alicia Blue, Rose of Tennessee, vandag in die 5de plek op die Bok Radio Country Top 10. Nee, dit laat my dink aan bietjie Dolly Parton en Emmy Lou Harris, so tipe country musiek. Môre doen ons nommer 4 en 3 en dan teen Vrydag nommer 2 en nommer 1.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop. En dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer. Want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam. Spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
3: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Bokker Olie. Jou planbaar van lekker lewe.

0: Dis Karin met Abnormaal vir jou. Jy is op die beter alternatief. Dis bokradio.co.za. 5 minute voor die nuus om 11 uur, maar net gou vinnige verkeersverslag.
1: Halleluja. Dit het weer 'n ongeluk insident net voor die Brighton weg afrit op die N1 uitgaande. So verkeer is besig om op te hoop. So wees maar versigtig. Vir die mense, al twee bane is oop, maar ja, die rubbernekke, weet hoe werk hulle. So ja, mense moet maar net geduldig wees, dankie, lekker dag, bye.
0: Baie dankie, en dan het hy vir my net hierdie ook.
1: Die voertuig het omgeslaan, hy lê binne in die sloot langs die pad, op sy dak. So ja, die brandweer, hulle is daar so op die situasie.
0: Assai, dankie Petrus vir jou boodskap, ek waardeer dit. Wees op uitkyk vir dit, dus gaan ons op die baie like het vir my. My is John Boucher en San Francisco met my bra.

0: Reis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Netanyahu beskryf ontmoeting met Trump as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het. Skooliervervoerbestuurder se vonnis verwelkom en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Israels eerste minister Benjamin Netanyahu beskryf sy ontmoeting met president Donald Trump van Amerika as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het. Die twee leiers het gister agter geslote deure by die Withuis vergader, die eerste keer sedert die gesamentlike oorlog teen Iran begin het. Die Withuis sê die ontmoeting was positief en produktief. Netanyahu het aan Fox News gesê sy verhouding met Trump is sterk en bygevoeg hulle het 'n gemeenskaplike doelwit teen Iran.
3: We have a common commitment. We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal, and it's going to be achieved either through diplomatic means or other means, but we're both committed to that.
2: Die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Pretoria streekhof opgelê is aan 'n Mamelodi skooliervervoerbestuurder. Die 41-jarige Given Mpo Mphahlele is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n 9-jarige kind. NVG-woordvoerder Lumka Manjana sê die verkrachting het in Junie 2021 by sy huis plaasgevind, waarna hy gedreig het om die slagoffer se ma dood te maak as sy oor die voorval sou praat. Sy sê die kind het 'n maand later oor die verkrachting gepraat en die saak is onmiddellik by die polisie aangemeld.
4: The scholar transport driver was arrested a month after the incident and the child was taken to the NPA's Thuthuzelekhe Center where she received medical, psychological and legal assistance. In court, he pleaded not guilty to the charges. However, the NPA adduced evidence and proved the driver's guilt beyond reasonable doubt.
2: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party het 'n strenger proses ingestel om burgemeesterskandidate te keur vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Mbalula het aan die media gesê kandidate word ondersoek, word onafhanklik gekeur en ondervra om te verseker slegs bekwame en etiese leiers word gekies. Hy het ook aangekondig die ANC sal die manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 15 Augustus in River Park, Diepsloot in Gauteng, bekendstel.
5: Our manifesto, the movement's contract with the people for the next 5 years of local government is nearing finalization. As inputs of the sectors of communities continue to come in, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August. And before that manifesto, the selection of mayoral candidates will have been finalized.
2: En die polisie ondersoek twee aanklagte van moord, poging tot moord en besit van onwettige vuurwapens en ammunisie. Dit volg na gister se skietvoorval tussen vermeende onwettige mynwerkers en die polisie in Roodepoort, wes van Johannesburg. Polisiewoordvoerder Tinswalus Bekko sê hy het gereageer op berigte van 'n skietery op 'n oop veld in Roodepoort toe die samesames op die polisie losbrand. Sy sê hy het teruggeskiet en twee verdagtes is noodlottig gewond. Geldsake, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $89.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,307. Ten slotte net vir die hoofnuus, Netanyahu beskryf ontmoeting met Trump as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
8: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for 42 rand. Baby Soft 2-ply toilet rolls 18-pack, any 2 for 249 rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20-pack. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
9: Dis 6 minute na 11. Kom ons kyk wat maak die weer in die res van ons pragtige land Suid-Afrika. In ons Londen is dit vandag 17, so ook in Hubertina, in Appington 22 en Kimberley 19. 18 vir Durban, Bloemfontein op 17, so ook Johannesburg, Pretoria 20 en Kaberga op 'n maksimum van 18 grade vandag. Nou môre is dit donderdag en die naweek lê en wink vir jou. Dit gaan 'n lekker sonnige naweek wees met 'n maksimum van 24 môre in die stad, de 26 in die Parel, 27 vir Malmesbury en 29 in Vredendal. Woester op 27 en koud nog steeds in Beaufort West met 'n maksimum van 19. Teen Vrydag is het 22 in die stad en 23 in die Parel en Saterdag 23 in die stad en 24 in die Parel. So kyk, nou is die tyd wat jy daai deure oopmaak, jy laai die kinders in die voertuig en jy vat vir hulle iewers waar hulle buite kan speel op gras in die son en jy kan lekker sit en ietsie geniet terwyl die kinders hulle harte uitspeel. Dit is die volgende 3 dae se weer.
10: Radio 4.

Lekker, halfway, Fort Kuilsrivier, goeiedag en welkom op hierdie program. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 en ek het nog so 'n uur wat ek met jou gaan gesels. Ons wille woensdag treffer lê en wag vir jou en dan gaan vir jou 'n paar wilde stories vertel wat gebeur in ons wilde lewe. Jy weet die mense is bietjie mal, ek kom dit elke dag meer en meer agter. Dis Fransjo van Kouk het 'n liedjie geskryf daaroor, die wêreld is mal en dit is wat ek vir jou gaan vertel. Maar vir eers wil ek jou terugvat in Suid-Afrika onse wortels in. Ag, hoe lank laas het jy hierdie ene gehoor van Avoid? The Shadows, en so gepraat van Afrikaanse musiek en die geskiedenis, kry jy kaartjies vir die Bokkies vir 15 November op itickets.co.za.

Terug in Suid-Afrikaanse geskiedenis, terug in tyd, hierdie is Avoid en Shadows, Bok Radio, Bok TV, dis wat jy hoor, die grootste verskeidenheid in muziek, alles wat in jou smaak style pas, hier op die beter alternatief. Ek wil vir jou ietsie speel van Bart, hoe is een lekker nieuwe ene, en hy doen baie goed uit, nou ek het die prachtige liekie nou die dags van hom in Bernice West gehoor, ach dit is so som, ek kom nie nou op die naam nie, maar dit is een beautiful ene, maar hier is hy vandag met Sink in die Hemel in.

sink in die hemel in, dis bar toe. Op Bok Radio, Bok TV. Nou, dis wille woensdag en ek wil met jou 'n storie deel wat ek gelees het, wat hulle gesê het, hulle het bietjie navorsing gaan doen oor gewigsverlies medikasie. Nou, dit het die afgelope paar jaar geweldig toegeneem en meer as 2 miljoen mense in die Verenigde Koninkryk is daar wat dit nou gebruik en daar's baie van ons Suid-Afrikaners wat ook help of wat ook gebruik sodat hulle kan gewig verloor. Nou dit blyk ook om in sommige gebruikers se bestedingsgewoontes dat dit verander. So dink mooi daaraan hè. In Junie het die marknavorsingsmaatskappy World Panel 'n studie gepubliseer wat ondersoek het hoe hierdie medikasie die kruidenierswaarde besteding van Britse gebruikers beïnvloed. Die navorsing is gebaseer op resultate en werklike aankoopdata van meer as 11,000 huishoudings wat gedurende Februarie ingesamel is. Nou, hierdie belangrike bevinding was van huishoudings wat hierdie medikasie gebruik en omtrent so 418 pond spandeer aan kruideniersware in hierdie jaar nadat hulle met die medikasie begin het in vergelyking met huishoudings waar niemand die medikasie gebruik nie. Nou volgens die studie het dit gelei tot 'n geskatte gesamentlike afname van 780 miljoen pond in kruideniersware besteding reg oor die Verenigde Koninkryk. Hierdie bevinding stem nou ooreen met die eweknie van die geëvalueerde studie wat Cornell Universiteit verlede jaar gepubliseer het. Die studie het bevind dat Amerikaanse huishoudings met ten minste een persoon wat hierdie medikasie gebruik 5% minder aan kruideniersware bestee het binne 6 maande nadat hulle medikasie begin het. By huishoudings met 'n hoër inkomste het die afname selfs tot 8% gestyg. So dink nou mooi daaraan as jy op medikasie is vir gewigsverlies, hoe dit jou aankopies affekteer, nê? Jy gaan na winkel toe en jy's gewoond daaraan om hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding te koop vir jou gesin vir die maand. Nou raak jy nie meer so honger nie. Jy is nou eerder, jy besluit jy gaan eerder nou die gesonde opsie vat in plaas van die pizza wat jy gekoop het. Jou uiteet verskil ook heeltemal, nê? Jou die takeaways wat jy bestel verskil ook. Jy gaan definitief nou eerder by die huis ietsie aan mekaar slaan, 'n slaaitjie of ietsie gesond vir die gesin, as wat jy op die toepassing op jou foon iets bestel om te eet vir die gesin wat 'n bietjie van 'n gemorskosie is, nê? Hoe het dit jou gesin beïnvloed as een van julle op hierdie maarmaak inspuitings of middels is? Jy kry pille, jy kry inspuitings, jy kry klomp dinge wat jy kan gebruik om nou te help met gewigsverlies. En ek wil graag by jou weet, hoe het dit jou inkopies affekteer? 074-2099. Het jy nou meer spending money? Nou kan jy vir jou gesin bietjie bederf met ietsie vir 'n naweek weg of so. 074-2099 is die nommer wat ek by jou wil weet. Wat is jou mening oor middels en hoe affekteer dit jou inkopieslys? Hier's Jan Blom, Beautiful Jy.

0: Splinter Net van Jan Blom, Beautiful Jy, hier op Bok Radio, Bok TV. Iemand sê vir my, ek het 18 kilogram verloor, baie minder geëet en baie minder gekoop. En dan sê iemand anders, ek kyk net na my salaris, dan is ek sommer klaar op die dieet, nog voordat my inkoopielys opgestel is. Nou, die studies wat ek gelees het, het gewys dat mense op gewigsverlies medikasie minder aan sjokolade en gebakte kosse bestee, nee, soos muffins en croissants en brood en al die type goed, maar meer aan vrugte en proteïnryke kosse. So die waarskynlike rede hiervoor is dat hulle langer versadig voel en minder geneig is om die eet om uit verveling uit te eet. Hulle het ook minder alkohol gebruik. Aan die ander kant het hulle weer meer kougom, mondspoelmiddel en goed soos byvoorbeeld haarkleerprodukte gekoop. Dis nou produkte wat kan help om die algemene neeweffekte van hierdie medikasie soos haarverlies en 'n slegte asem te hanteer. Nou, daar's 'n vrou met 'n naam Nisha Patini, 'n senior konsultant by World Panel, het aan die BBC gesê gewigsverlies medikasie verminder nie net mense se besteding nie, dit verander die manier waarop hulle hulle geld bestee. Dit gaan nie net oor die minder vraag nie, dit gaan ook oor 'n verskuiwing waarin mense geld uitgee. 'N Ander studie het ook bevind dat gebruikers veral minder geld spandeer aan hoë kalorie verwante kosse. Hulle het byvoorbeeld 10% minder aan soutbeselappies bestee, ook minder aan kaas, botter, koeldrank en eiers, maar meer aan yoghurt. So die studie het egter gewys dat huishoudings na hulle ou inkopiegewoontes terugkeer wanneer hulle ophou om die medikasie te gebruik en in sommige gevalle het die inkopiemandjie selfs effens minder gesond geword as voorheen. So hulle sê wanneer jy ophou met hierdie medikasie en jy handhaaf nie nog steeds jou gesonde leefstyl nie, is die kans baie groot dat jy gaan teruggaan in daai gewoontes waarheen jy was. Byna 2/3 van die mense wat deur World Panel ondervra is, het gesê hulle het minder gereeld begin uiteet en probeer om te verminder sedert hulle met hierdie medikasie begin het. So meer as die helfte van die gebruikers sê hulle eetgewoontes is 'n bewuste eet. Hulle is baie meer bewus op wat hulle eet en dit beteken dat hulle regtig eet wanneer hulle honger is, as eerder uit gewoonte of verveeldheid uitneem. So dit is baie interessant en ek hou daarvan om hierdie gesprekspunt oop te maak. Iemand anders sê vir my, ek het 67 kilogram vir so paar jaar terug met intermittent fasting verloor en my hou gewig nog steeds af deur al die jare wat omdat ek oplet na wat ek eet. En dit beïnvloed jou kruideniersware aankope. Die winkels moet nou deesdae baie meer fokus op byvoorbeeld vars vrugte en groente as wat hulle gefokus het op brood bak en al die lekker dingetjies wat 'n bietjie gewiggies kan aansit, nê. So die inkopies het ook heeltemal verander. Die winkels se vraag daarna toe het verander. 0742009989. Hierdie gesprekspunt is net vir jou.
1: Dis winter karnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraaipakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'N 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Nee, die regte noot, nee, die

0: tan morsig gesien nie mooi.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 11:30, goeiemorgen. Sanpark het 1000 duine spinasiestruike by die Bilderspikke wynkolonie in Kaapstad aangeplant as deel van 'n voortgesette veldtog om La Habida te herstel. Sanpark se woordvoerder JP Lowe sê die saad is by Bilders geoes en by die Kaap die goeie hoop kwekery ontkiem voor dit weer geplant is. Hy sê die struik is 'n inheemse plant wat aan die Suid-Afrikaanse kus voorkom. En 'n lugvaartkenner sê Kaapstad Internasionale Lughawe is tydens spitstye gedurend byna by die lughawe se volle vermoë na mate passasiersgetalle aanhou groei. Die voormalige lugverkeerbeheerder, Rob Russell, sê die toenemende druk op aanloopbane, vliegtuigstaanplekke en terminaalgeriewe veroorsaak vertragings en opeenhopings. Hy sê beplande infrastruktuuropgraderings moet versnel word. Russell waarsku daar is geen kitsoplossing nie, aangesien dit tot 3 jaar kan neem om 'n nuwe aanloopbaan te voltooi. Hy voeg egter by dat veiligheid nie in gedrang is nie, ondanks die toenemende druk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
5: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
9: Bokradio Verkeer.
10: Dis 27 minute voor 12. Ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n ongeluk op die N1 uitgaande voor Brighton weg. Geen vertragings lyk vir my nie, net 'n paar rubbernekke, maar hulle is besig om die toneel op te klaar. Onthou van die padwerke op die N1 uitgaande net na die viaduct. En dan lyk het vir my 'n ongeluk. Frans Conradie en McIntyre, daai luisteraar, het vroeger vir my vertel van hom. So dis 'n ongeluk op Frans Conradie en McIntyre weg in Parow. 'n Voertuig het omgeslaan en dat lyk vir my asof daar 'n paar van die paaie gesluit sal wees vir verkeer. Die voertuig lê op sy dak. So as jy kan vermy dan daai area. Dan is daar nog 'n ongeluk op die N1 uitgaande net na Okavango. 2 voertuie betrokke, geen beserings nie en daai 2 ongelukke is baie naby mekaar. Een by Okavango en een net na Brighton op die N1 uitgaande, so die N1 gaan definitief 'n bietjie stadiger wees as normaal. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
9: Verkeer.
6: Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Wes-Kaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Wes-Kaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
9: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
10: Wille Woensdag en hierdie was 'n heerlike vol program. Ek is nog so 20 minute saam met jou en jou Woensdag treffer lê ook in wag. Ek het 'n baie oulike een gekies van 'n luisteraar en ek gaan hom vir jou net hier naspeel. Frans Kook lê ook nog in prit, maar vereers hier's Christine, Brein Oog Blond. Dit is beautiful.

0: Christyn en Brein Oog Blond. Nou kyk, dis interskole naweek in die Parel. Jy weet hoe gaan dit daar. Die twee skole wat mekaar aanvat, Parel Boys High en Parel Gym, en dit is chaos in die Parel, want almal kies 'n kant en dit gaan net lekker wees. So vanaand tussen 4 en 10 kuier die Bokwa by Nieuweland. Ja, dis Nieuweland in die Parel. Dit is die groot interskole in die Parel se Old Boys, en ons gaan kuier lekker saam met die mense in die Parel. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland. Dis 166 Hoofstraat in die Parel. Ons sien jou daar en mag die beste span wen.
1: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies, en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Bok Radio. Jou hulle woensdag liggie op Bok Radio.
0: Jy wag nou al die heel week vir hom. Hierdie is die liedjie wat jou in die klein Saterdag by kry. Nou, Lucinda het vir my 'n boodskap gestuur en gesê, "Lulu, ek is so lus vir Eurythmics se Love is a Stranger." Nou, Lucinda, your wish is my command. Hierdie is die BBQ remix van Love is a Stranger. Lekker Eurythmics op hierdie klein Saterdag.

0: Lekker wille woensdag treffer vir jou Bok Radio, Love is a Stranger van die Eurythmic, dis die BBQ remix vir jou op die beter alternatief. Nou is jy in die by van naweek en ek het jou nou lekker opgewarm, nee. Op 'n woensdag speel ek vir jou hierdie enetjie, net so dat jy in 'n lekker by kan kom. Kom ons gaan kook gou iets van Frans kook, my tyd met jou is al kan amper weer verby, kan jy dit oorvertel? Maar as jy vanaand nie weet wat om te maak vir ete nie, kom ons gaan luister.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis woensdag en ek maak my gunsteling gereg van die week. Soos met meeste geermiddels kry mens ook gedroogde knoffelprodukte. Gemaalde knoffel of dan crushed garlic is aromaties en het 'n skerp smaak. Dit gee geur en 'n volronde romerige smaak aan jou kos. Knoffelblokkies gee robuuste geur aan Franse brode, doopsause, sop en braaistukke. Knoffelsout is 'n geurige mengsel van knoffel en sout vir jou gunsteling disse. Gedroogde knoffel is natuurlik ook een van die 11 kruie en speserye in daardie bekende kolonelse resep vir gebraaide hoender en ons gaan dit vandag probeer namaak hier in die Frans kook kombuis. Hierdie volgende bestanddele nodig: 1 heel hoender in stukke gesny, 3 eiers geklits, 4 eetlepels olie, 2 koppies koekmeel, 4 teelepels paprika, 1 teelepel sout, 1 teelepel peper, 1 teelepel hoenderspesery, 1 teelepel gedroogde origanum, 1 teelepel gedroogde roosmaryn, 1 teelepel gedroogde pietersielie, so 0,5 teelepel gedroogde tiemie, 1 teelepel graseie, 0,5 teelepel gemaalde knoffelpoeier, 0,5 teelepel eiepoeier en 0,5 teelepel selderysout. Gooi al die kruie en speserye saam en maal fyn met 'n stamper en vysel. Sif nou die meel en voeg die kruie en speserye by en roer goed deur en gooi dan alles in 'n skoon ziplok sakkie. Bedek nou die hoenderstukke eers met eier en gooi dan stuk vir stuk in die meelmeng en maak seker elke stukkie is egalig bedek. Verhit die olie in 'n pan oor matige hitte en verbruin die hoender al kan tot ligbruin. Bedek nou die pan en braai die hoender oor lae hitte tot gaar. Draineer die oortollige olie deur die hoender op kombuispapier te plaas vir 'n rukkie. En daar het jy nou 'n heerlike woensdag gebraaide hoender. Maak hom in plaas van so 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte

En natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons op die e-pos aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis. As ons jou resep gebruik, ja, dan jy weet nou al teen die tyd wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

Choose your fire. Is dit nie iets wat ons allemaal maar moet doen nie, nee? Nou, ek gaan vir jou groet met 'n lekker hart vandag. Ek het 'n heerlike program saam met jou gehad. Dankie vir die inskakel en dankie vir die loyaliteit wat jy aan Bok Radio wys. Ek is môre terug, selfde tyd, selfde plek en dan is het donderdag. O, ons gaan lekker dans en ons gaan lekker grappe vir mekaar vertel. Speel uit met Jacobus verby dans, iets van The Cranberries en dan ou stukkie Steve, net voor die nuus om 12. Natisha staan by tussen 12 en 2. Lekker kuier en lekker dag vir jou. Bye bye.

0: die een wat jy wil hê. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. In die nuus om 12 vanmiddag, vermeende sleutelfiguur in voertuigrybewys syndikaat in hegtenis geneem. Netanyahu beskryf ontmoeting met Trump as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. 'N Vermeende sleutelfiguur verbind met 'n multimiljoen rand voertuigrybewys bedrogsyndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op 'n gesamentlike operasie tussen die Padverkeersbestuurskoöperasie, die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwani sê ondersoekbeamptes het die verdagte se huis deursoek en bevind hy het na bewering onregmatig toegang verkry tot die nasionale verkeersinligtingstelsel en was in besit van bedrieglike rybewysdokumente. Hulle het ook beslag gelê op rekenaartoerusting. Zwani sê verdere inhegtenisneming sal volg. Die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Pretoria streekhof opgelê is aan 'n Mamelodi skoolier vervoer bestuurder. Die 41-jarige Given Mpombatlalele is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n 9-jarige kind. NVG woordvoerder Lumka Manjana sê die verkrachting het in Junie 2021 by sy huis plaasgevind, waarna hy gedreig het om die slagoffer se ma dood te maak as sy oor die voorval sou praat. Sy sê die kind het 'n maand later oor die verkrachting gepraat en die saak is onmiddellik by die polisie aangemeld.
3: The scholar transport driver was arrested a month after the incident, and the child was taken to the NPA's Thuthuzelekhe Center, where she received medical, psychological, and legal assistance. In court, he pleaded not guilty to the charges. However, the NPA adduced evidence and proved the driver's guilt beyond reasonable doubt.
1: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party het 'n strenger proses ingestel om burgemeesterskandidate te keur vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Mbalula het aan die media gesê kandidate word ondersoek, word onafhanklik gekeer en ondervra om te verseker slegs bekwame en etiese leiers word gekies. Hy het ook aangekondig die ANC sal die manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 15 Augustus in River Park Diepsloot in Gauteng bekendstel.
4: Our manifesto, the movement's contract with the people for the next 5 years of local government is nearing finalization. As inputs of the sectors of communities continue to come in, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August. And before that manifesto, the selection of mayoral candidates will have been finalized.
1: In Israel's eerste minister Benjamin Netanyahu beskryf sy ontmoeting met president Donald Trump van Amerika as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het. Die twee leiers het gister agter geslote deure by die Withuis vergader, die eerste keer sedert die gesamentlike oorlog teen Iran begin het. Die Withuis sê die ontmoeting was positief en produktief. Netanyahu het aan Fox News gesê sy verhouding met Trump is sterk en bygevoeg hulle het 'n gemeenskaplike doelwit teen Iran. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $89.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,307. In slotte net vir die hoofnuus, vermeende sleutelfiguur in voertuigrybewys syndikaat in hegtenis geneem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
3: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pinkinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Tassies in Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y, .co.za. En nou ook op Instagram.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokrarie.
3: Goeiemôre en welkom by die beter beste enigste alternatief saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe vandag en dan vanmiddag, groot verrassing, kuier ek ook regstreeks saam met jou in Uitklok saam met Zian. Ons het lanklaas saam uitgesaai en ons gaan regstreeks wees daar vanaf die Parel by Nieuweland. Nou dit het my verskriklik te mekaar gemaak, maar nietemin ons gaan daar wees, groot opwinding daar. Maar vereers gaan ek en jy nou saam kuier op Wat Nou Woensdag en vandag het ek vir jou lekker double whammy. Linda van Rooyen is hier en ons gaan bietjie gesels oor veiligheid, oor vroue veiligheid, aangesien ons aan die einde van Julie is en Augustus is vroue maand. Wanneer is jy veilig, wanneer is jy onveilig, selfs in 'n werksplek, wanneer jy onveilig voel. So ons gaan daaroor gesels en dan sal jy so onthou, 'n paar maande terug het ek met die papa gesels van 'n dogtertjie, Chantery van Rensburg, en sy is gediagnoseer met 'n baie rare, aggressiewe vorm van kanker op die ouderdom van 12, en ons gesels vandag met haar dokter, Dr. Johan Riedeman, en hoor hoe dit met haar gaan, en kweek ook bewusmaking oor die seldsame kanker, wat Julie maand is, sarkoma bewustheidsmaand. Wie kry dit, hoe kry jy dit, wat is die behandeling, wat is die prognose, en hoe staan jy familielede by wat gediagnoseer word daarmee? Want ek denk baie min mense besef die emosionele en finansiële implikasie van so'n siekte. So lekker double whammy vir jou vandag hier so op Wat Nou Woensdag. Maar tussendeur sal ek jou hopelik lekker maak lag en vir jou heerlike musiek bring. Dire Straits met Sultans of Swing, Demi Lee Moore met Die Mooi in Jou en Kom Maar Nader van Bernice West. Kom maar jy maar nader aan jou radio.

0: Emily Moore daar met die mooi in jou. Mag jy net die mooi raak sien vandag? Jy saam met my Natisha op Bok Radio net en ook selfs ons met Linda van Rooyen oor vrouwenveiligheid. Maar eers, hierdie woensdag van 4 tot 10 keer die Bokwa by Nieuweland. Ja, dis Nieuweland in die Parel. Dit is die groot interskole in die Parelse All Boys en ons gaan lekker saam met die manne keir. Maak nie saak wie jy ondersteun nie, kom geniet die aand saam met Bok Radio by Nieuweland. 166 Hoofstraat Parel. Sien jou daar en mag die beste span wen. Ek gaan daar wees, so dit gaan heerlik wees.
1: Hi Cape Town. Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio 98.9 FM.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gesig. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ryk vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so be.
5: Wat nou woensdag?
6: Met jou noodkontak, Natisha.
0: Wat nou woensdag met my noodkontak en my ander noodkontak wat heel bo aan die lys is gewoonlik, Linda van Rooyen. Hallo Linda.
7: Hallo Natisha.
0: Is lekker om jou bietjie terug te hê.
7: Ja, ek was lanklaas hier. Plek het amper verander.
0: Nee wat, hy lyk ook dieselfde met dieselfde tipe nonsense en dieselfde tipe mense.
7: Same nonsense, different day.
0: Same. Luister, toe ek wil praat oor vrouwenveiligheid, toe is jy heel bo aan my lys en aangesien in Augustus ook vroue maand is. Ek gaan jou later in die maand ook inkry om oor vroue gesondheid te gesels, want jy is ook 'n deskundige daarin. Maar ek het immediately aan jou gedink oor vroue veiligheid, want dit behels soveel meer as net veiligheid. So, Linda, wat moet vrouens weet ten opsigte van veiligheid? Kom ons begin sommer daar.
7: Weet jy, ons het so 'n klas wat ons sporadies aanbied, wat ons vir vrouens by mekaar baie keer is dit body corporates wat ons inkry. Dan sê ek vir jou, oor die stap gaan vir my so end en stap terug. Dan sê jy is 'n target, jy is okay, jy is 'n target.
0: Jy het dit eendag met my hier gedoen, toe sê jy vir my stap gegaan en stap terug, toe sê jy is 'n target. Toe sê ek vir jou, hoekom verskoon my? Ekskuus tog.
7: Die ding is, wat ons nie besef nie, is die ou wat daar buite sit, sit nie net daar nie, want dit is vir hom 'n taak, dis vir hom 'n dagtaak. Hulle lees mense beter as wat ons mense lees. Hulle weet wanneer is jou mind op 'n ander plek, wanneer is jy vulnerable, wanneer is jy nie. So jou belangrikste ding met betrekking tot vroue veiligheid is, dan maak jy self 'n target. En daar is baie maniere hoe jy dit kan.
0: Nou maar kom ons delf sommer in daar, want hoekom is dit belangrik om bewus te wees van jou omgewing? Hoekom is dit belangrik om te weet, wat is die tekens daarvan dat ek nou 'n target gaan wees?
7: Goed, stap
0: en
7: jy met
0: jou... En wie sê dis omdat ek klein is, nie wat ek nog steeds slaan.
7: En jy het een stem, jy kan gul.
0: Verstaan jy?
7: Nummer 1, stap jy met jou hande vol pakkies, jou selfoon in jou hand. Met ander woorde, gaan jy die pakkies wat in jou hand is en jou selfoon tool drop en na iets gryp? Of gaan dit maklik wees vir daai ou om by jou verby te hardloop en dit wat jy in jou hand het jou om te stamp en dit wat jy in jou hand het te gryp? Hy weet jy het geen verweer nie.
0: Ja.
7: Ek dink ons raak baie keer, ek wil amper sê die woord mak. Okay. Ons raak mak, want dit kan met my gebeur nie. Ek is 'n stewige vrou soos wat ek hier voor jou sit en glo vir my, ek neem redelik baie mense in hegtenis en ek het nodig om baie sturdy te wees.
0: Ja.
7: Mense sê altyd vir my, wie mense sien sommer die mislikheid op jou gesig. Maar op die einde van die dag, my gewigsvoordeel, het gaan nie in dieselfde effect
0: hê
7: as jy op 'n suspect sit en sê vir jou lestel of ek sit op jou, wat ek gaan nie, en jy het is 'n redelike deadly ene daai.
0: Nee, wat as ek my mond sit dan gooi ek my af so vlieg.
7: Presies, hy's saam met jou opstap, hy's jou saamvat. So die belangrikste ding is om bewus te wees van die omgewing waar jy is. Wanneer het jy jou kar uitstap, hoor jy dat jou kar sluit? Of
0: maak jy
7: stap jy net aan, maak jy dubbel seker, stap altyd as jy hom gesluit het. Ek stap as ek by my kar verby is, probeer ek net gou-gou of die agterdeur of die boot gou-gou oopmaak. Ons hoor so baie van car jammings.
0: En dis 'n ding, dis regtig 'n ding veral hier in.
7: Ek sal vir jou 'n video stuur oor wat die intelligensie ouens gemaak het, oor hoe hulle jou laptops en goeders in die kar kry. Ons het nou die aand 'n patrollie gedoen en ek het net vir die snaaksigheid by karre verby gestap, wat langs die pad staan en weet jy hoeveel handsakke en sonbrille en laptops en selfs
0: en dis 'n open invitation daai.
7: Dis 'n open invitation.
0: Ongelukkig.
7: En ongelukkig lewe ons in 'n land waar het jou eie skuld is as jy beroof word. Ek weet dit klink baie sleg en ek weet mense gaan my kap daaroor, maar weet jy wat, moenie jouself 'n target maak. Jy moenie waardevolle items in jou kar los nie. Ek het al 'n 50 cent van die vloer af opgetel net sodat hy nie visible is van buite af nie. So kyk na jou omstandighede, kyk na die area waar jy is. Kry vir jou entry en exit. As iemand jou nou gryp, waartoe gaan hy gaan?
0: Wat
7: stap, moenie teen die straat stap wanneer jy op die sypaadjie is nie. Dis maklik om jou in die pad te stamp. En mense dink as jy skree help, help, help. Nee, skree brand. Almal
0: ja,
7: kyk waar is die brand.
0: Ja.
7: Niemand kyk waar is die help nie.
0: Ja.
7: So, maak seker jou hande is los, sodat as jy by jou kar kom en jy skielik jou deur moet oopmaak, dat jy dit kan doen.
0: Okay. En hoe beveilig ek as vrou myself? Ek weet jy kan, jy kry pepperspray en jy kry al die klas van dinge, jy kry vlijkies en wat is die beste in jou opinie?
7: Bemagtig jouself.
0: Okay.
7: Bemagtig jouself. Op die einde van die dag is, weet jy hoeveel pepperspray lê in vrouens se deure en in hulle handsakke? Ons het altyd hierdie grappie van die speedkopper die ou afgetrek het en die ou het taai klap gegee en toe stap hy om en toe gee die passasier ook 'n klap. Toe vra die passasier vir hom nou hoekom. Toe sê hy want ek weet die oomblik as ek loop sou jy vir hom gesê het hy moes met my getraai het. Nou die hele ding is op die einde van die dag is in daai situasie as jy in 'n fight or flight is, jy skok.
0: Jy weet nie hoe jy gaan reageer
7: nie. Onthou, jy moet nog daai botteltjie skud. Hy moet
0: geactiveer
7: word. Jy moet hom nog klip. Jy moet al daai goedes moet jy nog doen. So die belangrikste is, wees bewus van jou omstandighede. Moenie in areas ingaan waar jy weet jy nie hoort nie. En maak seker mense weet ten alle tye waar jy is. Sit die app op jou foon, jou vriende, jou. Ek het heel wat mense wat vir my sê, ek ry nou, ek share my live location met my, en dan sal ek hulle balansie oor, hoekom staan jy stil, ons is traffic. So, maak seker mense weet wat jy is. Ek sê altyd, volg die duikers reël.
0: Okay.
7: En die bergklimmers reël.
0: Okay.
7: Moet nooit in 'n area ingaan, as jy nie iemand laat weet nie.
0: Okay.
7: Gee estimate time of arrival. Dat ons weet, as jy nie hierdie tyd hier is nie.
0: Ja.
7: Hou by jou, as jy patrone het, waarby jy hou, protokol, hou dan by.
0: Hou by.
7: Maar wanneer jy wel in daai situasie is, is die belangrikste om so gou as moontlik daar uit te kom. Moenie dink jy is Rambo en fight for your life. Ja, fight for your life, dis waar. Maar moenie dink jy gaan hierdie aspek nou
0: groot. Ja, jy gaan wen.
7: Hulle, they don't come.
0: They've been doing this for a while. Ek meen, dis wat hulle doen.
7: Ek sê vir jou, hierdie ouens weet hoe om jou te lees. Hulle weet wanneer is jy vulnerable, wanneer nie. So moenie dink jy gaan veg en daar uitkom nie. Hierdie ouens het, ek vat mense van ouens af wat my hare laat ry.
0: Ja. So jy moet versigtig wees. En veral as jy ry in die aand ook. Dis in my brein en ingetrein al van jongs af, omdat ek so baie stad toe moes ry, baie gewerk, baie laat onder gewerk, ry baie laat onder huis toe ook, dan kom ek stadig by 'n verkeerslig aan. Jy kom nie op 'n verkeerslig aan en jy moet ook seker maak as jy in 'n omgewing is wat jy 'n bietjie onveilig voel, dat jy nie teen aan die kar voor jou en agter jou is nie, dat jy so
7: meeste mense die fout maak en veral op die pad waarop ek en jy bly.
0: Daar
7: sien ons 'n kar langs die pad staan en eweskielik beweeg hy voor jou in.
0: Ja, ja.
7: En jy weet nie of dit 'n ambush is en of dit iemand is wat net nou nie vir jou gesien het nie.
0: Ja.
7: En mense is geneig in die verkeer om op mekaar te stop. Wat moet jy maak as daar 'n smash and grabber nou kom?
0: Ek dink op die einde van die dag ook, as iets afvoel, as jou intuïsie vir jou sê, iets is af, iets voel nie reg nie, vertrou hom, dan is hy af.
7: O ja. Intuïsie het vir ons al bitter, bitter baie gehelp. Ek het 'n span wat ek uitvat en vir wie se lewens ek verantwoordelik is en ons het al in baie, baie snaakse situasies beland en dan eweskielik dan ek is fine, dan sal hulle vir my sê but you're not scared, and nothing is wrong. En dan die volgende dan sal ek sê guys,
0: it's a
7: just move, just move, just move.
0: Wel, net die nog eens een beetje verder gesels. Eerst toe vind ik jou van Fransja van Kouk en Karen Zoet. En dit gaan jou neem naar die plaaslike nuus toe.

0: pretensie, geen beheer. Fransjo van Kouk en Karen van Zoet. Karen Zoet, toe vind ek jou.
1: Ek het genoeg gegeen.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Goeiemiddag, nooddienste is vanoggend na die Imazamo Yeto in Houtbaai ontbied nadat 'n brand uitgebreek het. Meer dan 50 informele wonings is tydens die voorval vernietig. Woordvoerder Jermaine Cardelse sê die brand is reeds geblus. Sover bekend is geen beserings aangemeld nie. In Sandpark het 1000 duinespinasiestruike by die Bilderspikke Wynkolonie in Kaapstad aangeplant as deel van 'n voortgesette veldtog om hulle habitat te herstel. Sandpark se woordvoerder JP Lowe sê die saad is by Bilders geoes en by die Kaap die Goeie Hoop kwekery ontkiem voor dit weer geplant is. Hy sê die struik is 'n inheemse plant wat aan die Suid-Afrikaanse kus voorkom. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
5: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
6: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
7: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
8: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
9: Nee bro, Veenberg gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
8: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trei daar vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
10: Wat daar een wolk is, is daar een...

0: Bart, die dame met de 50 rand en de 5 in die zak. Ek gaan jou nou een lekker geheimpie vertel van hom en oor die Weskaapse boekie toekennings. Maar ons gesels eerst met Linda van Rooyen oor vrouwe veiligheid, hoe om jouself te beveilig as 'n vrou. Jy weet, jy gaan hardloop somtijds en jy denk as jy met 'n hond gaan hardloop, is jy veilig en jy is nie altyd veilig nie, nou.
1: Ja, nee, nee.
0: Is hulle nie bang vir honde nie? Wat is die story?
1: Hulle is bang vir honde, maar hulle is prepared. As jy daar hond pepperspray van hulle kant af, gaan jou hond hardloop.
0: Jy sien, as jy vir my wil kwaad maak, dan moet jy nou dit doen. Dan gaan ek nie flight nie.
1: In elk geval nie, dan hoef jy my nie aan te geval het.
0: Nee, dan gaan ek fight.
1: Ek gaan jou vat.
0: As jy my hond nie vat vir koffie nie.
1: As jy my hond gaan pepperspray, dan hoop ek jy het 'n baie groot mes vir jou.
0: Dan moet jy
1: gaan hom nodig
0: hê. Ja, nee. So, Linda, sê vir my, wat doen jy as jy onveilig voel in jou werksomgewing? Ons gaan dan op jou huislike omstandighede kom, maar jou werksomgewing is iets wat 'n bietjie moeiliker, né?
1: Dit is baie, baie moeilik, want nie almal werk in 'n geïsoleerde area nie. Hierso by julle het julle nou sekuriteit wat in die parkering staan.
0: Wat ek meen, ons baie keer help somtijds, want ons saai baie keer alleen hierso.
1: Ja.
0: So die sekuriteit is hierso om ons te help.
1: Ja. Ah. Maar nou die ding is, nou kom ons sê jy werk by hospitaal. Nou het jy een hele end wat jy moet stap uit die hospitaal uit, in die parkeerarea tot by jou voertuig. Daar is soveel triggerpunte. En die probleem is, as jy by jou werk nie veilig voel nie, en vir alles jy een collega het, wat jou nie laat veilig
0: voel.
1: Dis baie moeilik, want jy kan uitjaar toe gaan, soveel as jy wil, maar ongelukkig die wette van ons land is van so hard, voordat een misdrijf nie gepleeg is nie, kan ons nie veel doen daar. Ek kom baie keer op situasies, wat mense op my sê, ja, maar die ou het vir my dit gesê, en sy het vir my dat gesê, en die ene het vir my dit gesê, ek weet hulle het vir jou gesê, ek gaan vir jou vermoor, ek gaan jou nog in jou huis doodskiet.
0: Jo.
1: Maar, het hy enig iets gedoen?
0: Fisies.
1: Om vir jou die indikasie te gee dat dit wel gedoen is.
0: Selfs met seksuele teistering, ne? En dit is baie van dit in die werksplek, somtijds jy denk dit is 'n grappie, en dan is dit nie meer 'n grappie nie, want is die lijntjie is geskuif.
1: Ons het, die dag het ons een hele informative video gehad, wat hulle vir ons gesê het, wat ons moest na gekyk het, wat interessant is oor, vandag het jy een prachtige hempie, en jy lyk baie mooi, en môre lyk jy weer mooi, en die dag daarna het jy een laat toppie aan, en iemand sê vir jou, o, het lyk baie mooi, jy lyk rarig baie mooi vandag. Weet jy wat, dit kan onmiddellik omgedraai word in sexual harassment, sure, en seksuele teistering. As die persoon jou enigszins laat voel asof hy jou uitrek met sy oor, dit kan klassificeer as seksuele teistering.
0: En dit is ook om het baie belangrik is dat jy jou geselsies, vooral op kantoor, dan ook af jou verhouding met jou collega's. Ek meen, as iemand die moet instap en helft van die gesprekke moet hoor, wat ons hier by Bok het, is om
1: liever nie.
0: Sal hulle liever nie, maar dit hang ook af wat sy verhouding jy het met jou collega en of jy veilig voel by jou collega en of jou collega voel hy of sy kan die dinge met jou bespreek, maar daar is een lijn en jy moet somtijds die boundary gaan ook baie duidelik vir die persoon stel, want dalk weet die persoon ook nie, ne?
1: Dit is so, ek vat byvoorbeeld by ons is heeltyd in 'n voertuig en daar is sirenes en goeders wat gedruk moet word en die bestuurder sal partykeer oorleen en miskien per ongeluk in jou been vat terwyl hy dit of dat doen en gaan jy offensive voel, gaan jy 'n probleem met dit het, maar dit gaan nou oor skies het ek in jou been gevat het, maar jy het baie lekker been om aan te vat.
0: Ja, jy sien, dus daar verander die narrative heel te mal.
1: En hoe hanteer jy, hoe doen jy die bounce back? Sê jy, dis ok, ek het nie een probleem daarmee nie, of sê jy, weet jy wat, in die vervolg sê net vir my, en ek skuif my bene. Maar die ding is, die lyne loop so vinnig in mekaar in, dat voordat jy dit besef, is jy vastgevang in 'n situasie wat het vir jou gesê het, maar jy het toegelaat.
0: Ek denk, dit is ook baie belangrik om te besef, dat ouderdomsverskille in die werksplek, as jy ouderdomsverskille het, is daar sekere gesprekke wat totaal en al off limits is. Jy bespreek nie daai type dinge met die jonger garde of die ouer garde nie, want daar is so groot age gap, en dit daar emotioneel is jy nie op dieselfde kwasiënt nie, jy is nie daar nie, so jy bespreek dit nie, klaar, punt.
1: Ja, sekere goed is daar, en automaties is dit een geval van sien die tekens raak, en stop te dadelijk, jy hoef nie onnodig te wees, en sê luister hier, so verander die gesprek, verander die trend van die gesprek, verander die hele, soos wat jy sê,
0: narrative,
1: verander die hele narrative. Skuif het aan die kant op, een of ander stadium gaan die persoon achterkom, luister hier, so, maar sy is nie te vinde,
0: is nie,
1: of hy is nie te vinde daarvan nie. En ons het onlangs een situasie gehad, wat iemand betrokke geraak het met iemand waar sy om basis gebruik het om af te pak oor goedjies wat by hom

0: wysheid het en ek meen ek sou glad nie as ek van buite af gekyk het sou ek glad nie gesien het dat daar is gevaartekens nie. Maar op die einde van die dag het sy 'n emosionele konnotasie aan hom begin vorm en toe hy nou op 'n punt kom waar hy nou besef luister hierso jy praat nou 'n bietjie te diep in jou huwelik oor my. Ek dink kom ons staan weg. Het sy dit as 'n emosionele
1: rejection
0: breakup en 'n rejection gesien en dit het uitgedraai op baie, baie lelik, dit het rarig.
1: Mense is kompleks, jong. Mense
0: hulle,
1: is kompleks.
0: Hulle is, en mense besef nie hoe makkelijk jy op iemand se skouer huil, en op die einde van die dag is daar 'n emosionele koneksie wat gevorm word, wat nie jy of daardie persoon wou gehad het nie. En dit gaan verder as wat het moes.
1: So wat doen ek as ek onveilig voel in my huislike omstandighede?
0: Daar is ook 'n baie, baie moeilike omstandighede om te vra, want ek meen dit kan enige iets wees van
1: mishandeling of
0: kind wat emosioneel onstabiel is. Ons het nou eendag met so 'n situasie gewerk waar die kind fisies met die mes teen haar ma se bors gestaan het. En ek meen, sy sê ook vir my, sy sê ons gaan slaap in die aande met 'n gesluite deur. Dan ook as jy iets in jou huis het wat iemand in jou huis, dit raak in jou
1: hart. Jou onveilig laat
0: dit raak aan jou hart, want dit kan jou man wees, dit kan jou kind wees, dit kan jou bure wees, dit kan jou huurder wees.
1: Ja, selfs jou bure, ne?
0: Dis baie, baie moeilik. Ek sou sê, doen introspeksie omtrent jouself en dan gaan evalueer jy die situasie en jy kyk wat is daar, wat kan gedoen word in 'n situasie soos daardie. En dan begin jy beplan om dit.
1: Interdikte en so.
0: Interdikte, daai goeders, dit niks van dit wat ek nou sê is so maklik soos wat dit klink nie. Maar iewers moet jy begin. Jy moet op 'n plek begin. As jy nie begin nie, teen die tyd wat dit te erg raak, is dit te laat. So gauw as wat jy besef daar is 'n probleem, kontak iemand, kry jou feite, kry jou wette en begin iewers. Moenie wag totdat op 'n lelike ding uitloop en dan wil iets doen nie.
1: As jy wag vir jou teken, hierdie is jou teken om nou te begin as jy onveilig voel. So, wat is die belangrikste ding ten opsigte van veiligheid waarmee jy ons los vandag, Linda?
0: Listen to your gut. As iets vir jou sê, iets is af, is iets af. En weet jy wat? Jy kan verkeerd gevoel het, maar weet jy wat? Omring jou onmiddellik met veiligheid. Kom maar die situasie uit, kom by 'n plek waar jy tussen ander mense is, klim in jou voertuig, ry. Vooral by 'n party.
1: En jy hoef jouself nie te verduidelik vir enigiemand, nie?
0: Nee, jy hoef nie. Kry jouself uit daai milieu uit. Die oomblik as jy jouself uit daai milieu uitgekry het, kan jy gaan begin sê, wat? Dit was nou weer een van my nikke en grikke. But then it's fine. At least then it's fine.
1: 9 uit die 10 keer gaan jy gaan, ek het geoorreageer. Die 1 uit die 10 keer wat jy dit wel doen, is dit
0: die 1 uit die 10 keer. Hoe weet jy die ander 9 uit 10 was nie 'n oorreaksie gewees nie as jy nie sou opgetree het nie. As jy nie dadelik opgetree het nie, wat sou gebeur het?
1: Absoluut.
0: Wat sou gebeur het?
1: Linda, baie, baie dankie. Dankie dat jy altyd reg staan en met my kom gesels oor sulke lekker insiggewende gesprekke wat ek en jy altyd het. En ons sal jou definitief in Augustus maand ergens sien, want jy is ook 'n deskundige as dit kom by vroue gesondheid. Daai, jy weet, die hoenderhok en al daai dinge. So ons gaan 'n bietjie daar ook gesels, maar mag jy 'n fantastiese dag verder hê en sterkte.
0: Dankie. Ek dink ons het dit almal nodig.
1: Ons almal het dit nodig. Is die middel van die jaar, dis nou afdraande.
0: Dis nou daai tyd van die jaar wat almal voel jy wil jou hare uit jou kop uit trek en dan besluit jy trek jou kollegas hare uit sy kop uit.
1: Nee, ek is
0: dis waar die probleem lê.
1: Bly net waar jy is, net in ongesels ons 'n bietjie verder en dan ek ook vir jou heerlike musiek speel.
2: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangs teen 'n laag R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50 en 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik

0: Motorsportklee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is the Bok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Hofskikking versterk kinderbeskerming in skole. Vermeende sleutelfiguur en voertuigrybewys syndikaat in hegtenis geneem en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Teddybeer Stichting en Section 27 verwelkom 'n hofgoedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister en verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'N Woordvoerder Gideon Pelley sê die maatreël sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. 'N Vermeende sleutelfiguur verbind met 'n multimiljoen rand voertuigrybewys bedrogsyndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op 'n gesamentlike operasie tussen die padverkeersbestuurskoöperasie, die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê ondersoekbeamtes het die verdagte se huis deursoek en bevind hy het na bewering onregmatig toegang verkry tot die nasionale verkeersinligtingstelsel en was in besit van bedrieglike rybewysdokumente. Zwane sê verdere inhegtenisnemings sal volg. In die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Pretoria Streekhof opgelê is aan 'n Mamelodi skoolier vervoerbestuurder. Die 41-jarige is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n 9-jarige kind.
3: The scholar transport driver was arrested a month after the incident and the child was taken to the NPA's Thuthuzelekhe Center where she received medical, psychological and legal assistance. In court, he pleaded not guilty to the charges. However, the NPA adduced evidence and proved the driver's guilt beyond reasonable doubt.
2: En Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu beskryf sy ontmoeting met president Donald Trump van Amerika as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het. Die twee leiers het gister agter geslote deure by die Withuis vergader, die eerste keer sedert die gesamentlike oorlog teen Iran begin het. Die Withuis sê die ontmoeting was positief en produktief. Netanyahu het aan Fox News gesê sy verhouding met Trump is sterk en bygevoeg hulle het 'n gemeenskaplike doelwit.
4: We have a common commitment. We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal and it's going to be achieved either through diplomatic means or other means, but we're both committed to that.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $89.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,307. Ten slotte net vir die hoofnuus, hofskikking versterk kinderbeskerming in skole. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Kylie Minogue met Get Out of My Way. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Ek beloof dit is 'n double whammy vandag vir jou. Wat nou Woensdag, want toe hierdie dokter sê hy wil met my kom gesels en uitgereik, toe sê ek dadelik asseblief ja, want hy is ook as jy 'n paar maande terug onthou, ek het met Shanterie se pa gesels en sy het ook 'n baie seldsame kanker en dit is sarkoma bewustheidsmaand vir hierdie maand en saam met my dokter Johan Riedeman. Hallo dok.
1: Goeiemiddag Natasha.
0: Dis lekker om jou hier te hê.
1: Dis 'n voorreg om hier te wees en maklik om hier te kom.
0: Hoe is dit? Jy's net hier so. Ja, nee.
1: Korrek.
0: Hoorie, vertel net vir luisteraars wie is jy? Ek en jy het so 'n bietjie van die lig afgesels nou en dis insane hoe mense lewe soms intertwine is, hoe baie mense jy al behandel het wat ek ken. Ek neem aan jy het weer aan nagtegaal ook ergens raak geloop, maar jy ken so baie mense en het so baie mense behandel en dis hoe die lewe net so intertwined is. So verduidelik net vir luisteraars wie is jy?
1: Ja, dis een interessante journey gewees. Ek het eintlik lang gelede as 'n baie stout student op Stellenbosch begin.
0: Ons almal het ergens begin.
1: Hulle noem die rok en die wynjagters en die meeste laities gaan deur so 'n fase. Maar en dan raak ons op die ou end groot.
0: Eventueel,
1: sommiges. Deur die genade van bo seker en interessante draai in my lewe het ek op die ou end via 'n wetenskaplike pad initieel die voorreg gehad om oorsee te werk en in Suid-Afrika te werk en op die oend een onkoloog te word en op die oend die droom te verwesenlik,
0: daar waar te maak, jy maak om waar vir jouself
1: om met kinders en tieners en jong mense spesifiek te werk. Daar is natuurlik pediatriese onkoloog in Suid-Afrika, maar ek dink die leemte in Suid-Afrika was nog altyd gewees iets wat ons coin AYA onkologie, so adolescents and young adults. So, daar's 'n spasie vir pediatriese onkologie, daar's 'n spasie vir volwasse onkologie, maar in Suid-Afrika was nog nooit daai grys area en die kind van 14 of 15 is te oud vir die pediatriese onkoloog en te jong vir die volwasse onkoloog.
0: Dit
1: is waar die journey begin het en dit het toe ontplof en ons is ryklik geseën in die proses.
0: Ek wil sê dis fantasties, maar dit is fantasties, maar dis ook nie, jy wil sê dis great dat daar iemand soos jy is, maar dit is ook moeilik om die situasie te verstaan as 'n 14-jarige gediagnoseer of 'n 12-jarige gediagnoseer word met kanker. Dis 'n moeilike stryd, dis nie maklik nie. Dis moeilik. En vir jou ook seker as mens, is dit wat jy nog altyd het gedoen het met jou lewe?
1: Ek wou nog altyd het gedoen het, ek is nog altyd geïnteresseerd in, en soos ek vir pasiënte verduidelik, die vingerafdruk van die machinerie van kankerselle, en dis eintlik waar my loopbaan begin het, was eintlik in die laboratorium, en gelukkig het ek al die laboratorium en moleculaire en wetenskaplike aspekte van onkologie voortgebou en opgebou, en ons het nog steeds deel van 'n navorsingsgroep by Stellenbosch Universiteit en collega's oorsee en so, en het is natuurlijk nie kliniese werk waar ons hoop en bid om dinge te probeer uitfigure, om groter verskille te kan maak. So ja, die vraag op die antwoord is, wou nog altyd dit doen, maar vooral toe ek oorsee was, het ek besef, die leemte, ons het altyd gepraat van bench to bedside medicine. So die bench is in die laboratorium en die bedside is baie, baie ver van die bed, van die bench af. En om die translational type komponente tussen beide is een voorreg. En is die droom en die wereld van onkologie en geneeskunde as geheel het verander na presisie medisyne, ja. Presisie onkologie soos absoluut. Ons daarvan praat. So en in die wereld van sarkoma is dit dringend nodig. Dit is 'n siekte wat moeilik behandelbaar is en 'n presisie onkologie benodig om beter hanteer te word.
0: En soos wat jy ook gesê het, die fondasie van jou kant af word gelê, want soos wat medisyne verander, verander sarkoma ook.
1: Absoluut.
0: Hy verander ook. So, wat is sarkoma?
1: Ja, so die soos in onkologie is altyd vreemde woorde en ek sê altyd vir die kinders, nou, die dokters is regtig nie so slim.
0: Hulle is regtig nie so slim.
1: Dis eintlik net 'n klomp cool ou taal woorde wat by mekaar gesit word. So die woord sark in Grieks beteken eintlik vleis of spier of ligament. En oma is enige groeisel, ook uit die Griekse taal uit. En as hierdie twee by mekaar sit, dan word dit sarkoma. So, dit is eintlik maar, dit is 'n siekte van spiere, dit is 'n kanker van ligamente, selfs vet, bindweefsel. So, enige groeisel wat kankeragtig raak, in daai anatomiese afdelings van die liggaam, sal my sê, word dan gevolglik so benoem. So dit klink baie fancy, maar as jy praat van 'n liposarkoom, dan lipo beteken vet, want ons weet mens kry liposuction. Ja. Nou, so liposarkoom is 'n vetsarkoom, of jy kry 'n mu-sarkoom, mu is spier.
0: Spiere.
1: En dis alles woordjies wat ons by mekaar sit, en dit klink baie fancy, maar dis eintlik maar net 'n klomp, 1 plus 1 is 2 woorde. So, ja, mens kry natuurlik deesdae meer as 500 verskillende soorte sarkomas, ja. En hulle word nie meer so, so deeglik geïdentificeer en geklassificeer op grond van wat jy deur die mikroskoop sien, nie, maar werklik wat aan die binnenkant van die machinerie van die kankersel in die gang is.
0: So, en hy is kompleks, ne? Hy is kompleks. So, wie kan dit kry en hoekom?
1: Ja, so,
0: the age old question.
1: Ja, so, ongelukkig kan amper enige iemand dit kry. Jy kry rare gevalle van neonatale sarkomas. En ek,
0: genade.
1: Definitie van neonate is jy wat die baba van 28 dae. Daai kinders sal gewoonlik deur 'n baie groter neonatale kritiese sorggroep hanteer word. Daar is 'n eenheid in by Rooikruis Kinderhospitaal wat sal verder subspecialiseer in die hantering van daai tipe kinders. By my eenheid is dit is die kindertjies enigiets hier van so 3 jaar af en op.
0: Okay.
1: En dit sluit kinders met neuro-onkologiese siektes so brein en spinaalkoort maligniteit en kankers, maar dan die groter groep is maar sarkomas. Omtrent 80% van my pasiënte is sarkomas. En hulle kan enige ouderdom wees. Die insidensie of wanneer dit voorkom in 'n spesifieke ouderdomsgroep hang af van wat se tipe sarkoom.
0: Okay.
1: So mense sal byvoorbeeld, ons het net gepraat van die snaakse name, jy kry byvoorbeeld iets wat mense noem 'n osteosarkoom,
0: osteobreek.
1: Yes. So osteosarkoom is 'n klassieke ouer kind en jong tiener beenkanker. Waar as jy dit in 'n groot mens sien, dan wonder ek altijd eers of die diagnose korrek is, en dan gaan besoek ons 'n bietjie die patoloogse kantoor en gesels verder. Dit kan gebeur. Ander is byvoorbeeld iets soos 'n Ewing sarkoom wat ons ook in ouer kinders en veral tieners sien. Op die oomblik is daar omtrent 6 kinders en tieners met Ewing sarkomas. Die is op die oomblik op behandeling byvoorbeeld 11, 12, 13, 14 jaar oud. Iets soos rhabdomyosarkoom, spierkanker, is ook kinders en tieners. Maar, en die groepie wat ek nou net genoem het, is klassiek vir jou adolescente spectrum.
0: So dis waarna jy kyk vir die ouderdom.
1: Die legio ander sarkomas, dinge soos klassieke liposarkomas, soos fibrosarkomas, ensovoorts, kry jy baie keer in ouer pasiënte. En daar's 'n baie breë spectrum van hoe die siektes gedefinieer word en hoe dit val in sekere groepe. So, maar ongelukkig is niemand word uitgesluit nie. Ek het lank gelede selfs 'n pasiënt gehad wat in sy 60's was met 'n Ewing sarkoom wat eintlik 'n adolescente tipe sarkoom is. Maar dit is interessant hoe dit in sekere groepe val.
0: Meer
1: en hoe sekere van die siektes wel nie geneties, en ons kan nog weer daaroor praat. Dis baie keer 'n ding wat die luisteraars wil graag verder iets oor weet, nou, is nie 'n familiële ding nie, met inhoude, nie iets wat by mama en papa geërf is nie, maar iets wat
0: is my volgende vraag,
1: is iets geneties wat fout gegaan het in die loop van die ontwikkeling van die menslike sel.
0: Ja.
1: En ek sê baie keer vir die ouers, dit is amper maar soos om hier, dit is die omgekeerde van om die lotto te wen. Nee, dit is niks wat hulle verkeerd
0: het. Dit is niks wat hulle verkeerd
1: het. Het net die verkeerde kaartjie gekoop. Ja. So, ja, dit is wat ouderdomme en sarkoomgroepe aanbetref.
0: So, wel net in oog, ons bietjie gesels oor jou spesialiteit, wat behandeling is, maar eers moet ons gou die rekeninge gaan betaal.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
3: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
5: Nee, die regte noot. Nee, die

0: is nou Andrian Benardi met 308.
1: Dan is het so.
0: Nou maar toe, dan is het nou maar so. Jy is op 'n beter alternatief saam met my Natasha Double Whammy, wat nou woensdag vir jou vandag. En ek het Dr. Johan Riedeman saam met my en ons gesels 'n bietjie oor sarkoma, die ingewikkeldheid daarvan en ook hoe ons van die lig af gesels het oor hoe hierdie kinders heeltemal anders groot word, want hulle moet vinniger groot word en hoe hulle in die wêreld uitgaan. En jy het iets baie interessant gesê, nou hulle doen baie beter in, kom ons sê, die groot mens wêreld.
2: Absoluut. Dis 'n konsep wat hulle internasionaal bekend gestel het as survivorship.
0: Dis insane.
2: En survivorship het te doen met, omdat tegnologie gevorder het en die multimodaliteit wat kankerbehandeling aan betref raak beter, die maniere om het vroeger en vinniger op te tel of om relapses bijvoorbeeld, siekte wat terugkom, progressie op te tel is vinniger. So kinders oorleef beter en langer maar. Met behandeling kom toksisiteit. Ne?
0: Absoluut.
2: So in toksisiteit en neeweffekte, nie net altyd akute neeweffekte nie, weet as ons dink aan chemo in 'n kind, dan dink jy naarheid en braking, maar dis deesdae nie meer die grootste probleem nie. Nou, een van die grootste probleme is wat gebeur met 'n kind 3 jaar later en 7 jaar later en dinge soos fertiliteit, kardiovaskulêre gesondheid, ons weet baie van die middels wat ons gebruik kan toksisiteit veroorsaak in van die sisteme in die liggaam. En waar daai kind as 'n volwassene op die ouend eendag uit is, en dit noem ons survivorship. En dit is 'n absolute multidisciplinêre dissipline wat enigiets insluit van opvoedkundige, sielkundiges tot psigiaters, tot dieetkundiges, tot
0: kardiovaskulêre dokters
2: ensovoorts. Ja, from A to Z.
0: From A to Z, you cover them all. Kom ons gesels oor behandeling. So hoe word so iets behandel? Dit hang seker ook af, maar wat se tipe sarkoma dit is,
2: nee? Absoluut, nee, jy slaan die spyker op die kop, Natasha. Dit hang af wat se tipe sarkoom dit is, om jou 'n voorbeeld te gee, daar is nou 'n nuwe pasiëntjie op pad, en daar is 'n groeisel, en in hierdie pasiënt se geval, ek sal nou obviously niks details kan gee van waar dit sit, en nou geen identifiers nie, geen poppy acts is hier geteken
0: nie. Poppy acts, nee.
2: Ja, anti-poppy. So, so hierdie kind moet byvoorbeeld vir daai spesifieke sarkoom eers 'n operasie kry.
0: Okay.
2: Indien dit geopereer kan word.
0: Okay.
2: Party sarkoma, soos met ons Ewing sarkoma kinders, byvoorbeeld daar's 'n paartjies in die saal op of in die ICU op die oomblik wat chemo kry, waar daar 'n Ewing sarkoom byvoorbeeld in die gesigbeentjie sit.
0: Okay.
2: Of 'n Ewing sarkoom sit in 'n been of in 'n skouer. En daai kinders kry altyd eers chemoterapie. Ons noem dit induksie chemoterapie.
0: Okay.
2: Daai tipe sarkomas weet ons is uniek, want hulle is ongelooflik chemosensitief. So mens kan meeste van die tyd amper die kanker laat verdwyn, en ek doen dit met aanhalingstekens hierso.
0: Verdwyn, want hy gaan nie regtig nie.
2: Want alhoewel die radiologies op die ouend nie kan sien dat daar veel oorgebly het, met ander woorde die scan lyk wonderlik, en die ma en die pa loves jou, en die kind loves jou, is daar altyd saaikies van siekte, ne? Ons praat van mikroskopiese siekte. So en dis daai siekte wat jy eintlik aanspreek met chemoterapie.
0: Okay.
2: So in daai geval sal jy dit doen. In ander tipe sarkoma soos 'n UPS, dit is 'n ander tipe sarkoom, sal jy partykeer begin met bestraling. Dan 'n besluit neem, is dit eers operasie, is dit eers bestraling, is dit net bestraling. So met ander woorde, as ons terugkom na die vraag oor behandeling, dit is 'n multimodale tipe behandeling. Dit word niemand besluit dit op hulle eie nie. Sarkoma is die ultimate definisie van multidisciplinariteit wat medisyne aanbetref. So ons het in Afrika het ons die enigste groot erkende sarkoma multidisciplinêre span wat bestaan uit onkoloog, sarkoma chirurge, met ander woorde dis ortopede wat sarkoma chirurge.
0: Ja, hulle ken vir hom in en uit,
2: Sarkoma patoloog en sarkoma radioloog. So, ons sit almal saam elke donderdagoggend, bespreek nuwe pasiënte van klein tot groot, jonk tot oud. Bespreek die geval en besluit wat is die beste opsie vir die pasiënt op sy spesifieke stadium van siekte, indien dit nou 'n stadium 1 baie vroeë siekte is, of indien dit 'n stadium 4 siekte is waar die kanker natuurlik reeds versprei het na ander plekke toe. So, die groot 3 modaliteite is chirurgie, chemoterapie, radioterapie, maar nie in een spesifieke volgorde, en het hang af van die type sarkoom.
0: Okay, ja. So dit is baie belangrik om te besef dat nie elkeen is dieselfde nie. Daar is a different approach to each one.
2: Absoluut.
0: Dokter, voordat ek jou laat gaan, jy moet weghardloop. Wat is 'n mooi storie waarmee jy luisteraars kan los vandag, wat iets wat jou dalk verander het en wat jy saam met jou dra?
2: Dis 'n moeilike vraag,
0: nee, want ek weet,
2: van die, mooi stories is ook hartseer stories en ja. Van die mooi stories is ook stories wat jy net na die hemel kyk en sê net dank die Vader vir goeie dinge, né? So ek dink ek jy weet, miskien moet ek 3 abbreviated weergawe vir jou gee.
0: Okay.
2: En wat ook vir ons wys dat jy weet die mens wik en God beskik in
0: die mens
2: context van
0: wik en God beskik. Ek love daai.
2: Jy kan doen wat jy wil en wetenskaplik die super slimste ou wees en probeer wees,
0: ja.
2: Maar op die ou end is die kompleksiteit van die lewe te veel vir enige mens om ooit te verstaan. En die klassieke voorbeeld van dit is 'n seentjie wat ons seker 3-4 jaar gelede behandel het met 'n ongeneesbare breinkanker.
0: So.
2: Dis nie 'n sarkoom nie.
0: Mm.
2: Maar dit is 'n siekte met 'n geweldige moeilike, dit is vir my een van die moeilikste dinge in my werk,
0: prognose.
2: Want ons weet, ons ken die siekte baie goed.
0: Mm.
2: Kan nie geopereer word hier, daar is die chemo vir dit nie, en mens bestraal. En ons sien ongelukkig baie sulke kinders, en meeste van die kinders leef tussen 6-9 maande, en dit is 'n gesprek wat jy baie vroeg met die ouers moet hê, en op 'n manier, meeste van die kinders is ook 4, 5, 6, 7 jaar oud, so om daai te laat deurskemer en 'n realistiese kwaliteit van lewe vir daai kind en die ouers en die familie en die gesin as 'n breër span te gee, is ongelooflik moeilik. Maar een van hierdie oukies het presies die probleem gehad, en dit is nou, ek moet sê, seker 3 jaar later, ek begin vergeet partykeer van hom, hoe lank is dit nou, en hy gaan skool toe,
0: so.
2: Hy is gelukkig, hy is so 'n bietjie van balans af,
0: ach, so nou, dan, maar dis okay.
2: En die kind kap net aan. So, ons noem hulle statistical outliers, ons love hulle.
0: Ons love hulle, ons verkies hulle.
2: Dit laat ons baie slim lyk, maar eintlik is dit die slimgeit, dit is net genade van bo en die wind van agter. Nee.
0: Ja.
2: So, die ander stories is natuurlijk stories soos bijvoorbeeld Chanterie se story.
0: Mm.
2: Ons mag daaroor praat, jy weet, Chanterie is ook so 'n wonderwerk kind.
0: Absoluut.
2: Weet wat my lewe, 7 januari, ek raak soms bewoe oor hierdie kinders, maar 7 januari, jy weet, daadwerklik verander het. Jy weet, dit is 'n kind wat net eweskielik gegaan het van hardloop op die strand en eweskielik wil die beentjies nie werk
0: niks,
2: nie, en die pipi kan nie werk nie.
0: Mm.
2: En jy lê in 'n ICU en dis chirurge en narkotiseers en onkoloë en interniste en pediaters. En weet, en daai kind is, jy weet, dis nie net sy nie, dit is haar ouers, haar maatjies wat ek ook al ontmoet het, haar boetie Juwan en jy weet, almal, alles
0: is so involved met die hele lewe.
2: Daai kind omtrek is net so half so blessed,
0: mm.
2: Né? So, en hoe braaf sy is, jy weet, dis iets wat ek moet sê, in meeste van die kinders sien, almal is bang aan die begin.
0: Mm.
2: Chanterie was ook bang.
0: Ja, dis menslik.
2: Monique, wat wie sy mama net haar gestuur het, ons het daai kind oor die berg gevlieg een nag, en dis miskien een van die pinnacle moments, life bulb moments, waar ek vir myself al sê, ek kan hierdie nie ooit ophou doen nie.
0: Ja, this is me, this is what I do.
2: Ons het daar oor die berg gevlieg, ek was in Kleinmond besig om lekker vakansie te hou, en hierdie kind is siek in Woester en die pediatrie het vir die ma gesê, dis die einde is in sig. En ek en pel vir my, wat die pediater hier by Cape Cape, het gesê, daar is nie 'n kans nie, ons vlieg al oor met 'n chopper.
0: Doen het.
2: En 'n Afrikaanse chopper. En ons kry haar
0: hier,
2: en daai meisie was vir 6 weke in die ICU, en het 'n paar keer amper gesterf.
0: Ja.
2: En almal het net aan 'n veg.
0: Ja.
2: En my rol in daai proses was amper nietig. Ons het daar gekry, dit is ICU intensiviste, pediaters, dokters, specialiste en sovoorts. En sy was vir maande in die hospitaal. Sy is nou in matriek, soos my meisiekind.
0: Yo!
2: Sy het haar vandag baie geluk, Monique. Sy het haar bestuurslisensie ding gekry.
0: Daai enigie.
2: Nou, well done, Woester, wees versigtig. Dit is 'n pad. En daai is maar 'n druppel in die emmer.
0: Ja.
2: So, eintlik vir elke kind wat daar buite bestaan, dankie wat jylle vir ons beteken, maar ja. jy weet, ouers voel altyd ons beteken baie vir hulle, maar wat hulle vir ons beteken is amazing.
0: So,
2: baie dankie vir die geleentheid.
0: Elke kind gaan sit in jou hart. Dokter, baie dankie vir jou, dankie vir jou tyd, dankie vir jou deskundigheid, dankie vir jou lekker gesels. Ek dink, hoe gaan ek dit nou, ek wil dit op 'n mooi manier sê, dat as ek ooit eendag per ongeluk siek raak, dan sal jy asseblief my dokter moet wees.
2: Jy is baie welkom.
0: So baie dankie vir wat jy beteken vir mense daar buite en vir die kinders daar buite.
2: Dankie.
0: Met jou energie en met alles, jy het die ingekomste warrelwind, ek dink, jy is 'n ongelooflike aanwins vir ons medisy.
2: Met ongelooflike voorreg en baie liefde.
0: Bly net waar jy is, amper tyd vir jou nuus.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottonantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Beweeglikheid het hul optrede teen onwettige openbare vervoeroperateurs verskerp om pendelveiligheid te verbeter en wetsgehoorsame operateurs te beskerm. LER van Mobiliteit, Isaac Seleko, sê 118 ongebruikte bedryfslisensies is gekanselleer en 111 ondersoeke na onwettige bedrywighede en rybewysoortredings van stapel gestuur. Hy sê die optrede is gefokus op brandpunte insluitend Atlantis en Somerset West, waar kringtelevisie beeldmateriaal gebruik word om oortreders te identifiseer en ondersoeke te ondersteun. En nooddienste is vanochtend na die Amazamu Yeto in Houtbaai ontbied nadat 'n brand uitgebreek het. Meer dan 50 informele wonings is tydens die voorval vernietig. Woordvoerder Jamal Karese sê die brand is reeds geblus. Sover bekend is geen beserings aangemeld nie. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by ottonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slimmer maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Ja, die son en die maan en die see kan maar vergaan, tussen die duine sal ek saam met jou staan. Net ek en jy bestaan, stadsboer dame tussen die duine. Dit was 'n heerlike vol program geweest, dit was 'n insiggewende program geweest. En ek hoop ek het 'n verskil gemaak in jou dag en in jou lewe vandag, want dit was vir my baie baie spesiaal geweest om net 'n bietjie te gesels oor dinge wat somtijds moeilik is, maar is nodig. Die gesprekpunt moet ontlont word en het is nodig. Ek sien jou môre vir Diere Donderdag, wat 'n klein bietjie ligter is, Dr. Nico natuurlik. Ek neem aan, ons gaan gesels met hom oor die telefoon, want hy is weer ergens by een of ander praktyk, maar ons gaan definitief met hom gesels vir Diere Donderdag. En ek sien jou vanaand daar regstreeks vanaf die buiteuitsending by Nieuweland in die Parel. Dit is nou vir my 'n nuwe enetjie, ek het lanklaas saam met Zian uitgesaai, so ek sien uit daarna en ek sien uit om weer 'n bietjie spitstyd saam met jou te kuier. Ek los jou in die bekwame hande van Heinrich Triple H Diploy, onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

mig, så kan jeg for mig. Sus asen, fløj jeg dværs, der er mig.

0: Dwy bai yn mae stora, yn ei folgy, wat mae ffoma yn mai.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Bokradio, hooftrekker.
3: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag, hoofskikking vir sterk kinderbeskerming, vermeende sleutel vir geer en syndikaat aangekeer en die geldsaake.
2: Bokradio, nuus.
3: Goeiemiddag. Die Teddybeer Stichting en Section 27 verwelkom 'n hofgoedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister. En verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'N Woordvoerder Gillian Pillay sê die maatreël sal kinders reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. 'N Vermeende sleutelfiguur verbind met 'n multimiljoen rand voertuigrybewys bedrogsyndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op 'n gesamentlike operasie tussen die padverkeersbestuurskoöperasie, die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê ondersoekbeamptes het die verdagte se huis deursoek en bevind hy het na bewering onregmatig toegang verkry tot die nasionale verkeersinligtingstelsel en was in besit van bedrieglike rybewysdokumente. Hulle het ook beslag gelê op rekenaar toerusting. Zwane sê verdere inhegtenisneming sal volg. Die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat deur die Pretoria streekhof opgelê is aan 'n Mamelodi skooliervervoer bestuurder. Die 41-jarige Given Mpahlele is skuldig bevind aan die verkrachting van 'n 9-jarige kind. Woordvoerder Lumka Manjana sê die verkrachting het in Junie 2021 by sy huis plaasgevind waarna hy gedreig het om die slagoffer se ma dood te maak as hy oor die voorval sou uitpraat. Sy sê die kind het 'n maand later oor die verkrachting gepraat en die saak is onmiddellik by die polisie aangemeld.
4: The scholar transport driver was arrested a month after the incident and the child was taken to the NPA's Thuthuzelekhe Center where she received medical, psychological and legal assistance. In court, he pleaded not guilty to the charges. However, the NPA adduced evidence and proved the driver's guilt beyond reasonable doubt.
3: En Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, beskryf sy ontmoeting met president Donald Trump van Amerika as een van die beste gesprekke wat hulle nog gehad het. Die twee leiers het gister agter geslote deure by die Withuis vergader, die eerste keer sedert die gesamentlike oorlog teen Iran begin het. Die Withuis sê die ontmoeting was positief en produktief. Netanyahu het aan Fox News gesê sy verhouding met Trump is sterk en bygevoeg hulle het 'n gemeenskaplike doelwit teen Iran.
5: We have a common commitment. We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal. And it's going to be achieved either through diplomatic means or other means. But we're both committed to that.
3: Geldsake, die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $89.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,307. Ten slotte net weer die hoofnuus, hofskikking vir sterk kinderbeskerming in skole. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alloy zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Lyn geskakel. Bly bietjie stil.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Yeah, Billy Joel, it's still rock and roll to me. Ooh, yeah. 10 na 2, baie dankie vir jou, Natisha, altyd lekker saam met haar. Sy is môre terug, 12 tot 2, maar ek het volke oor vlei dat sy vanmiddag ook op uitklok is, regstreeks vanaf die Parel. Saam met Zian, dit is 29 Juli 2026. Ons kyk gaan wat gaan aan in die wereld. Die Israëlse weermag het Hezbollah vandag van 'n blatante skending van 'n skietstilstand beskuldig na 'n hommeltuig aanval op Israëlse voertuig in die suide van Libanon. Die IDF sê Hezbollah het 'n Israëlse weermag voertuig oornag in die gebied van Ali al-Tahir binne 'n veiligheidszone aangeval. Israëlse soldate is nie en die aanval beseer nie. Konflik heers steeds in die grensgebied waar enige gewapende optrede die skietstilstand ernstig kan ondermyn en herniede grootskaalse gevegte kan ontketen. Iran het vannacht die aanvalle van die VSA en Saudi-Arabië op Irak veroordeel en dit 'n grove skending van die Verenigde Nasies se handves genoem. Amerika het ook grensgebied in die noordweste van Iran aangeval. Dit volg nadat Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps 'n Amerikaanse basis en sentrale bevelsentrum in Jordanië met ballistiese missiele aangeval het. Jordanië het 5 missiele onderskep. Die aanvalle, die eerste sedert 'n skietstilstand die afgelope naweek het gebeur nadat Benjamin Netanyahu, Israëlse premier en president Donald Trump by die Withuis in Washington DC vergader het. En die Ierse musikant Glenn Hansard, wat in 2008 'n Oscar vir die beste oorspronklike liedjie vir die indie rolprent Once gewen het, en die hoofsanger van die rockgroep The Frames was, is op 56-jarige ouderdom in 'n motorfietsongeluk oorlede. Die ongeluk het vandag in die weste van Dublin gebeur. Volgens nooddienste is Hansard op die toneel behandel, maar is hy later dood verklaar. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: Greerus vir my.
1: Lizzie Basson, 23 Greerus, Sirius, verseker my gunsteling tyd van die dag, is wanneer jy incheck hier op 074-2099. Veral as jy vir my laat weet, het gaan goed met jou. Penny se vraag vandag, I'm a prayer that's said halfway there. Easy peasy Penelope. Steven, Tyson, Volkskang, Heinz. Nie wat sê, jy van nie. 10 tegen 1 die maatskapie vir wie jy werk nie. Anyway, Steven, jy is gegroet. Dankie vir die incheck elke dag. Trudy Wood. Eerst ek heb wel ek en jy gesels. Hallo Trudy. Yes, it is Bon Jovi, Living on a Prayer. Dankie vir jou Trudy, lekker nog verder. Is nie een naam nie, maar jy is ingecheckt. Living on a Prayer, Bon Jovi. Mooi dag verder, Conway. Hey.
2: Triple H, Conway is so. Nou, Penny se linker opkrapper moet seker dan Living on a Prayer wees van Bon Jovi. Ja, checking in, was hy, lekker middag.
1: Dankie vir jou, ek hoor die baseline. Do, do, do, do, do. I know you're waiting for that as well. Leanne, thanks for checking in. Long time no speak. Marnel van die Dorens. Dankie vir jou, Marnel. My persoonlijke speensien.
3: Triple H, jou eister. Living on a Prayer. Bon Jovi. Check net in. Alles all right. Geen losklachtes of versoeke nie. Dankie vir jou show. Spensien.
1: Dankie vir jou, Spensien. Groete daai kant hoor, baie dankie vir die incheck. Bok Radio.
4: Hey, Bok Radio. Ja, check net in. Ja, ek dink daai linker lobkropper is sung by Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Dankie vir jou, lekker dag verder van my persoonlijke Spensien aan my persoonlijke burgemeester, Centurion.
5: Ja, Henry, ja, persoonlijke burgemeester hier, Centurion. Check niet in, ik denk dat ze nu gaan op vrede van Bon Jovi. Dank je voor lekker muziek is luisteren. Mooie dag, veel vandaag nog gaan. Cheers.
1: Dank je voor het lekker dag verder, cheers. Chantal van Chatsworth, ik denk dat is de eerste keer dat ik en jij ook gezels. Dank je voor jou, Chantal. Mooie dag verder, hello Bok Radio.
6: Hi, Triple H, dit kan niet één ding wees. Bon Jovi, se Living on a Prayer. Mooi dag, dankie, lekker show.
1: Dankie, dankie vir jou ook, Hendrik, waardeer het oprecht. Mooi dag vir jou verder. Jaco het ook oongeloer wat sy Penny's antwoord. Niemand anders as Bon Jovi nie. Mooi dag vir allemaal, dankie vir jou ook, Jaco. Middag Heinrich, ek loer net in, dis Living on a Prayer, linker loopknapper. LC Malan, dankie vir jou LC, mooi lieflike dag vir jou verder. Corlia, hallo Corlia. Jy moet een lekker dag verder, hee. Toen met een bok radio.
7: Middag Heinrich.
1: Hoi.
7: Dit is Hannes Roberts hier. Hier van die Westkaap. De medische koerier.
1: Yes.
7: Ek hoop, dit gaan goed met jou. Dit gaan goed met my. So, Heinrich, wanneer jy huis toe gaan, vanmiddag, wees veilig. Baie dankie.
1: Ek maak so. Baie, baie dankie vir jou. Terwyl jy ook op die pad is. Veilig wees hoor, baie dankie vir die belangrike werk wat jy doen. Hoi, check net in, hoop het gaan goed hier. Gaan baie goed, trou oor 2 maande. So, Nita. Baie geluk. Hallo, Triple H, groet uit, Ruiterwacht. Is, ja, is die kerkstraat groepie vandag. Hulle is inderdaad, daar het weer dinge gegons op die groepie gisteravond, so ek gaan het vir jou weer, want dit is die enigste tyd wat ek toegelaat word, 2:30, nie ek jok, 4:30, 15:35, net na die plaaslike nuus. Daar is interessante dinge op die kerkstraat groepie. Dankie vir jou, lekker dag verder. Philip Duploy, my vangenoot, hallo Philip, baie dankie vir jou, jy moet een lekker dag verder hee. Dis dit, dis is die inchecks, Penelope. What is the answer?
8: A prayer that said halfway there. The answer is Living on a Prayer, Bon Jovi. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.
4: Dis Bokradio staan by vir jou plaaslike nuus. Cecilia, baie dankie dat jy gevra het oor die WhatsApp groepie. As jy nog nie weet, so 3 weke gelede was ek per ongeluk by 'n WhatsApp groep bygevoeg. Kerkstraat Erns in Suid-Afrika. Ek verneem dit is in die Kaap, want hulle al verwys na Varsnoek. Interessante dinge het gebeur gisteraand. Ek deel dit met jou met na die plaaslike nuus om 15:30. Shakira, She Wolf, Torinis.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Nooddienste is vanoggend na Imazamujetu in Houtbaai ontbied nadat 'n brand uitgebreek het. Meer as 50 informele wonings is tydens die voorval vernietig. Woordvoerder Jermaine Carroll sê die brand is intussen geblus. Sover bekend is geen beserings aangemeld nie. In die Weskaapse departement van beweeglikheid het sy optrede teen onwettige openbare vervoeroperateurs verskerp om pendelveiligheid te verbeter en wetsgehoorsame operateurs te beskerm. LER van mobiliteit, Isaac Seleko, sê 118 ongebruikte bedryfslisensies is gekanselleer en 111 ondersoeke na onwettige bedrywighede en rybewysoortredings van stapel gestuur. Hy sê die optrede is gefokus op brandpunte insluitend Atlantis en Somerset West, waar kringtelevisie beeldmateriaal gebruik word om oortreders te identifiseer en ondersoeke te ondersteun. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Jou premium klank erf.

Thanks, Penelope. It is Bokrani. Nou, Suid-Afrikaanse swemmers bly die sterre van die 2026 Statebondspele met nog uitstekende dag in die swembad op die netbalbaan en op die atletiekbaan. Lara van die Kerk het weer goud gewen met 'n indrukwekkende vertoning, terwyl Amy Kenny haar tweede silwer medalje van die spele ingepalm het. Daar was ook silwer vir Danika Fynke en Nathan Hendricks, terwyl die gemengde 4x100 meter wissel slag afslosspan silwer gewen en nuwe Afrika en Statebondspele rekords opgestel het. Pieter Koetse het sy uitstekende vorm voortgesit deur as die vinnigste kwalifiseerder vir die man se 100 meter rugslagfinaal deur te dring. Met nog verskeie eindstryde wat voorlê, bou Team SA steeds momentum en lyk medaljetelling al hoe beter vir Suid-Afrika.

0: Shaggy en Rayvon met Angel vir jou hier op Bulk Radio. Is 18 minute voor 3, lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie vir die saamluister en die inskakel. Nou, as jy laas week geluister het, het jy gehoor van die nuwe vriende wat ons gemaak het hier by Bulk Radio. En ek het hom weer in die ateljee. Dis Nel de Villiers van Metro Mine. Welkom terug.
1: Dankie Heinrich.
0: Gaan dit met jou?
1: Ek kan daarmee te veel klaar nie. Ons spartel voort en beweeg voor en toe.
0: Dat is hy, dat is al wat ons kan doen.
1: Dat is hy.
0: Ons het nou vluchtig voor ons verder aangaan met business talk, so hulle sê in Engels. Het ons vluchtig van die lucht afgesels. Daar is een besonderse bokradio luisteraar net oor kan die pad. Jy gaan vir my nou sê.
1: Ja, Eugene. Eugene Orton. Hy is seker een van die volgens sy vrou is hy een van die ouwens wat Bok Radio leef, eet en

0: sterkte met jou herstelpad vorentoe. En dankie vir jou ondersteuning by Bulk Radio. Ons dink baie, baie, baie aan jou. So, dit was die laaste incheck vannacht. Ek het gewonder waar is hy. So, dankie vir dit, hoor. Nou, jy is aan die stuur van sake by Metromine. Vertel ons, hoekom jy besluit het om te franchise?
1: Ek probeer maar, ja, ons hou maar die wieliekies voorend, laat die wieliekies voorend toe drijf. Ons het gevind dat daar in die mark wat ons is, het ons gevind dat daar 'n behoefte is vir die dienste wat ons aanbied en toe het ons nou gekyk na watse modelle gaan ons nuwe winkels oopmaak en toe het ons na die franchise model toe gegaan en hoe dit nou begin en geaktiveer, want dit is makliker oor ons gesien het dat hun eienaar gedrewe winkel is 40% meer suksesvol as hun bestuurder gedrewe winkels.
0: Yeah.
1: As jy kyk, so jy bestuurder gedrewe winkel is 60% van jou swakker amper, of nie swakker nie, minder voorspoedig as hun franchise winkel, en toe het ons op na die model gekyk, besluit die areas opgedeel en gesê hierdie areas is SEM of hulle LSM, die verskillende name, is reg vir, so ons het, is reg vir die model wat ons dan nou wil toepas, en toe begin in die areas gaan, bemarking doen alles, en ons het nou, toe nou dan die drie areas wat ons nou extra bygekry het van Brackenfell, was Vredendal, en Hermanus, en ook nou in Rondebos, waar ons ook maak, is amper wil ek sê drie brandpunte waar ons al in bietjie traksie gehad het, meer deur die dat ek in die areas gewerk het, en toe, dit was net 'n natuurlike ding om daar in die areas die franchises te begin, en toe het ons nou die areas soos ons die areas opgedel het, het ons nou gekyk na die volgende areas om in die hele area in wat het 'n voetspoor of 'n footprint te kry, weet, en toe nou gaan kyk, as hierdie areas nou daar is, dan is ons volgende areas, waar ons nou hierdie voetspoor kan vestig, is Parel, Malmesbury, Edgemead, Tukai, en ook Veldrif. En die vyf areas het ons besluit, dit gaan ons nou in ons, amper soos ontwikkelingstype van, launch, dis nou wat is, wat sal mense so,
0: bekendstelling
1: ja. en dit is wat ons nou doen, so ons het nou hierdie bekendstelling, so ons het nou morgen ons eerste 8 mense wat kom sit daar so en belangstel in wat in die areas ingaan, en dan ons volgende bekendstelling is op die 13de Augustus.
0: Goed.
1: Volgende week is het ons nou die bok feest daar by ons, of
0: ja,
1: dan sien hy daar nou Brackenfell, en kan allemaal nou daar kom kyk, miskien gaan ons daar 'n worsbroodjie hê wat daar
0: lekker
1: gaan rondhard loop, en dan die week na die 13e, en dan ook die 27ste is die volgende, wat nou, dan kry ons 8 gekwalificeerde ouens, wat vir ons sê, deur hierdie advertenties en alles, ons stel belang, ons kyk na hierdie geleentheid, en ons kwalificeer hulle, en hulle kom sit daar, en ons wys hulle precies wat hulle wil sien, wat hulle nie sien nie, alles precies wat ons doen met 'n turnkey project wat ons vir hulle aanbied.
0: Ja.
1: So dit is, ja, dit nee, is die.
0: Ek is seker as van ons luisteraars wat dan sê, wow, julle het nou heeltemal met die deur in die huis ingeval wat nou dalk nie laas week geluister het nie, maar net gaan in nete dop, wie is Metromine, en dit is die, ons het laas week nou verwys na, hierdie is nou die planne waarmee jy nou besig is met die uitbreiding en die franchise, so net gaan vinnig in die nete dop.
1: Ja, ek hardloop altyd vinnig te ver.
0: Nee, dis recht.
1: So dikke hardloop ek vinnig. So, Golden Diamond Solutions 2011 begin, ons het groot gegroei tot op die punt waar ons besef het, ons moet nou groter gaan, en ons verander toe ons naam nou na Metromine, wat, so ons is nou Metromine Brackenfell, het was altyd Golden Diamond Solutions in Brackenfell, so ons is nou Metromine Brackenfell, en dan ook nou Vredendal Hermanus, en dit is in die goudbedryf, so ons koop goud, ou juwele, En dan verkoop ons ook kreerande en ons het nou een baie interessante ding wat ons ook nou doen ingebring het. Jy kan jou juweliersware verruil vir kreerwane, kreerande.

0: jy bring jou juweliersware in en dan kyk ons daarna en dan verruil ons dit vir kreerande.
1: Jy het ook genoem dat jy gaan uit na die kliënte ook, net vir daai veiligheid aspek en daai
0: absoluut in die
1: persoonlike aanraking.
0: So ver dit mens toelaat, jy
1: yes, natuurlik.
0: Ons sien mense, ons sit reg oor die ons is nou tot sover in Bloemfontein al wat ons agente gaan sit in koffiewinkels en goud by mense koop, so ons sal aan die uitsprei, hulle doen veldbrand vir die, vir die areas wat ons vorentoe gaan, en dan doen ons huisbesoeke, en ook dan, ons kry mense in koffiewinkels of by hulle besighede, en ja, so dit is waar die waar mense veiliger voel, maar die winkels is so 'n veilige omgewing,
1: ja.
0: En so, dit is so 'n normale omgewing, dat ons nooi mense na die winkel toe, maar ons gaan besoek hulle ook.
1: Ok, heel wat uitbreidings, Nel de Villiers, op die stuur van sake by Metro Mine, vir jou hier op Bok Radio, is amper 10 minute voor 3, ons gaan verder gesels, voor net gauw baie dankie sê, aan Cherry Tyger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep, die Trotse Borg, van die Triple H Show.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: Bok Radio 989 FM.
1: Dit is Bok Radio 10 minute voor 3. Goeiemiddag, baie dankie vir die inskakel en die saamluister. Nel de Villiers van Metro Mine, ons nuwe vriende hier by Bok Radio. Nou goed, so ons het nou ge-recap, soos hulle sê in Engels, wie en wat julle is. Die uitbreiding is nou aan die gebeur. Hoe maak mense kontak wat belangstel in die franchise?
0: Die maklikste is om vir my te bel. Op my telefoonnommer kan ek hom gee.
1: Asseblief, ja.
0: 073-262-4785.
1: Gee hom gaan weer.
0: 073-262-4785. Dan kan hulle ook na info@metromine in e-post stuur of hulle kan op www.metromine.co.za kan hulle kontak maak. En ja, so daar is die maklikste om ons in die hande te kry.
1: Ja, ek het soveel vrae nog, soos die opleiding en die ondersteuning en iemand wat ervaring het, maar ek dink jy gaan al die inligting in elk geval vir die persone sodra hulle kontak maak met jou deurgee.
0: Dit is so, ons het nie net op die bekendstellingsdatum nie, as mense ons 1-1 wil sien, ek ry na hulle toe of hulle kon sien ons en dan vertel ons wel alles van hierdie turnkey proces.
1: So, as jy belangstel om 'n franchise te besit van Metro Mine, maak kontak. Het geweer hierdie twee datums vir die inligting sessies, dis die 13 Augustus, donderdag, en dan donderdag 27 Augustus.
0: Dis net uit daai.
1: Ok, net gaan vrak weer jou nommer, in geval jy dit mis.
0: 073-262-4785.
1: Dan sy.
0: Fantasties.
1: Kort en krachtig, dis waarvan ek hou. Baie dankie vir die kuier weer.
0: Baie dankie.
1: Wanneer is ons daar by julle?
0: Die 6ste, dan volgende donderdag.
1: Volgende donderdag. Ok, amper een week van nou, sien eind daarna.
0: Self.
1: Goed, kom maak het draai dan. Baie dankie vir jou.
0: Dankie vir jou ook, Einder.
1: As hy groot plezier. Bok Radio 7 minute voor 3, ons het vir jou die nuus op pad en nog een lekker dinge net na 3.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Meer as 20 laerskoolkinders beseer tydens ongeluk. Opskikking versterk kinderbeskerming en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n ledervervoervoertuig en 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Kathleong in Gauteng gebots het. Loodspanne het alle insittendes op die toneel behandel voor hulle na nabygeleë hospitale geneem is. Woordvoerder van Ekurhuleni se ramp- en noodbestuursdienste William Ndladi sê 4 leders het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n bestendige toestand. Hy sê 2 leders wat gewag het vir hul vervoer is ook beseer. Die Teddybeer Stichting in Section 27 verwelkom 'n hofgoedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister en verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. Woordvoerder Gillian Pillay sê die maatreël sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. 'N Vermeende sleutelfiguur verbind met 'n multimiljoen rand voertuig rybewys bedrog syndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op 'n gesamentlike operasie tussen die padverkeersbestuurskoöperasie, die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê ondersoekbeamptes het die verdagte se huis deursoek en bevind hy het na bewering onregmatig toegang verkry tot die nasionale verkeersinligtingstelsel en was in besit van bedrieglike rybewysdokumente. Zwane sê verdere inhegtenisneming sal volg. En die Suid-Afrikaanse nasionale weermag gaan luitenant-generaal Thembelane Kundu vir Vrydag amptelik aanstel as sy nuwe personeelhoof tydens 'n amptswisselingsseremonie. Die geleentheid is die formele oorhandiging van pligte na die aftrede van luitenant-generaal Michael Ramotswana. Kundu aanvaar 'n sleutelleierskapsrol wat verantwoordelik is vir strategiese koördinering en administratiewe toesig binne die weermag. Senior militêre leiers en regeringsamptenare sal na verwagting die seremonie bywoon. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.26 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fynons en die prys van Brent olie $90.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,400. Ten slotte net vir die hoofnuus, meer as 20 laerskoolkinders beseer tydens ongeluk. Daarmee die einde vir die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buiteligandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraaipakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

This Rita Coolidge, Fiyawiro Bokrariu, Your Love Has Lifted Me Higher. 11:03, Bokrariu. Nou, ek het vir jou vroeger verwijs na die Kerkstraat WhatsApp groepie. Verlede week het ek vir jou die tweede, hoe amper sê episode, want hulle het episodes, dan is die groepie stil en dan gons dit weer, maar het lyk vir my, maar dit is nou week 3, gewoonlik op 'n dinsdag aand. Ek denk daar word gekuier op 'n dinsdag aand in Kerkstraat. So verlede week speel ek vir jou nou episode 2, ek weet nie wat om dit te noem nie. Net om vir jou in die prentjie te bring, ek was gevoeg, geadd by 'n WhatsApp groepie, Kerkstraat. Interessante karakters. Nou ek het nou self navorsing gaan doen om te probeer vaststel, want mense het my laas week ook, daar's twee mense wat gesê, ja, hier is gestage van julle af. Nee, dit is definitief nie van ons kant af nie. As dit van hierdie mense af is, ek weet nie, dit is klassiek in elk geval. Kerkstraat, local context and suburbs, metro municipalities, while the inner city of Cape Town does not use Kerk Street as a primary through fair name, smaller towns incorporated into the wider Western Cape or separate surrounding municipalities like Wellington or Malmesbury. Hoe kom ek fokus op die straat, op die Kaap liewer is, omdat die heel eerste gesprek op hierdie WhatsApp groep het verwys na Vasnoek en dit was vir my baie Kaaps. Jy sal hoor, ek het nou die derde episode, maar ek gaan dit vir jou speel. Ek weet nie wat om dit te noem nie, die derde chat of van hierdie groepie. Want het lyk vir my Kerkstraat is dinsdag aan die los. So net na die plaaslike nuus 3:30 gaan ek vir die derde insetsel speel. Ek het ook nog gaan verdere navorsing doen. Ek gaan nou by die Penny for Your Thought uitkom. So die persoon nou op die groep, hulle weet nie, ek is iemand, daar is een oom Vaan, daar is een Karen, daar is een Renet, daar was een Freek, en een Anton, en een Sissy. En dan is daar ek, hulle weet nie, ek weet nie wie my daar ken nie, maar hulle het my geadd op hierdie groepie, en omdat ek glad nie actief is nie, kom ons hou dit so, want het raak nou rechtig interessant, net aan die plaaslakke nies.

0: Snotkop, flip en chop hier op Bolker Radio. Dis 21 minute na 3, baie dankie. Cherry Tiger Valley, die trotse borg van die program.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Cherry Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Cherry Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Cherry Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Bokradio, ook op Bok TV.

0: Triple H Show. Nou met Heinrich Duplooy.
1: Hy kon dan nog die koue kant hê, waar my kop op my hande rus, terwyl ek luister na jou stories. Dis gewigtig, maar jy is lig.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Luitenant-generaal Sizakele Dianche is aangestel as die nuwe Weskaapse polisiekommissaris. Hy volg luitenant-generaal Thembisile Patekele op, wat verlede maand na 4 dekades afgetree het. Dianche het in 1992 aangesluit by die Suid-Afrikaanse polisiediens en daarna verskeie senior leiersrolle beklee. Hy begin saterdag amptelik in die posisie. Dianche sê hy sal 'n bewysgedrewe wetstoepassing versterk met die fokus op veiligheid in gemeenskappe. In die Weskaapse departement van beweeglikheid het sy optrede teen onwettige openbare vervoeroperateurs verskerp om pendelveiligheid te verbeter en wetsgehoorsame operateurs te beskerm. LIR vir mobiliteit Isaac Seleko sê 118 ongebruikte bedryfslisensies is gekanselleer en 111 ondersoeke na onwettige bedrywighede en rybewysoortredings van stapel gestuur. Hy sê die optrede is gefokus op brandpunte insluitend Atlantis en Somerset Wes, waar kringtelevisie beeldmateriaal gebruik word om oortreders te identifiseer en ondersoeke te ondersteun. Studio Nies wenke na Nies by bokradio.co.za, die hoof Nies, volg om 4.
3: Maar ek sit nou en denk, ons het ons Nies redakteur hier in die atelier, wacht gauw een bykie.
2: Hallo.
3: Kerkstraat, ons is nou by week 3,
2: ja.
3: Daar is verwikkelinge, maar ek wil nie, ek wil eigenlijk nie weet wie hulle is nie.
2: Is daar enig iets wat ons in die Nies kan sê?
3: Daar is dinge
2: ek
3: op
2: pad. Luister, ek gaan luister.
3: Daar is dinge op pad, ons weet nie waar hulle is, wie hulle is nie. Maar ek wil ook nie weet nie, want dan...
2: Maar as ek sal bykie ondersoek instel.
3: Ek is op die groep, hulle weet nie, ek is op die... Iemand het my geadd,
2: ja.
3: Maar in elk geval, luister hy daarvoor.
2: Hoe laat?
3: Nou, ons gaan die rekeningen betaal en dan doen ons dit.
2: Okay.
3: Dank jou Bertus, lekker aand vir jou. Dit is Bok Radio, staan by Kerkstraat.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, ga na Ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za.
4: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
7: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bok Radio.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Bok Radio, jou bierman luister ook.
3: Gepraat van bierman. Okay, so, long story kort, 3 weke terug, gevoeg by 'n WhatsApp groepie. Groepies namens Kerkstraat. Daar gaan nie veel aan, tot Dinsdag aande nie. Dan gons daai straat. Ek weet nie, as jy weet wie dit is of waar hulle is. Hier is dit, ek noem het maar nou episodes. Kerkstraat. Kijk, wat so groep, ek kan nou nie die verkeerde groep op die lucht sit nie. Hier is dit.
10: Mense, ek het gisteraand 'n vreemde geluid in die bos gehoor voor my huis. Ek sê julle, daar's iets aan die gang. Maar niemand in die straat wil mos na my luister as ek praat nie. Julle sal seker later kom jammer sê.
11: Freek, jy hoor elke aand iets nuuts. Laas was die buurman se kat sommer 'n UFO.
10: Ek wonder nie of ek het gehoor het nie, Renet. Ek het dit gehoor. Dit was naby aan my huis in die bosse. Die geluid was 'n diep, growwe.
12: Ek het ook een keer daai geluid gehoor, Freek, maar toe was dit Anton wat sy jeans probeer aantrek het.
13: Jy het my seker hoor squats doen, dis dedication, papi. Hierdie bobene van my pas anyway nie in 'n jean nie, en dit sal 'n skande wees om my bene in 'n jean weg te steek.
11: Julle kan nou maar almal grappie van maak, maar wat van as Freek reg is? Ek ken iemand by die munisipaliteit. Wag, ek gaan gou uitvind wat daar aangaan. Daai geluid wat Freek gemaak het, klink net nie vir my reg nie.
14: 'N munisipaliteit is 'n plaaslike bestuursliggaam wat 'n spesifieke geografiese gebied soos 'n stad of dorp en sy omliggende gemeenskap regeer om basiese dienste te lewer.
10: Julle, ek het wragtig nou net weer gehoor. Ek sal probeer om 'n voice note van dit te maak as ek dit weer hoor, maar ek sê nou vir julle, ons is nie veilig in hierdie straat nie. Kerkstraat gaan nooit weer dieselfde wees nie.
13: Right, right, Freek, ek maak net gou my laaste paar repsie by die huis klaar, dan sal ek kom kyk. Ek hoop jy gee om my gaan so 'n bietjie so sweetryk.
11: As daar regtig 'n geluid is, hoekom bel julle nie sekuriteit nie? Wat gaan Freek en Anton nou anyway kan doen?
13: Hey, amal, so problem solved, dit was toe my protein shake gewees, ek is nou hier by Freek se huis, amal, is okay.
12: Hoekom was jou protein shake bottel dan in die bos na by Freek se huis, Anton?
13: Man, ek het gisteraand gaan draf en toe sien ek 'n spinnekop van die pad se kant af, en gelukkig het ons ordentlike straatligte. Ek vat nie 'n kans met 'n spinnekoppie. Gelukkig het ek na my bottel ook terug, so alles is fine, julle, alles is fine, dit was ek gewees, alles is fine.
12: Ek tog jy's dan so groot, sterk bodybuilder.
13: Ja, sissie, maar daai spinnekop weet dit nie, okay?
10: Wag, as dit 'n waterbottel was wat jy gegooi het gisterand, wat te hel het ek dan gehoor? Ek het dit nou net weer gehoor, julle. Anton, kom asseblief onmiddellik terug na my huis toe.
14: Ek kan verduidelik. Tant Sana het gisteraand 'n groot pot boontjiesop gemaak en ek het dit gaan afstap net daar by Freek se huis verby gisteraand. Dit is nou maar al.
3: Ja. Dis Kerkstraat.
15: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.

0: Dis Rock Set vir jou hier op Bok Radio, 18 voor 3, voor 4 liever. Daar vraag ek om verskoning. Maar ek gaan nie om verskoning vraag vir die groep, Kerkstraat groep hier nie. Hey, don't shoot a messenger. Ek is nie gevra om op die groep geadd te word nie. Maar dankie vir jou terugvoering. Ek wou dit maar net met jou deel. Iemand van die name noem nie. Sy sê, ek nou Kerkstraat al in Strysbaai. Nog iemand wat sê, ek klink vir my baie gestuid, Heinrich. I don't know. Susan wat sê, dis 'n story, Heinrich. Die stem is nie oorspronklik nie. Al ek ken het nie, ek ken nie die mens van nie, so ek weet nie. Ek hou nie van baas eiers nie. Ek weet ook nie of dit, hoe hulle klink nie, so ek kan nie vir jou sê, of die stem oorspronklik is of nie, is beslis nie AI nie. I don't know. As jy ook kies daarmee, gaan ek dan nou volg. Baie interessant. Cecilia wat ek sê, ek like dit gestage of nie. Ek kan vir jou waarborg van ons kant af beslis nie gestage nie. Maar vir my baie, baie interessant. Kerkstraat, as daar enige verwikkelinge is, sal ek het weer met jou gaan deel.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
0: Nou, terug by realiteit of nie, nou, woensdag vanavond. Dis van 4 uur tot 10 uur kuier die Bokwaal by Nieuweland. Ja, Nieuweland in die Parel, dis die groot interskole in die Parel, se old boys. Ons gaan lekker saam met die manne kuier. Maak nie saak wie jy onder

0: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokradio 989 FM. Dis by Bokradio, daarmee vol staan ek vir jou op hierdie Woensdag. Staan by Parel, ons is gereed om oor te skakel na jou toe. Ek wil baie dankie sê aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show. Kerkstraat, wat het ook al is, ek hou dit vir jou dop, maar intussen staan by Parel, ons is gereed om oor te skakel na jou toe.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 en hierdie bulletin: meer as 20 laerskoolkinders beseer tydens ongeluk, hofskikking versterk kinderbeskerming in skole en jou geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n leder vervoer voertuig en 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Katlehong in Gauteng gebots het. Noodspanne het alle insittendes op die toneel behandel voor hulle na nabygeleë hospitale geneem is. Die woordvoerder van Ekurhuleni se ramp- en noodbestuursdienste, William Tandi, sê 4 leders het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n bestendige toestand. Hy sê 2 leders wat gewag het vir hulle vervoer is ook beseer. Die Teriebeer Stichting en Section 27 verwelkom 'n hofgoedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister en verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'n Woordvoerder, Jillian Paley, sê die maatreëls sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. 'n Vermeende sleutelfiguur verbind met 'n multimiljoen rand voertuigrybewys bedrogsyndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die hegtenisneming volg op 'n gesamentlike operasie tussen die Padverkeersbestuurskorporasie, die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê ondersoekbeamtes het die verdagte se huis deursoek en bevind hy het na bewering onregmatige toegang verkry tot die nasionale verkeersinligtingstelsel en was in besit van bedrieglike rybewysdokumente. Hulle het ook beslag gelê op rekenaartoerusting. Zwane sê verdere inhegtenisnemings sal volg. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gaan Luitenant-Generaal Thembelani Kundu Vrydag amptelik aanstel as hulle nuwe personeelhoof tydens 'n amptswisselingsseremonie. Die geleentheid is die formele oorhandiging van pligte na die aftrede van Luitenant-Generaal Michael Ramatswana. Kundu aanvaar 'n sleutelleierskapsrol wat verantwoordelik is vir strategiese koördinering en administratiewe toesig binne die Weermag. Senior militêre leiers en regeringsamptenare sal na verwagting die seremonie bywoon. Jou geldsaake. Die rand verhandel teen R16.74 in die dollar, R19.05 in die euro en R22.26 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $90.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,400. Ten slotte, net weer jou hoofnuus, meer as 20 laerskoolkinders beseer tydens ongeluk. Daarmee die einde van jou hoofnuusbulletin, so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Uitklok weer.
6: So ek sê vir hartlik goeiemiddag, ons kyk vanaand na jou weer vir môre donderdag 30 Julie. By dieselfde wees as vandag temperatuur gewys, dolke wolkie of 2 ekstra Kaapstad. Breek môre maksimum van 18, so ook Hermanus 20 môre in die strand, Langebaan is op 19, 23 môre in Klein William, Woesters op 28, Brakval die Parel beide op 22.
5: Klok weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
8: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
7: Swiss ingenuity, South African pride.
9: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Muziek van Morten Solveig in Dragonade, wat ons tijd zo afskoopt vandaag. Dus hallo via Bokradio, Bok TV. Jullie zijn klokken ingebrengd door NMIT. Ik zeg even jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Yes, hallo daar, goed en self.
0: Lekker, dat is Jan en Tisha wat soms jou kerk wat met 7 uur en ons is buiten. Ons is in die wereld, wie dit toegelaat?
1: Nee, ek weet glad hoe genoemd nie, maar ek denk dit was een voetfout geweest. Want om my en jou som te sit, is gewoonlik iets wat van een voetfout.
0: 100%, ons is in die mooie parel vandag, die weer wat ongelooflik mooi samenspeel. Het is een prachtige dag hier so in die parel, ons by 166 Mynruid. Splinter nieuwe plekke wat sy deur opgemaak het. Het is Nieuweland.
1: En moet nie die fout maak wat ek gemaak het en met mense strui nie. Dit is Nieuweland in die parel. Jy is nie altyd reg nie, Natisha.
0: Jy is baie wyd en baie verkeerd gery.
1: Yes. Ek sou baie laat gewees het vir die 4 uur nuus.
0: Kan ek vir jou sê, ek nou vlugtig binne in gehardloop en kan ek vir jou sê, dit is of 'n Nieuweland ervaring.
1: Ja, die buzz is amazing. Dit, die energie is net next level.
0: As jy lekker kolletjie soek om rugby te kyk in die parel, hierdie is die plek om te wees. Daar is groot prente van Nieuweland van oud. Daar is klomp rugby truie wat op die mure gehang is.
1: Ja.
0: Nie net op hangers nie, is in 'n mooie raam gesit.
1: Hy is gestryk ook.
0: Daar is al klaar lekker vibes. Ons is natuurlijk hier, dis interskole week. Dis die ou manne.
1: Ek het vergeet hoe groot het is. En as jy hierheen wil kom, asseblief Uber.
0: Mm-hmm.
1: Want dis nogal, jy gaan nie parkering kry nie. As jy wil jouself hier kom neersit, ry maar saam met iemand. Maar ek het vergeet die buzz wat rondom dit is in die skolesport en dit is net so mooi om te sien.
0: Yes, dit is. En dis nie net hier nie ook. Mm. En Durban Wil gonse, dis die oldboys van Stellenberg en Durban Wil wat van mekaar vir ontpak op by Durban Rugby Club. Hier is aksie in die parel van ons, raar voor een feest van rugby. Is nog manne wat kan, ons manne wat dink hulle kan nog steeds en ons manne wat weet hulle kan nog steeds.
1: Hou knie, hou.
0: Dit gaan een besonderse aand wees vir rugby soos in die parel is. Nieuweland, in die parel is die plek om te wees. Ons gaan sommer jou keer tot met 7 uur, ons vir Etienne wat instaan vir Brentwine de Wet. Dit is die nachtskof tot met 10 uur, so ons gaan nog lang hier staan voor Nieuweland. Kom al gedraai, kom sê vir ons hallo. Bani, kom vir jou. Ons gaan kyk of ons die vergete 5 kan doen, so klein bykie later.
1: Ja, dit gaan, ne?
0: Ja,
1: ons moet dit doen, ons moet, het nie een keuse nie, ons moet.
0: Ons moet nog praat oor, ons het jou game with no name, letterlik die quiz, is net na 6, ons gaan sommer iemand hier gryp om saam met ons te speel vanavond, en dan...
1: Dis braaf!
0: Ja, natuurlijk, en dan moet ons praat oor Nieuweland natuurlijk, want as jy nou kyk na die prente, na die foto's wat hier binnen is, ek denk ons allemaal het ongelooflike lekker story, en een lekker herinnering van Nieuweland self.
1: Jou eerste rugby game saam jou pa.
0: Ja, en as ek so kyk na die foto's, mooi die gras is.
1: Mooi die gras daai tyd was. Iemand het na dit gekyk.
0: Oef, ek het gister gepraat, my tuin is 'n wrak. So ek het toe Lazy Lawns gekontak, die nommer by stem gekry, en ek gaan jou meer vertel van dit. Ons kyk het gauw, like, die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die paai, dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Julle is ons oë en oor op die pad. Onthou as jy enige iets gewaar of sien 074-2989 sodat ons jou veilig by die huis kan kry. Daar was 'n mediese incident gewees by Brackenfell Boulevard en Frans Conradie, die nodige dienste op die toneel. Dat ons 'n motorvoertuig ongeluk daar by Philip Gosana ingaande, naby Walmer Park. En daar is 'n motorvoertuig wat onklaar geraak het, die nodige dienste op die toneel. Dan het ons 'n motorvoertuig ongeluk M3 Paradys Park, daar by Paradys Weg, net voor Claremont. Die nodige nooddienste op die toneel, geen beserings aangemeld nie, maar asseblief moet daar nie een rubbernekkie wees nie. Ry nou maar, kom nou maar veilig by die huis. En as jy enig iets sien, 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is dierkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for braais, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
5: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Hier spring die boeken en pop, pop, pop, pop die speakers. Bulk Radio.

0: dat is me zeker van die ongerwende insights in een Wolkeradio Wolk TFVN live om somdien te gaan wees, is 23 minuten oor 4, en hierdie is die klok in die gebrengd hier in MI, Toyota, Zian en Natasha, wat somdien keer tot met 7 uur, like om somdien te gaan wees.
1: Dis lekker om weer vir die slag som met jou ook te wees, wanneer los het ons dit gedoen?
0: Ja, ek dink was so 6 maanden terug.
1: Ne?
0: Dis lekker hier, so jy het baie gewis.
1: Ek voel so, ja.
0: Ek dink 6 maanden terug is van
1: ek was. Dis altyd verander.
0: Was in my tuin ook gewerk, oor hierdie seisoene, vooral hierdie winterseisoen, maak dinge baie, baie moeilik, want jy dink, jy is nog in beheer van hoe jou tuin lyk, en dan ewe skielik kom jy een middag by die huis, en dan vang jy gras weer tot by jou knie, die onkruid staan, hoor as die bome, en dan voel jy, jy moet 'n plan maak.
1: Hoor, ek sal baie geld betaal om jou te sien werk in die tuin, hoor.
0: Hoe sal jy? Ons kan,
1: ek sal baie geld
0: Hoeveel betaal. Precies, ons kan 'n plan maak. Nee, dit was, so elke nou en dan, wanneer die son uitkom, dan probeer ek maar, jesse, ons het nou een plekje gekry, en die hoeveelheid tuin wat al is.
1: Die hoeveelheid tuin van huis, ratio is een beetje af in jou oor.
0: Nee, die tuin tot Zian ratio is net te veel, en ek het breinduime, so alles wat ek in vat vraag. So ek probeer
1: ek my, nog als die probleem.
0: Ek probeer my beste, so ek het toen nou gister, toen ek met Stem gepraat, en ek weet, hy is in contact met die mense al van Lazy Loans, en die ouwens was vandag daar gewees.
1: Hoe is dit?
0: Lekke groepie manne.
1: Ja, uitgesorteer.
0: Uitgesorteer, baie vinnig, wat my twee daal so vat.
1: Dit hulle letterlijk een half uur gevat.
0: Wel, een uur en een half.
1: Oh, okay.
0: En het lyk 10.000 keer beter. So ek wil even die manne sê, baie dankie dat julle deurgekom het, word deur die hulp, en julle gaan beslis weer kom. Hulle het omtrent 6 van die bakkies met trailer, hulle rol al in, hulle bring die blouwers, die weed-eaters.
1: Hulle bring alles vir jou, hulle doen het so alles vir jou.
0: Hulle maak skoon, as jy nou een van die mense is, wat die tuin skoon maak, die vir alles, jy woefies ook het, wat rondhartel, hulle maak het skoon. Ek wil net sê, ek het het nie in die helemaal een toestand gelos nie, maar daar was nog steeds een bykie maintenance. So
1: hulle, people are judging, ne?
0: Klein bykie, hulle, jy nou kom my nie in die oor kykie. Maar hulle het mooi skoon gemaak, mooi gesnui, en kan ek net sê, uitsteken, die plek het nie so gelijk dat ek ingetrek. Ek het so, geef hulle een likeie, en ek het bykie die video gevat.
1: Okay.
0: So, as jy nou bok die FV is,
1: dat het gedocument.
0: Ek gaan vir jou stukje speel, jy kan gaan kyk op sociale media ook, wat die uitkomst was, maar baie dankie aan die manne van Lazy Loans.
2: Lazy Loan Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Loan Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Loans bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazyloans.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Die waansinnigheid leef voort op Uitklok.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is sekere tyd, Johan Ferreira, my vriend. Welkom in die bokwa.
2: Ja, baie dankie, welkom in die parel.
1: Dankie, is lekker om hier te wees.
2: Ja, ek spreek julle kom kuier, is 'n groot week natuurlik en is lekker om soveel geeste sien en mense wat rondbeweeg. Ek gaan vir jou sê, dit voel vir my so bietjie asof ons oor see is. So 'n karnaval atmosfeer en almal kom uit hulle gaatjies uit en loop rond.
1: Ja, as jy jouself in die huis toesluit meeste van die jaar, hierdie is die tyd wanneer jy uitkom en net gees vang.
2: En die weer speel lekker saam wat baie goed is, so baie dankbaar vir dit, maar
1: ek is seker ons 'n paar ouer manne wat vanaand die veld gebaat wat ook baie gelukkig is daaroor.
2: Hoorie. Ek wil vlieg in die kleedkamers wees na die tyd. Ek wonder hoeveel beserings en stywe spiere. Môre is 'n goeie tyd om 'n chiropraktisyn besigheid te hê in die Parel.
1: Ek dink die hoeveelheid strapping wat vanaand gebruik gaan word kan 3 keer om die aarde gerol word.
2: Absoluut, ek dink is 'n goeie ene. Ja, my eie persoonlike kind speel oor 9 minute, haar hokkie interskole. So sien baie uit en die kleintjie het haar netbal vroeër vandag gespeel. So is dit 'n fantastiese tyd waar mense by mekaar kom en ja, sport is net soveel groter as wat die mense dink. So goeie vriendskappe wat by mekaar gesit word. Kom ons praat sport sake. Jy het nou begin praat oor Nieuweland, né? Ek wil my storie deel. Natuurlik kom ek van KwaZulu-Natal af, so om Nieuweland toe te gaan was nie vir my beskore nie. Dit was baie ver geweest. En toe kry ek 'n geleentheid om by Supersport te werk en my eerste besoek, glo dit of nie, aan Nieuweland was om te werk.
1: Oh, wow.
2: So ek het die voorreg gehad om uit te saai, dit was WP teen die Leopards in die Currie-beker. En ek het opgestap en ek was totaal weggeslaan dat ek uiteindelik die geleentheid het om by Nieuweland te sit. Net om daar te kan wees. En daar's 'n geest, daar's 'n atmosfeer, 'n aura. En daar sit ek voor 'n mikrofoon en langs my sit Tox van der Linde en ons begin rugby uitsaai. En die ironie, die storie was dat die vliegtuig was laat van Johannesburg af. So toe hy land, toe staan ek op in die lugvaart en sê, sit. En ek sê, jy verstaan nie, ek moet eerste uit. Hier is nie 4 rye op 'n slag nie. Ek gaan nou, maak die deur oop. En toe moet ek 'n huurmotor kry en baie vinnig jaag. En toe ek in my kommentaarposisie kom, toe is al letterlik 2 minute oor voordat hulle afskop. Toe het ek nog nie eens my spannotas uitgekry nie. So dit was my eerste herinnering van 'n baie mooi tyd gewees.
1: Dis net 'n ding van die bidde wees, want dit ons is by Nieuweland in die Parel splinter nuwe plek 166 hier in die Hoofweg. Net om in te stap en al die foto's te sien, dit vat 'n man terug. Dit kill nie daai nostalgie gedeelte van jou brein. Want ek is seker ons almal het 'n ongelooflike storie van Nieuweland, lekker herinneringe. Ek weet nie hoeveelheid keer wat ek gegaan het as 'n jong man, is ongelooflik. Maar daar was een oomblik wat vir my uitstaan. Ek nou nie die geleentheid gehad om uit te saai by Nieuweland nie, maar dit is een van 'n wedstryd gewees. Ek kan nie onthou wie die WP gespeel nie. Ons ek en my neefie ontstaan heel voor op die spoorwegkant van die veld. En die span boer op ons doellijn, op die WP se doellijn. En ek sê vir my neef, jessie, het sal nogal cool wees as John de Villiers nou onderskep 3 kan druk. Puma vat uit die bal, hard op die hele lengte van die veld te gaan druk. Dit was ongelooflik. En toe hulle uitzoom, is ons vir 2 sekondes by TV ook. So, groot dag gewees.
2: Dit is 'n fantastische story. As jy sê Nieuweland, dan sien ek Pieter Hendricks met sy face om Campisi. Sê het gauw, Nieuweland.
1: Build that man a statue.
2: Nieuweland. Say it again.
1: Nieuweland.
2: Right, kom ons kyk na sport. Formule 1 is in die nuus. En het gaan rondom die konflik in die Midde-Ooste. En die feit dat ons dalk die einde van die Formule 1 seisoen in Europa sal hê. So op oomblik is ons met 'n breek. Die somerbreek in Europa. En ons hervat op die 23ste Augustus in Nederland. Kimi Antonelli is jou voorloper met 219. Gevolg deur Lewis Hamilton met 169. En jy het nou 'n tweestryd in die vervaardigerskampioenskap tussen Mercedes en Ferrari. Mercedes het 379 nog steeds gemaklik geplaas met Ferrari op 307. Wat hulle gaan doen, hulle gaan 'n besluit maak in September, gebaseer op wat in die wêreld aan die gang is, maar daar is sprake dat die seisoen tot einde geroep sal word in Europa. Ek gaan afsluit met golfnuus, die Ryder beker vir 2027, Patrick Harrington, wat ook een van die onderkapteine sal wees by Luke Donald, en ons sien uit een van die groot trekpleisters, nie net op die sportkalender nie, op die golfkalender, wat weer in Ierland sal plaasvind. So dit is 'n groot voorreg wat ons nou uitsien. Ek gaan nou so vinnig as moontlik ophardloop. Ek sê op, as jy nou weet waarvan ek praat, ons sit onder en Gulls High is bo. So ek moet nou ophardloop hokkieveld toe, want Lianey speel oor 5 minute. en dan hopelik hardloop ek vinnig genoeg terug. Nou is 'n goeie tyd om my oefening.
1: Is dit toets. Is dit ek mee begin halfmaraton hardloop?
2: Ek nou verstaan ek hoekom hierdie hardloop gogga my gebyt het. Dit was vir vandag.
1: Alles vir 'n rede.
2: Ja, ja.
1: As jy 'n storie het van Nieuweland om te deel, 0742009 onthou net Yvonne sit buiten in die wêreld, in Parel, voor Nieuweland, in die Parel. Ons kan die stemnotas luister nie, so stuur vir ons een boodskap 074-2009-89. Johan Sterkte, ons praat al klein bykie later.
2: Cheers.
0: Uitkloksport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers maak.

0: Dis musiek van Franco Kals Gerete, is op Radio Bok TV. Laat hem so minuut kan wees, 15 minute voor 5 op die lieflike woensdag, klein saterdag. Is uitklok neergebring dier NMI Toyota. Ons kom vir jou rechtstreeks van uit die Parel, in die middel van Parel.
1: In die middel, Cyril.
0: 166 hoofweg is die nieuwe plek, die Nieuweland Parel. Dit is die Nieuweland ervaring en ek kan die ding in 'n beter plek om 'n stukkie rugby te kyk. Vanaand met die old boys en die naweek met die interskole wat wag. Nee, enige Springbokwedstryd, hier is die plek om
1: wat
0: te
1: meer wees. Het jy nodig? Jy is koue bier, jy is lekker geselskap.
0: En jy stap in en dadelijk word jy teruggevat na Nieuweland en ons weer vir om die stories te deel. Wanneer jy kyk na Nieuweland, ek dink, Natasha, ek dink nie enigszins enig iemand genaal by jou kom nie.
1: So in ons vroere bok daar, het ons gewoonlik daar by Nieuweland ons buiten uitsendings gedoen. So dan sit 'n lekker vibe, jy sit op, ons kyk die game en Narita, dan kyk allemaal bykie saam. En ek het een aand, het ons lekker, ek was nog besig op met spitstijd, ek denk het was ek en Heinrich gewees wat nog uitgesaai daai tyd. En ons is besig en ek is besig om uit te stap en die volgende oomblik kom hier die kolossale mens van 'n man en hy tel my op en hy begin met my hardloop. En ek denk, okay, well, dit is nou verby. My lewe is nou verby, ek sien dit flits voor my, hulle gaan my nou ontvoer, hulle gaan my verkoop aan een of ander persoon hier op die straat, maar hulle sal my most probably terugbring oor 'n uur, want hulle gaan nie
0: my land is net ver genoeg van die hawe af, vir daai besluit om plaas te vind.
1: Hierdie Joel, hierdie kite vlieg, hierdie girl moet teruggaan, sy gaan te veel moeilikheid maak. En toe ek so kyk, dis dit Dwayne Vermeulen, en dis hoe ons actually die vriende geraak het, en ja, dit was net een van die surreal oomblikke van hierdie man, wat net uit left field uitkom, my tackle oor sy skouer gooi in ons hardklop, en jy kan niks daaraan doen nie.
0: Ek dink, so een rugby speler is wat my, vir my so moet ontvoer, enigst nou is Dwayne.
1: Nee, dis enigst nou wat ek kan doen.
0: En ek dink, ek gaan baie ver kom nie. As jy een gekry van Mare, is hy baie wedstrijde al gemis, as gevolg van vashak in die parkeerarea met die bottle of twee, en een braai, of ses, dan maar die school by die hotel gaan kyk, voor die nies die volgende dag. En dis die lekker ding gewees, van, dit is net oor die rugby in die stadion, en jy was,
1: jy keier mense raak, en jy maak nuwe vriende.
0: En praatjie maak by grote skier, laerskool of die hoërskool, ons is altyd by die laerskool gewees, en soos wat hy dit nou sê, dink ek terug aan die stappie, van grote skier, laerskool, tot by Nieuweland, onder dier die duikweg of boor die voetbrug, en dan loop jy langs die treinspoor, en sê nie, leie ou in die gutter, en
1: hier die ou het nie gemaakt nie.
0: Hier die man het nie by die trappe afgemaak in die duikweg nie, en dan as jy terugkom van die rugby af, dan sal ou wat elke knip tussen die karre, maar vroeger,
1: 17 miscalls van sy vrou af,
0: voor die eindvluikie maar besluit, hy gaan die kar gaan soek, en toe maar, lekker leeplekje gaan vind op die gras.
1: Net een bykie sy oog gaan ris.
0: So het lekker ervaring is op by Nieuweland Parels 166 Parel, ek om soms jy het kan wees. Ek dink ons gaan dalkie vergeet te 5 doen, dus dan kom vir jou net na die 5 uur nies. So ons gaan so 15 minuut vat in dit uit te sorteer. Vir eers, ons kyk gauw, wat maak die paie?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs,
3: jou persoonlijke beseringsrecht specialiste.
4: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die baie. Dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Julle is ons oë en ore op die pad. Onthou as jy enigiets gevaar of sien 074-2989, daar is druk verkeer hier so in die Parel. Ek kan dit sommer nou vir jou sê. So as jy besluit om deur te kom, gaan maar so met 'n lift klap, Uber, want die verkeer is druk hier so en dis besig. Daar was 'n busvoertuigongeluk gewees daar so by George Rylon en Dick Burton. 'n bus is in die banier vas, as ek het so kyk, dan kyk ek daar so by motorvoertuig ongeluk by Philip Gosana ingaande, na by Walmer Estate. Motorvoertuig het onklaar geraak, die nodige dienste op die toneel. Een mediese incident by Brackenfell Boulevard en Frans Conradie Rylaan, die nodige nooddienste op die toneel, maar daar is een klein bykie van een opeenhoping wat veroorsaak word. Ons allemaal weet, die brug is nie ons gunsteling brug nie. Een motorvoertuig ongeluk by M3 Paradijs, net na Paradijs weg in Clermont en die nodige dienste op die toneel. Onthou 074-2989, kom veilig en in een stuk by die huis en ry stadig.
4: Uitklok verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC

0: Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
1: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: The bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: As jy op soek na ongelooflike gereedskap aanbiedinge, wel Saterdag 1 Augustus kuier Bokradio by Tumbled Stellenbosch vir die opwindende bekendstelling van ons splinter nuwe Ingo Shop in Shop. Die eerste 40 kliënte wat R12,000 of meer bestee, ontvang 'n gratis Ingo koordlose boorstel volledig met battery en laaier. Volg Tumbled Stellenbosch online om al die spesiale aanbiedinge te sien. Ons sien jou Saterdag 1 Augustus by 22 Plankenweg Stellenbosch. Slegs vir een dag kan jy ongelooflike aanbiedinge op Ingo koordlose kraggereedskap en handgereedskap geniet. Tumbled Stellenbosch. Expect more.
8: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

0: beste VIP op Jeter Alternatives Music van The Strike. Nothing new. Hier is hy klok neergebring dier NMI te Jouta. Lekker om somdeel te kan wees. Het is 5:01 tyd vir jou nies.
1: Die nies word moontlik gemaak dier Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 5:00 en hier die bulletin. Tyd raak min verkiesersregistrasie vir plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 20 laerskoolkinders beseer tydens ongeluk en jou geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die verkiesingskommissie is gereed vir Saterdag en Sondag se laaste spesiale kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Meer as 23,000 stempunte is beskikbaar en meer as 48,000 amptenare sal ontplooi word om kwalifiserende kiesers te help registreer, hulle besonderhede by te werk of inligting te bevestig. Die hoofverkiesingsbeampte, Simon Mabolo, vra Suid-Afrikaners om te registreer waar hulle woon om te verseker hulle stem in die regte wijk. 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n leerder vervoer voertuig in 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Katlehong in Gauteng gebots het. Noodspanne het alle insittendes op die toneel behandel voor hulle na nabygeleë hospitale geneem is. Die woordvoerder van Ekurhuleni se ramp- en noodbestuursdienste, William Tlandi, sê 4 leerders het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n bestendige toestand. Hy sê 2 leerders wat gewag het vir hulle vervoer is ook beseer. Die Teddybeer Stichting in Section 27 verwelkom 'n hofgoedgekeerde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister en verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'n Woordvoerder, Jillian Balay, sê die maatreël sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gaan Luitenant-Generaal Thembelani Kundu Vrydag amptelik aanstel as hulle nuwe personeelhoof tydens ambtswisselingsseremonie. Die geleentheid is die formele oorhandiging van pligte na die aftrede van Luitenant-Generaal Michael Ramatswana. Kundu aanvaar 'n sleutelleierskapsrol wat verantwoordelik is vir strategiese koördinering en administratiewe toesig binne die weermag.

0: jy kan vertrou. Welkom by Foutaan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk. 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutaan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutaan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Ek sê weer goeiemiddag en welkom, ons kyk vandag nou weer vir môre, donderdag 30 Julie. Dit is baie dieselfde as vannag, temperatuur gewys, dalk 'n wolkie of twee ekstra in die lig. Kaapstad en Hermanus bereik beide môre maksimum van 18, die strand is môre op 20, 19 in Langebaan, Woester is op 28, 23 môre in Klein William en Parel Brackenfell beide op 22.

0: is the boys for sure. Lady Gears, Clean Bandit, Zara Lawson en Symphony vir jou by Beter Alder en tevens Bokradio 9.8 by die GFM 13 minuten oor 5 en die DSI klok neergebring dier NMI te jou Tasia Natasha wat sal by jou keir wil met 7 uur vanavond.
1: Is voorbij my slaaptijd man, jessies, laat, jy hou vir my laat wakker.
0: Jy weet, dis wat ek doen. Ons het die bokwaal gevat, ons is in die parel 166 hoofweg hier op by Splinter Nieuwe, Nieuwe Land in die parel.
1: Splinter Spiekeries.
0: Dit is die Nieuwe Land ervaring vir jy binnen en ongelooflike lekker plek om die raakhuis te kom kyk. Vooral die ou manne wat vandaan die veld vat. Ons het vir Boyzaai en Gim wat vandaan die strijd aan sê en aan die noordelike voorstedese kant het ons vir Stellenberg en Durban wil sy ou manne wat vandaan gaan.
1: Wat is dit met alle die ou manne wat wil rugby speel? Jy is braaf tot op 'n punt toe, ne? Dan besef jy as jy uitdraaf op daai veld, hierdie was dalk hierdie gaan 'n probleem wees. Ergens gaan dit 'n probleem word. Dit gaan vir my vroue 'n probleem wees later en vir myself ook.
0: Is presies wat ek dink as ek op die veld daar kom. Daar's manne wat dink hulle kan, ons mense, ons manne wat voel hulle kan en dan is daar manne wat
1: jou hart is daar, jou hart is in die ding, maar jou lyf sê nee.
0: As jy weer daai skoolwapen op jou boors dra en ons al 'n monster wat oorvat. So by Derbel, rugbyklap van Stellenberg, Durban, Vol, so ek hoop ek sien jou daar, ek gaan reguit van die of gaan ek so in toe.
1: Jy is 'n besige bykie jy, ne? Ja,
0: nee, jy moet gees vang, jy moet altyd die goed inneem. So dis wat ons nou gaan doen vir jou vergete vyf van vandag. Ons gaan nou nie stemnotas kan luister en jou boodskappe kan luister, maar jy kan vir ons 'n boodskap tik 0742989. Ons het gegaan met Natasha, as jy nou moes, al eerstens as jy 'n man was, en jy het rugby gespeel, en jy word gevra om vir die old boys te kom join, okay, jy koort iets speciaal, jy koort 'n speciale liekie om jou op te saik, so dis wat ons gevat het, daai opsaik liekie, as jy old boys so speel vanaan.
1: Wie sê, ek kan nie rugby speel nie?
0: Ek het nog nie beleef nie, so.
1: Ek dink jy wil nie. Okay, so rugby vir my.
0: Na bewering.
1: Rugby vir my, ek konnoteer nog als die liekie Pretty Kabousie aan rugby. Ja, so ek sal gaan met Pretty Kabousie.
0: Okay, jy weet hy wat is rugby speler.
1: Ek het dit nou net uitgevind, my stasiebestuurder het my ingelig dat Kabous was juist 'n rugby speler gewees. Dis hoe baie, ek hou net daarvan om vir ons Springbokke te kyk.
0: Okay, wel goeie keuse.
1: Hatsa, jy gaat ons. Nou gaan ons dans.
0: Ek
1: het
0: sê, dit is a vibe.
1: Nee, dit is a vibe. Ek weet jy wil dans, ek weet, kom. Jy weeg jou skouertjie, laat ek sien.
0: Ek hou myself in die spesie wat ons kyk, ken hulle nie.
1: Wanneer het dit jou nog al ooit gekeer?
0: Nog altyd.
1: Pretty Kabousie.
2: Hy het nie ek kan wat, hy dra in sy kousie. Die meisies is mal oor.
1: Ek kan so lekker gooi, man.
0: Yes, okay, leer ek nou iets van Natasha vandag. Okay, goeie genigtig.
1: Asof jy nie al klaar genoeg weet nie, ek moet een klein bykie wegsteek vir jou.
0: Het gaan een moeilike een wees om te klop, want ek weet nie, ek voel net, ek persoonlik het my eie liedjie wanneer ek sal luister, maar okay. Ek denk nie ek sal ook kan speel, hier so waar ons nou sit nie. So ek denk maar net vir oor die algemeen, al die old boys, wat vanaan die veld vat, vooral as jy old boy is, wat matrieklaas toks aangetrek het. En net so,
1: pas hulle nog? Kan nie jou veters vastmaak?
0: Dis nuwe toks, dis nuwe toks, dis nuwe hempie is en dis verseker 'n nuwe trui ook. En dit is hierdie oudjie.
1: Oh yes, yeah!
0: Want dis nie net 'n great song nie, dis ook uitstekende raad.
1: Hahaha.

0: guys, en daai is jy 2 keuses vir vanaand.
1: Dit gaan daar alweer wees.
0: Natasha, jy moet dit regspel. Kry jy Leon Schuster?
1: Nee, nou kroek jy, want menigte mense gaan nie my naam kan regspel nie. Sê net iets met 'n Isha, dis fyn.
0: Dis okay, ek was gister Stian genoem. As jy Natasha stuur 0742099 kry jy Leon Schuster se pretty kabousie. Zian kry jy Chumbawamba. En Dub Thumping 074-2989
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio Uitklok Verkeer.
1: Nou ja, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie 074-2989 Jy is ons oë en ore. Kom asseblief veilig by die huis. Hou jou volg afstand en skakel jou hoofligte aan. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees by Philip Gosana ingaande daar naby Walmer Estate. 'n Motorvoertuig wat onklaar geraak het, die nodige dienste op die toneel. Dan het ons 'n bus ongeluk. Die bus is teen die banier vas daar by Prins George Rylaan en Dick Burton Rylaan in Plumstead. Nodige dienste en wegsleepdienste op die toneel. Dan was daar vroeër incident gewees op Brackenfell Boulevard en Frans Conradie Rylaan. Dit was 'n mediese incident gewees. Hoopelik is dit nou opgeklaar. Laat ons weet asseblief 074-2989 en kom veilig by die huis as jy draai kom hokkies op 'n parel. Ons wag vir jou. Welkom by Cherry Parel, waar style, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Ook radio, jou buurman luister ook.

0: by a sky full of stars. Yes, Bok Radio, Bok TV, like I'm somebody to come here, yes, I clock near bring dear NMI Toyota, Zion Natisha, and somebody a kair van af 166, we're back in die parel, dit is Nieuweland parel, Nieuweland ervaring. Ons is al bezig met jou vergete vibe, ons het liekies wat ons opsaak song so wees, so ons vanavond Old Boys gespeel het, Natisha gegaan met Pretty Kabousie, Leon Schuster, ek het gegaan Tap Tap Ting, Chamba Wamba, Old Favorite, jy kan nog stem, die line is oop 074-2009-89, dan het, ons kan nie jou stemnotas luister nie, so wat ook al dit waard is. Nou is tyd vir die...
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Lekker, is ons weer in Johan Ferreira se Valley, my vriend, welkom terug.
2: Dankie, jou liedjie laat my dink aan wat ek nou gedoen het. Yeah. I will run down, but I'll run up again.
0: Gaan jy nou weer op?
2: Nee, ek is dokter.
0: Okay, hoe dit gegaan met die wedstrijd? Ja, Sinterskole, natuurlijk Johan se dogter wat deelneem op die hockeyveld.
2: Ja, so al twee was vandag in aksie, die een het netbal gespeel teen Goalsaie, die kleintjie, die onder elfie, en die grote wat 15 word, het nou al hockeywedstrijd gespeel, so baie goeie game gewees, sy die eerste doel opgestel, sy die pass gegee wat ons van doel aangeteken het, dus het 1-0 en toe score goals in die laaste 30 sekondes, so gelijk op uitslag, wat ek dink regverdige uitslag is vir die dag, en ja, goeie hokkie gesien, en toe afgehardloop so 'n bietjie my oefening ingekry en my step down.
0: Jy het jou asem gevang. As ek jy was, ek nog steeds geblaas het, en nog steeds moldsteek gekry
2: het. Ek het altyd gewonder, waarvoor is die oefening, nou weet ek, het was eintlik vir vandag, so ek het nou al hierdie bult opgehardloop na Goalsaie met 'n jean en sneakers. Ek kan dit nou ook afmerk op my CV. Right, kom ons kyk na die wereld van sport, en soos vroeger genoem, Formule 1 het is op oomblik op 'n breek, ons hervat op die 23ste Augustus in Nederland. Kimi Antonelli is jou voorloper met 219 gevolg deur Lewis Hamilton met 169, Mercedes op 379 en Ferrari 307 in die vervaardigerskampioenskap. Johan, hoekom doen jy die story baie maklik, want daar sprake dat die seisoen in Europa sal eindig, as gevolg van die konflik in die Midde-Ooste, die beslissing sal wag tot September, so hulle sal soveel moontlik tyd gee om uiteindelik die beslissing te maak wat is goed vir die sport en natuurlik vir die veiligheid van almal wat daarby betrokke is, maar daar is sprake dat ons dalk in Europa kan klaarmaak. Hoe dit sal lyk en waar dit sal wees, dit is nog nie heeltemal vast nie. Kom ons praat Ryder Beker Golf, en ja, dit is eers volgende jaar, maar alreeds Luke Donald, wat nog 'n onderkaptein bekend gemaak het, Patrick Harrington, kry die vorige ou bekende, groot naam in wereld golf, en hy sal definitief sy ervaring kan gooi na 'n span wat baie goeie golf speel. Ryder Beker, een van die groot byeenkomste op die sportkalender. Het jy al ooit gewonder, wat is die geldwaarde van die Indiese Premier Liga? Hulle het nou 'n berig geskryf, die waarde word beraam op 20,6 miljard dollar. Dis die waarde van die Indiese Premier Liga, en dit is 'n stygging in die laaste jaar van 10,3%. Royal Challengers word gesien as die grootste waarde, of die beste bemarkbare handelsmerk, die grootste waarde handelsmerk, 312 miljoen dollar. Vir RCB.
0: Sjoe, sure. Well, let franchises wat reg oor die wereld speel, natuurlijk hier die
2: SL20. In Durbanville.
0: Natuurlijk, hoe kan een man vergeet. In Amerika, wees in die eilande is al boorspanne, so.
2: Ek dink Martin, dis nou tyd vir Martin, om besig te raak op X, en vir hulle te sê, hoorie, ons is ook RCB, ons sien nou julle beraamde, geldwaarde van 312 miljoen, kan ons ook befondsing kry.
0: Ons doen ons deel,
2: en ons wen trofees, ek dink nie, dis 'n slegte ding nie.
0: Ons het 'n trofee gewen voor die IPL-span.
2: Voor ons amplik was. wat sê hulle nou, ons is hier tussen jong mense, voor dit amplik was. Ja. Ons, hulle noem het ons nou praat, jy praat eers, en dan sê nou die ernstige verhouding, so ons het meer as net gepraat. Die halfeindronde by die bestaat op ons spele by die 3x3 basketbal mansafdeling Australië wat Skotland geklop het. Skotland is die gasheer van die staat op ons spele 21-14 en Engeland het Nieu-Seeland geklop 21-16. Dis kortliks wat ek vir jou het as 'n sportoorsig. Die volgende een dan die laaste een vir die dag. Dit is om 6:30.
1: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Bokradio 98.9 FM.

0: op in die klein zaterdagse galle nek met radio. Je is boekraad in je gehoog met je GVM en die is hy klok in je gebring door NMI die uit as Jan en Tesha som jou tot met 7 uur vanaan. Die bokwa wat stel by 166 hoofweg in die Parel is Nieuweland Parel, die Nieuweland ervaring.
1: Kan hom nie mis nie.
0: Splinter nieuwe plekje wat opgemaak het. Jy mag het ook mis want die bokwa stel graag voor die weer. Soek op ook draai, kyk uit vir die bokwa en ek kan het vir jou sê hierdie is die beste plek om te kom rugby kyk.
1: Absoluut, die gees is ongelooflik, die kos is ongelooflik, die drankies vloei, wees asblief versigtig as jy op die paai is vanavond, maar die gees is hoog.
0: Natuurlik.
1: Dit maak my lus vir
0: dis interskool in week, amperseek na week. Die ou manne wat wat vanavond een kans kry, jy weet ek hoekom speel hulle op 'n woensdag aand.
1: Nee, maar jy gaan vir my sê nou, kom jy gaan my leer.
0: Dat hulle omtrent 2 volle dae het om te recover voor die eindelike
1: interskool,
0: anders gaan hulle het mis.
1: Ja, anders dan met jou op 'n drip gaan.
0: Dit is een groot vanavond, dit is gewoon my old boys, boys high, so old boys vanavond, in aksie, hier so in die Parel, in die noordelike voorstede het ons Stellenberg teen Durban Wolves, old boys, wat teen mekaar speel daar by Durban, en ek gaan jou beslis daar sien, so klein bykie later van nou.
1: Groot sportweek.
0: Moet ons eerst bykie tel. Ons het nou, as ek nou een ding
1: nee,
0: weet.
1: Nee, ons moet eerst nog bykie kans gee, want dit is hopeloos te nabij. Dit is te nabij, Zian. Ek kan nie verloor nie. Ek kan nie.
0: Want dit kom by Zian en Tisha, die wiskunde nie altyd nie, maar ek is redelik seker.
1: Worry, my wiskunde meer as jou wiskunde.
0: Ja, dit, ek sal die vertrouw daarmee. so kom ons kyk, hier soos die stem en Natasha Prekebousie. Wat sy nommer is dit? Jesus, maar hierdie like vir my skokkend nabij aan jou
1: okay,
0: nommer.
1: Okay, dankie Sian.
0: Ek dink jy ons kan daai en tel nie. Annelien wat sê, Zian, Chumbawamba, Tap Thumping, precies wat ons sê gedink, dit is jou upside song, as jy so Old Boys speel vanavond, en dan...
1: Ja, maar as jy nou gaan van nostalgie, en jy weet, Suid-Afrikaners, en al die dinge, dan sit pretty kabuis.
0: Ja, hier is demokrasie, en wat een pijl in die hart is dat my eindelike co-pilot, Monique, vir jou gestem
1: dankie,
0: het.
1: Dankie Monique, en girls kan, got my back.
0: En kan ek vir jou sê, dit was net een te min.
1: Ja!
0: Hier is hy vir jou, dis Chumbawamba, Tap Thumping, jou venlikie vir die hand. Let's go.
1: Congratulations, sir.

0: vir vandag se vergete 5 Chumbawamba en Tub Thumping.
1: Monique, ek het my beste probeer. Ek gaan die persoon wat die liedjie vir my aanbeveel het oor die kole moet gaan haal, maar ek het my best probeer, Monique.
0: Ek dink dit was jy.
1: Daar was baie mense in my kop, hoor.
0: Ek dink goeie ding is, ek dink hierdie tel vir die week se telling nie. So net vir, okay. vir vandag tussen my en jou is ek die wenner en ek voel soveel beter.
1: Wel, raak gewoon daan, is nie, dit gaan baie gebeur tussen my en jou.
0: Nee, want dit gebeur oor die algemeen nie baie nie. Baie dink met die stem is lekker om van jou te hoor. Ons is in die bok van in die Parel 166 hoofweg. Het is Nieuweland Parel, die Nieuweland ervaring.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Uitklok verkeer.
1: Ja, is stadig aan, maar seker besig om huis toe gaan tyd te word. Dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alert, wat ons op hoogte hou, wat aangaan op die paaie. Hopelik is jy al na 'n lang woensdag terug by die huis. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees by Nuwe Strandstraat en 15de Laan in Philippi. 2 motorvoertuie betrokke daar, geen beserings aangemeld nie. Dan het ons vroeër 'n bus gehad wat onklaar geraak het en in 'n banier vasgery het. Dit veroorsaak nog steeds lelike vertragings en 'n motorvoertuig ongeluk by Philip Gosana ingaande daar neer Walmer is tyd. Die motor is op sy dak daar, so wees versigtig. Dan was daar vroeër gewees 'n mediese geval by Brackenfell Boulevard en Frans Konrad die Rylaan. Dit is nou mooi opgeklaar, maar die verkeer is nog steeds nie vry vloeiend nie. So skakel jou hoofligte aan en kom eerder 'n klein bietjie later by die huis aan, maar kom veilig by die huis aan. 074-2000-989 as jy weet van enigiets, laat ons weet. Foton Parel, krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foton gebou is. Van robuuste bakkies tot veelsidige werksvoertuie, Foton lewer die sterkste duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foton voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foton Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foton Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Verkeer.
4: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: beste vir jou op jou beter al derm te vloek Combs, beer never broke my heart en kan ek net sê, as jy wil jy bier wees in 'n 20 km radius van 'n rugbyveld vanaand hê hoor jou hartjie gaan gebreek word.
1: Het jy ook al rympie gehad op skool?
0: ek oor bier, ek
1: dink biertjie in die oggend, biertjie in die aand, 10,000 biertjies elke maand.
0: O nee, ek dink ons was in verskillende skole gewees.
1: Ons was duidelik. Ons sou vriende gewees het en dit sou 'n probleem gewees het,
0: hè? Ja, ek het huiswerk gekry. Jy het cool rympies kry. Dis baie onregverdig. Is like om so dit te kan wees ons het jou guy with no name letterlik 'n quiz aan die kom vir net ons 6. Ons moet iemand iemand die straat afgegryp wat saam met ons gaan speel. Dit is 90 sekondes op jou oorloosie. Soveel vrae wat kan antwoord as wat jy fisies moontlik kan. Jy kry natuurlik 'n punt vir elkeen wat jy korrek beantwoord en dan vir elke derde vraag wat jy beantwoord, kry jy 'n ekstra punt. Telling om te klop as ek jy mis het nie is 19.
1: 19?
0: Ja, en daar is 'n lekker prysie van Groundsmeet en Daily op die spel. Al wat jy moet doen is seker maak jy die hoogste telling teen Vrydag.
1: Here we go.
0: Ek is net onseker of vandag gaan tel, maar we'll double cross that bridge when we get there. Ja. Nou hier is nuustyd.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Outlook Webtracker.
1: Dit is nou 6 uur in hierdie bulletin. Tyd raak min vir kiesersregistrasie voor plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 20 laerskoolkinders beseer tydens ongeluk en jou geld sake.
2: Uitklok nuus.
1: Goeienaand, ek is Natisha. Die verkiesingskommissie is gereed vir Saterdag en Sondag se laaste spesiale kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Meer as 23,000 stempunte is beskikbaar en meer as 48,000 amptenare sal ontplooi word om kwalifiserende kiesers te help registreer, hulle besonderhede by te werk of inligting te bevestig. Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, vra Suid-Afrikaners om te registreer waar hulle woon om te verseker hulle stem in die regte wijk. En 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n leerder vervoervoertuig en 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Katlehong in Gauteng gebots het. Noodspanne het alle insittendes op die toneel behandel voor hulle na nabygeleë hospitale geneem is. Die woordvoerder van Ekurhuleni se ramp- en noodbestuursdienste, William Tandi, sê 4 leerders het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n bestendige toestand. Hy sê 2 leerders wat gewag het vir hulle vervoer is ook beseer. Die Teddybeer Stichting in Section 27 verwelkom 'n hof goedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister en verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'N Woordvoerder, Jillian Paley, sê die maatreël sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gaan luitenant-generaal Thembelani Kundu Vrydag amptelik aanstel as hulle nuwe personeelhoof tydens 'n amptswisselingsseremonie. Die geleentheid is die formele oorhandiging van pligte na die aftrede van luitenant-generaal Michael Ramatswana. Kundu aanvaar 'n sleutelleierskapspos wat verantwoordelik is vir strategiese koördinering en administratiewe toesig binne die weermag. Senior militêre leiers en regeringsamptenare sal na verwagting die seremonie bywoon. Jou geld sake, die rand verhandel teen R16.74 in die dollar, R19.05 in die euro en R22.26 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,026.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $90.13 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,400. Net weer die hoofnuus vir hierdie uur, tyd raak min vir kiesersregistrasie voor plaaslike regeringsverkiesing. Daarmee die einde van jou 6 uur nuusbulletin, so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor, stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 7 uur.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Uitklok weer.
3: Goeienaand vanuit die lieflike Parel. Ons kyk nou jou weer vanmôre donderdag 30 Julie gaan baie dieselfde wees as vandag temperatuur gewys. Donker wolkie of twee ekstra in die lig. Môre Kaapstad en Hermanus by die môre op 18, die strand is op 20. Langebaan bereik maksimum van 19, Klein Willem 23 en die Parel en Brackenfell beide op 22.
2: Bokkeroli, jou klankbaan van lekker lewe.
4: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: Sig van Bartel via Bok Radio Bok TV. Dit is impulsief. Jy kers om die uitklokspan Zian en Natasha. Som dit tot met so net so voor 7 uur gebring deur NMI te jou. Ons is in die dorp, in die Bokwa.
1: In die dorp, hulle het ons in die dorp vrygelaat en gesê, hier, gaan.
0: Wat het hulle beseel? Ons is by 166 Oorweg, net voor Nieuweland. Parel, dit is die Nieuweland ervaring. Splinter net deur nou net oopgemaak. En dit is ongelooflike mooi plek op binne. As jy instap, ons so ietsie van die nostalgie, wat daai area van jou brein het kielie en het nie verdadelik teruggestuur na Nieuweland, perfecte plek om een stukkie rugby te kom kyk. Ek is seker meeste van die Parel gaan die Old Boys wedstrijd die kom kyk, is klim ek later. Enige wedstrijd, Stormers, WP, Springbok, hierdie plek is die plek om te wees. Ek kom maak het draai, ek kom seker daai ook die mooiste truie, amper sê ek Springbok truie, maar daar is menigte truie wat opgesit is in prachtige rame, ooral oor die plek, en hier sê soveel om te sien,
1: en natuurlijk, en soveel om te eet.
0: Oeh, die pizza's is ongelooflik.
1: Die pizza's is heerlik, dankie. Ek sê nie sommer ja vir kos nie, maar vanavond het ek jou gesê.
0: Het iemand vir my gestap en die pizza geaai het, dus kan ek asblief een slice krijg.
1: Gooi maar daar, die kant toe, asblief. Geef vir die tannie een stikkie.
0: Van nou is het tijd vir jou game with no name, dus letterlik a quiz. Ons het 94 secondes op jou roosie. Klomp vraag, het gaan quick fire kom. Al die antwoorde begin met diezelfde letter. Jy krijg een punt vir een correcte antwoord.
1: Okay, en die letter is een P.
0: Is het een P?
1: Toevallige P vanavond.
0: Ons gesê wat gister gebeur met een D. Bly ingeskakel.
1: Oh, asjeblief, Jan, skui weg van die microfoon af. Move away from the microphone, please.
0: Nou, ons het vir Eileen ingetrek. Sy is die eienaar van Nieuweland Parel. So, ek gaan uitbeweeg. Eileen gaan die oorvat en dan sit ons al 90 secondes op die oorblusie. Okay. Jylle kan sommer lekker chit-chat. Jylle weet jylle dames hou daarvan.
1: Ek is gewoonlik maar lekker met die geselsie. So, Eileen, jy kan nou achter inskui vir my en dan gaan een van die twee bekwame mans gou vir ons die 90 secondes timer begin. Zian, jy gaan vir ons die 90 secondes timer begin, my vriend?
2: Geef my een seconde.
1: Nee, tyd is geld. Man, tyd is geld hier so. Eileen, lekker na by na die microfoon vir my. Reg, is jy reg?
3: Ek hoop so.
1: Okay. So, ek gaan vir jou die vraagie vraag. Jy antwoord vir my so vinnig as wat jy kan. Ons kyk okay. Teer hoeveel vraagies ons kan kom in die 90 secondes. En Zian gaan vir ons die timer begin wanneer hy reg is. Is jy reg, Eileen?
3: Ek hoop so.
1: Okay, 3, 2, 1, hier gaan ons. In F1, watter term word gebruik wanneer karre inkom om bande te verander?
3: Okay,
1: volgende 1. Animasie matroos wat bekend is vir sy liefde vir spinasie.
3: Popeye.
1: There we go, okay. Franse hoofstad bekend vir die Eiffeltoring.
3: Parijs.
1: Asai, jy mag jy help nie, Zian, ek hoor jou. Legendarische muzikant met die treffer Purple Rain. Daar aan die ene.
3: Prins.
1: Asai, Zian, Italiaanse gereg wat bestaan uit een ronde deegbasis met tomatiesaus en kaas. Ek het hem nou net geëet.
3: Pizza.
1: Asai. Voormalige springbok heel achter uit die 90s en 2000s. Bly stil jylle twee, ek kyk vir jylle.
3: 90s en 2000s.
1: Uit blonde haare gehad. Maybe it's Maybelline. Okay, volgende in Suid-Afrikaanse dorp, bekend vir die Taal Monument. Ons is nou tans hier.
3: Parel.
1: As hy Disney karakter wat woon in Neverland en nooit groot geword het nie.
3: Peter Pan.
1: Chemiese element symbool, PT, wat is dit? Julle twee sal dit glad nie weet nie.
3: PT.
1: Okay, volgende een, Mickey Mouse se hond.
3: Pluto,
1: goed dan, ek sal hom aanvaar. Suid-Afrikaanse rockgroep met die treffer She Always Gets What She Wants. Kijk, Suid-Afrikaanse stapelvoedsel van mieliemeel gemaak.
3: Pap.
1: As hy en tyd verstreke. Goed dan. Hoor gegou julle twee wat hier so sit, Peanut Gallery, en ons so lekker gehelp het. Baie bly julle het, want dit is as gevolg van julle wat haar telling, kom ons kyk gegou hier so. Haar telling is, ek gaan julle nou sê. So, ek gaan die pit stop gee nie, want sy het net gesê stop. Het jy gesê pit of stop?
0: Dit is die pit. Ek het seker gemaak.
1: Gaan ons het voor gee?
0: Ek het ophou tel.
1: Gaan ons het voor gee? Pit stop.
0: Ja, pit.
1: Sy het gesê pit. Okay, so, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ons kan maar deur die vraag gaan en dan die antwoorde gee.
1: Is dit hoe dit werk? Excuse oom.
0: Dankie dat jy luister.
1: Asai. So in F1, wat die term, ek volg direction baie, baie goed. Het jy nooit gesien, dan kan jy tel. In F1, wat die term word gebruik wanneer karre inkom om bande te verander?
0: Dis 'n pit.
1: Pitstop. Animasie matroos, wat bekend is vir sy liefde vir spinasie.
0: Popeye.
1: Franse hoofstad bekend vir die Eiffeltoring.
0: Paris.
1: Paris, legendarische muzikant met die treffer Purple Rain.
0: Prince.
1: Italiaanse gereg wat bestaan uit een ronde deegbasis met tomatiesaus en kaas.
0: Pizza is heerlijk net te terloops.
1: Dit is so lekker. Ek soek een van die oonde in my huis. Voormalige springbok heel achter uit die 90s en 2000. Maybe it's Maybelline, maybe he's made with it.
0: Ja, Percy Montgomery.
1: Percy Montgomery. Suid-Afrikaanse dorp bekend vir die taalmonument.
0: Parel.
1: Ons is nou hier man, dis lekker. Disney karakter wat woon in Neverland en nooit groot geword het nie.
0: Peter Pan.
1: Chemiese element met die symbool PT.
0: Is dit plutonium?
1: Mm-mm.
0: Wat is dit?
1: Nou, aan jy met mes gebruik vir ringe.
0: Kan jy hom lek?
1: Platinum.
0: Jy kan hom nie.
1: Mickey Mouse hond.
0: Pluto.
1: Suid-Afrikaanse rockgroep met die treffer She Always Gets What She Wants.
0: Brand Circle.
1: There we go. Suid-Afrikaanse stapelvoedsel van mieliemeel gemaakt.
0: Pop. So, is dit een telling van 10? Ek het weer op jou tel. Dit is 10. Hoeveel vraag?
1: Die enigste ding is, nou, en ek het nou net besef, want ek is mos blind in my linker oog, so ek kan nie sien dat die man oor my skouer die heel tyd gekyk het na al die antwoorde nie. So ek denk ons gaan hierdie ene vandag, ons gee om vir jou, Helene. Jy het baie goed gedoen met al die elemente wat aangegaan
0: hoeveel
1: het.
0: Hoeveel vrouw is sy deur?
1: Sy is deur 12.
0: Uitstekend.
1: 12 vraagies en sy het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
0: Guy, so ja. Lekker. Delling van 12, well done, Helene.
1: Ja, baie, baie dankie. Job, Helene. Dankie.
0: Nie baie, baie dankie dat ons hier kan kuier. Is een fantastische plekje. 166.
1: Groot voor.
0: Mijnruid in die Parel. Kom ook het draai. Dit is Nieuweland Parel, die Nieuweland ervaring. Ek geloof dat ons nog so 1 of 2 vrouw wat oor is.
1: Daar is jou. En hier het jy nou nog nie gesien nie. Okay, so nou is die gala aan.
0: Okay, kom ons kyk na die paai as ons terugkom. Genade, asjeblief, wees net saam met my. Is volgende. Radio Uitklok Verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie. Een motorvoertuig ongeluk gewees so om en by 5:00 by Nieuwe Strandstraat en 15e Laan by Philippi. 2 motorvoertuie betrokke daar. Die nodige dienste op die toneel, geen beserings is aangemeld nie. En dit is al wat ek vir jou het op die oomblik. As jy enig iets anders het, 074-2009-89, dankie aan Western Cape Live Traffic en safety alert, dat julle ons op hoogte hou wat aangaan op die paaie. Onthou, skakel jou hoofligte aan en hou jou volgafstand en kom veilig by die huis.
2: Uitklok verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keese. NMI Toyota stel die Tabbe Keese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R7,99 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions is Metromine sedert 2011 Brackenfell's betroubare handelaar in goud, silver en krierande. Hulle het ook nou takke in Vredendal en Hermanus met Rondebos wat binnenkort oopmaak. Franchise geleenthede is beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldriff en Tukai. Besoek Metromine.co.za vir meer inlichting en moet nie donderdag 6 augustus misloop nie. Kuier sal met Bokradio rechtstreeks van 12 tot 4 by Metromine, winkel 11C Aroma Village Centrum in Brackenfell.
2: Bokradio, bly ingeskakeld. Bly bietjie stout.
1: Oh!

0: die sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zai, dit is sporttyd en as ons ons oë toemaak en kan ons swer die man is nog steeds hier, Johan Ferreira.
2: Ja, goeiedag, Jan, hallo, Tisha, en dan al ons luisteraars, wat hier op my kant af. Dat die bestuur is bijgekom, ek wil begin om vir die datums te gee vir die wereld series reeks, wat in Kaapstad het draai maak, 5 en 6 december, is die kalender wat jy kan afmerk. Interessante statistiek wat deurkom rondom die series reeks, 530.000 toeskouwers het in 2026 die verskeie toernooie bijgewoon en die record vir enkele dagse bijwoning behoort aan Hong Kong. Ek moet eerlijk wees met ons luisteraars, as jy die vorige gehad het om in Hong Kong series te kyk, ek is die jaloers op jou. Dit is my grootste behoefte as 'n sportkyker. As jy nou vir my sê, Johan, jy kan enige plek gaan in die wereld om 'n sportbijeenkomst bij te woon en raak die verband. Ja, die wereldbeker, maar Hong Kong series, sal ek definitief merk, 41.457 toeskouers het op een enkele dag daar gratis gekyk. Ek dink dit moet fantastisch wees. Een van die prima toernooie op die wereld series reeks. Ons wag vir die volgende seisoen om te begin. Nou het ons een groot story. Brad Binder maak klaar by MotoGP. Hy gaan aan sy tyd die wereld SBK, so World SBK is in 2027 vir BMW, waar hy sal sy bekende man langsom hier as een spanmaat, Miguel Oliveira. So ons praat al een geruime tyd oor Brad Binder sy toekomst, en waar bevind hy homself, wat moet hy doen, want hy is talentvol, ons weet het, hy is wereldklas. So hier gaan hy skuif kom in 2027 is al, ja, sien jy, ek sê nie Brad Binder, dan raak allemaal opgemonde. So, ek weet het, Brad Binder! Ok, so, 2027, kom ons uit, van verskoning van my, ons luisteraars, dit is dan nie wat lang nie, maar prachtig, as jy iets sê in twee woorsonde oor jou, en dan het jy die hele dag gemis, ja, en dan gebeur dit. Ok, so in aangepal. Kom ons praat verder oor die Indiese Premier Liga, daar is die cricket story wat ek vir jou het gaan oor die baarde van die Indiese Premier Liga. Raalge baarde is $20.6 miljard wat aansienlik is, dus 10.3% meer as verlede jaar. En die franchise span by die grootste baarde daar, die beste handelsmerk, is gewaardeer op $312 miljoen en dit is Royal Challengers Bengaluru, waar die kampioenspan is van die Indiese Premier Liga. In ieder geval vanavond, kijk tussen Afrika, die al is tot in Australië, dit is altijd een groot wedstrijd op enige spoordag, en by die netbal ook by die statenboon spelen, daar is natuurlijk swem, atletiek en een klomp goed om oor te gesels, so hopelijk kan ons morgenoggend weer oor iets positief praat van die statenboon spelen, wat die Afrikaanse deelname aanbetreft. Dit is wat ek vir jou het, op die wonderlijke dag, groot dag in die week, ons beskuif nader aan een groot naweek vir klomp van ons jongmense in die Kaap. So geniet dit al eerst, wees veilig, dankie vir die saamluister soos altyd, en dan doen ons dit morgenoggend weer in BOK Breakfast 5:30, en dan praat ons sêter hoe die old boys uitsla, en begin verder beweeg na die nadoek.
1: Lekker, baie dankie my vel, met een lekker aand, en ons gesels weer morgen.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9.400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgraad.

0: Ongelooflike lekker mens, die Stefan Jansen, lankal gereed. Is op Bok Radio, die gang van 9 FM, en hier is uitklok in jou gebring, dier NMI to Jouta, Zian en Natisha, wat vandag saam met jou gekaar het, baie dankie, was lekker om saam met jou een tykje te spandeer.
1: Dit is my groot voorrag, jy is een van my gunsteling mense, en dankie Monique, dat ek jou voele, jou skoene, ek het een lang dag gehad, baie praat, my woorde is nou op een lallie, dankie Monique, dat ek probeer het om jou skoene vol te staan, maar is altyd vir my lekker saam met Zian.
0: Monique is moer weer terug, maar die partijkie hier so in die parel, dier nog voor.
1: Hy het nou net begin. As hy!
0: Soos jy kan hoor, hy hou het nie eens nommerplate op, dis nou weet jy, dis papa se kar. die partijkie dier voort, soos ek genoem het, in die parel, die old boys vanavond, boys ID in Parel Gym, ons is hier so by 166 Mynrou, dit is Nieuweland Parel, die Nieuweland ervaring, kom ervaring, wie ek weet, daar is een groot gedeelte van jou, wat Nieuweland as stadion mis, en verlang, so as jy die gierkie kry,
1: en kry bykie van het hier so,
0: en bykie vol nostalgie van, kom ook trouw, soos ongelooflike lekker plek, lekker mense, lekker eienaars, en die staf is ook ongelooflik. Ja. So baba, dankie dat ons die tyd hier saam met julle kon spandeer. Die partijkie dier voort met Etienne, wat instaan vir Brentwine de Wet, saam met jou tot met 10 uur, en dit is tot hoe laat die bok wel
1: hier gaan verkeer.
0: Yes, so kom, maak het draai, kom, sê hallo. Ons gaan gauw vir een laatste keer in uitklok, kyk hoe lyk die paie, jou nuus oorsig, en dan gaan ons groep.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
0: Zijn dat die show, like die dinge daar.
1: Zijn, dank aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts, jou laaste verkeer vir vanavond. Van my kant af, Koeberg en Boundaryweg, Milnerton, was daar een motorvoertuig ongeluk geweest. Die nodige dienste op die toneel, geen beserings aangemeld nie. Motorvoertuig ongeluk, Ou Parelweg in Paradijs, Brackenfell, geen beserings nie, nodige dienste op die toneel. En daar was al vroeger so 5 uur se kant die motorvoertuig ongeluk geweest by Nieuwe Strandstraat en 15e Laan in Philippi. 2 voertuie daar betrokke, geen beserings aangemeld nie. Lyk my, dit is mooi opgeklaar. Hopelik is jy nou al veilig by die huis. Jy is besig om aandete te maak. Jy kan jou voete opsit en jy kan bietjie rustig raak en reg maak vir die naweek wat amper op pad is.
2: Uitklok verkeer.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 liter van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville, Unionstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
2: Ook radio, jou buurman luister ook.
0: Ja, so kom, nooi maar oor vir een ou drankie.
1: Vir een lekker braaikie
0: in yes, die aangename dag gewees, lekker om buiten te kan wees. Ja. Eerste buitenuitsending en baie lange rikkie vir my.
1: Nee, kijk, ek is gewoond aan hom, ek is een buitenuitstapie kind, so, maar het is altijd maar lekker om het saam met iemand anders te kan beleef en doen, so dankie Zian.
0: Dit is een groot plezier.
1: Hou my gewoonlik altijd op my tone.
0: en by die moeilikheid uit. Ons kyk het gauw vandag vir... Jesse, jou nuus oorsig, wat 'n besige dag was dit nie?
1: Nee, ons is al by die nuus oorsig.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die tyd raak min vir kiesersregistrasie vir die plaaslike regeringsverkiesing.
0: Standard Bank beklemtoon franchise ondernemings in die informele ekonomie is die dryfveer vir groei.
1: 21 leerders beseer tydens 'n leerder vervoer ongeluk in Ekurhuleni.
0: Die Weskaap verskerp optrede teen onwettige openbare vervoer operateurs.
1: En laastens, Sanparke plant 1000 inheemse struike by boulders ter ondersteuning van Afrika pikkewyn bewaring.
0: Ons hy nog nie sin kom vir jou om 7:00 met Etienne Venter. Dis vir ons weer gaan groet tot môre. Sê ons vir jou, mooi loop.
1: Goed gaan, sien jou môre, lekker aand.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus vanavond. Vermeende stetelfiguur en voertuigrybewys syndikaat in die Vrystaat in hegtenis geneem. En die instituut waarsku infrastruktuurafname belemmer groei.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Een vermeende stetelfiguur verbind om met een multimiljoen rand voertuigrybewys syndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op een gesamentlike operasie tussen die padverkeerskoöperasie en die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê die ondersoekbeamtes het die verdagte se huis deursoek en bevind dat hy na bewering onregmatige toegang verkry het tot nasionale verkeersinligtingstelsel en in die besit was van bedrieglike rybewysdokumente. Hulle het ook beslag gelê op rekenaartoerusting. Zwane sê verdere inhegtenisname sal volg. Die Instituut vir Rasseverhoudinge in Suid-Afrika sê die infrastruktuurmislukking is 'n belangrike oorsaak van die swak ekonomiese groei. Ekonomiese beleidsontleder Andrew Keefe sê in 'n nuwe verslag Ontroubare waterkrag, spoor en hawe dienste ontmoeting beleggers verhoog sakekoste en verminder belastingsinkomste. Die verslag voer aan dat die beleidsmislukking swak instandhouding, swak verantwoordelikheid en ondoeltreffende verkryging veroorsaak die na afname. Sy sê om die infrastruktuur te herstel vereis beter staatsbestuur, deurlopende instandhouding en hervorming van 'n langtermyn ekonomiese groei en dit te ondersteun. En die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum het erkenning gegee aan die walviseenheid van die Soogdiernavorsingsinstituut van die Universiteit van Pretoria wat hul bydra tot mariene bewaring lewer. Die eenheid het die 2025 NSTF South32 navorsingstoekenning ontvang op die wêreld natuurbewaring vir die ontwikkeling van Afrika se mees omvattende walvis monitoring program. Die langtermyn volg die walvisbevolking en is die impak van die klimaatsverandering wat help om die bewaring van die Suid-Afrikaanse walvis reg oor die land te bepaal. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vermeende stetelfiguur in die voertuigrybewys
2: syndikaat. Meubels te koop hoor, nie so frustrerend te wees nie. Te
1: veel daarmee die einde van die nuus.
2: Meubels wat breek. Laat afleweringe, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
4: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Nee, die regte noot, nee, die regte

naam weggooi daarvan, Danny Smoke. Goeienaand, jy is hier by Bok Radio, saam met my Etienne Venter. Vir die volgende 3 ure het ek die voorreg om jou geselskap te hou. Baie dankie aan Zian en Natisha wat wat het program gedoen het. Rechtstreeks hier uit die Parel uit. En ja, ek het die buitengestaan gegiggel, toe dog ek hoor jy sê, jy is in die Parel, en jy kan sien in die skole, as een man nie met sy BMW voorbij, kom niks nommer plate in, en kyk, en hy spin hom amper uit die rims uit, soos hom ref. So, jy weet, dinge gebeur hier so, en die hele dorp is vol van hierdie tak-tak, karretjies. Nou, ek neem maar dis om leerders van een punt na ander punt te vervoer, wat ek dink uitstekend is. Jy weet, gee die mense die geleentheid om veilig daar te kom. Ek dink dat mag dalk van die ouer, van die old boys, by kant toe wees, om, hulle mag dalk later sê, en ek moet dalk op een van hulle spring. Maak het reis, meer as welkom, ons is hier by 166 Hoofstraat, by Nieuweland, so jy kan dit nie mis nie, is letterlijk op die hoek, die bok waar staan daar, so jy is meer as welkom om hier draai te kom maak en te kom indoor, ek sien die mense waar jy buiten, hello jylle, so jy is, soos ek sê, jy is meer as welkom, ons gaan afskop met plaaskind van Jan Raap, en dan gaan ek jou bietjie terugvat in vroeger jare van CCR, en ons gaan bietjie Cotton Fields, draai daar, wow, vir my het af, goeie naand.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

Dis 6:15, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, regstreeks uit die Parel uit. Ja, kan jy dit oor vertel? Ons is hier by Nieuweland, wat pas oopgemaak het, en ding is aan die gang. Ek moet sê, dit is die mense kom en gaan, jyne weer, ek weet die old boys is bezig om te speel, so ek sal nou nog een beetje tellings bring, in termen van die old boys, maar hier is groot gees in die Parel aan die gang, en allemaal is opgewonde, en dit is, ek wil amper sê, dit is your way or the highway, so jy moet ook kies wat er enig is, the boys eye, en of is jy, as die ander kant is geen gemie wees, jy weet, ek moet daar het sê nie, want hier is baie van hulle, hulle is oorals hier, so ons kyk wat gebeur. Tuurlijk, heel wat lekkere ding om na uit te sien, verjaarsdag, so jy is meer as welkom om jou verjaarsdag in te stuur, 074-2000-989, as daar een persoon is waarvoor jy wil sê, happy birthday, of een wat nog kom, of wat voorbij is, asblief net die stemboodskappe nie, ons kan hulle nie uitspeel nie, maar ek kan, wat jy ook al tik, kan ek vir jou uitlees. So doen dit sommer vannacht, en stuur dit vir my in, en dan het ons natuurlijk, gaan daar, dametje ons joints, wie later aan Nijhaven gaan. So sy gebied kom sport praat, so net na 8, en sien baie uit aan daar enekie direct, hier uit die bok waar uit. So sy, sel as ek die eerste enekie wat ons doen vandag, so sien baie uit daarna om daai voorreg te hê. Hier is Bobby van Jaarsveld en hy sê regte plekke.

0: Bok Radio vinnige verkeer. Ons loer gevinnig wat by die paaie aangaan en op hierdie stadium is daar niks niets nie. Daar was wel 'n motorvoertuig ongeluk 'n bietjie vroeër gewees en ek gaan nou vir jou sê waar dit was. Canterbury in Caledon District 6 was daar 'n motorongeluk en daar is beserings. Die nooddienste is wel op die toneel. So gaan dat jy self verby ry, ry versigtig asseblief. Die ander enetjie is motorvoertuig ongeluk Kuiberg en Boundary in Milnerton en nooddienste is daar ook op die dien op die toneel.
1: Bok Radio vinnige verkeer. At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is be bok.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Jou premium klank ervaar.

0: Junie oorsig.
1: Goeienaand, ek is Etienne Venter. In vandag se nuusoorsig. Die tyd raak min vir kiesersregistrasie vir plaaslike regeringsverkiesings. Standard Bank beklemtoon franchise ondernemings in die informele ekonomie is 'n dryfveer vir groei. 21 leerders is beseer tydens 'n leerdervervoer ongeluk in Ekurhuleni. Die Wes-Kaap verskerp optrede teen die onwettige openbare vervoeroperateurs. En Sanparke plant duisende inheemse struike by bilders ter ondersteuning van die Afrika pikkewyne bewaring. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Son brand per my gedagtes is

0: Bok Radio vinnige verkeer.
1: Ons loer gou vinnig wat op die paaie aangaan. Die laaste incident was Canterbury en Caledon in distrik 6. Was wel beserings en dan die Old Paul Road in Paradise in Brackenfell. Die nooddienste is op die toneel en hulle is besig om die mense daar te help. Dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en natuurlik jy wat ons oë en ore op die pad is. Laat weet vir ons indien jy enigiets sien.
0: Bok Radio, vinnige verkeer.

0: Foreign van Lyra Kay. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, jy is net betyds vir die kom ons toerspeletjie. So die vraag is as volg, en ek gaan jou leidraad gee. Dis nie in Suid-Afrika nie, alhoewel dit dalk moet wees, maar hulle doen hierdie toets in Suid-Afrika nie, so weet almal so myself, jy weet waar hulle eie pad kan maak. Jy weet, ek het al gesien op die N2, is die man daar by MUI, sluit hulle, nee, ja, daar staan een polisieman of speedkop, en sê hulle, nee, ek gaan gauw hier links af, en om ontduik, en dan, ja, ontduik hulle, omtrent al die voertuie waar daar is. Nou, taxibestuurders in die stad moet 10,000 straatname en plekke bestudeer. Hulle gaan dier die toets genaamd The Knowledge. So, dit is die toets se naam. So, ek wie een leidraad gee, dat was die hele paar wat hom al reg het, en sit van jou naam by, asjeblief, is rooibusse. So, vat rooibusse, en dan denk jy daar aan, en dan is dit Waterstad. So, nie is het Afrikaanse stad nie, iewers waar daar rooi busse is. 074-2000-989 WhatsApp, laat weet vir my, Waterstad, dink jy, is dit? Hier is Jonk met Tuimeltrein, wat is gevat na die nuus toe, en neer aan ag, en ek vir jou die antwoord gee.
1: Ons speel die drevers, die lekker bekenning.

0: Bokke Radio hoofstrekke.
1: Dis nou 8:00 in die nuus vanaand. Hofskikking versterk kinderbeskerming in skole en vermeende stetelfiguur in voertuigrybewyssindikaat in hegtenis geneem.
0: Bokke Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Die Terribeer Stichting en Section 27 verwelkom 'n hof goedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan deur die Nasionale Kinderbeskermingsregister. Dit is om te verseker dat ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'n Woordvoerder, Gillian Pelley, sê die maatreël sal die kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys kan help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. 'n Vermeende sleutelfiguur verbind 'n multimiljoen rand voertuigrybewys bedrogsyndikaat is in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem. Die hegtenisname volg na 'n gesamentlike operasie tussen die padverkeersbestuurkoöperasie en die Valke en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Woordvoerder Simon Zwane sê die ondersoekbeamptes het die verdagte se huis ondersoek en bevind dat hy onregmatige toegang gekry het na nasionale verkeersinligting en in die besit was van bedrieglike rybewysdokumente. Hulle het ook beslag gelê op rekenaartoerusting. Zwane sê verdere inhegtenisnemings sal volg. En die Instituut vir Rasseverhouding in Suid-Afrika se infrastruktuur sê dat die mislukking 'n belangrike oorsaak het van swak ekonomiese groei. Ekonomiese beleidsontleder Andrew Keefe sê 'n nuwe verslag ontroubaar in terme van waterkrag, spoor en hawe dienste, ontmoetingsbeleggings, verhoogde sakekoste en verminderde sakebelasting. Ten slotte, net weer die hoofnuus. Hofskikking versterk kinderbeskerming in skole. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bokke Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Deur die waters daarvan teens Jordaan. Is 11 minute na 8, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. En ons is in die Parel vanavond. Ja, ons saai rechtstreeks uit hier van Nieuweland, 166 Hoofstraat, Main Road. So Engelsman sê, sit ons hier in die Bok waar. So, kom, maak het draai, kom sê hallo. Ek weet daar is nou groot raak, ben die gang. Old boys met mekaar, pak daar by Gimse velde, so ek sal nou vir julle laat weet wat die tellings daar is, maar ek is seker van môre, ons het nou nog gepraat, gaan daar 'n paar hemmies afwees en ja, ek weet nie wat alles nog af nie, maar ja, dit gaan nou 'n moeilike enetjie wees. Ja, ek sien nie, so daar gaan 'n paar koeldrankies ook afgevat word, so ja, lekker. Nou, ek het so 'n bietjie vroeër, kom ons toe die wêreldspeletjie gedoen, en ek het veel gevra, taxibestuurders in die stad het 10.000 straatname en hulle moet plekke bestudeer. So hulle leer uit 'n boek genaamd The Knowledge, is die boek se naam. Hulle moet dit bestudeer en dan sal hulle sê, oké, okay, jy het geslaag, jy kan maar aangaan. Het gevurg hier deur mense gaan wat, Elsie, jy het 100% reg, dan het ek hier is ene, gou sien wie hierdie ene is, Amanda Strydom, jy het hom reg, dan het ek Marie, ek het Jacobus, ek het Alwyn, hier is nog enekie, sien wie hy is, Skippy, jy het hom ook 100% reg. En die eerste persoon wat hom reg gehad het, is hierdie een wat wegloop met die bragging rights, Hanro Rautenbach, my maat, bragging rights vir jou vir vanavond, jy was eerste in gewees in terme van wat stad dit is. En die antwoord is Londen. Dus ek vir jou gesê, daar is 'n leidraad, rooi busse, en dis Londen. So, hierdie ouens moet dier die boek gaan, en ek dink as dit in Suid-Afrika toegepas word, het ons 'n ander type probleem, want 'n taxibestuurder, ek weet nie waar hulle leer nie, hulle leer iewers, jy weet, ons doen die gewone K53, en dan gaan jy, ek seker van hulle doen 'n offroad weergawe met passasiers, en ons kyk of ons kan doen, en die manne kap net aan. Natuurlik, wanneer ek kan uitsien, ek het aan die haven gaan wat hier so sit, en ek gaan haar nou daar op die lig bring, dan gaan ons 'n bietjie sport praat, en alles wat lekker is, rondom interskole. So laat weet my bietjie, is jy 'n oud gimmie, is jy 'n oud boysaier, of was jy hier gewees in girls eye? Weet my, of is jou kinders dalk daar? Dan gesels ons bietjie daaroor en dan hoor ons die opinies. Ons maak gedraai by die winkels en dan is ons terug met enetjie wat ek van my persoonlike lys gaan haal het. Victoria Bay van die Heuwels, fantasties. Goeienaand.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.

0: Dis 23 minute na 8 uur op Pok Radio 98.9 saam met Etienne Venter. Ek's in vir Brent Wayne de Wet wat so 'n bietjie gaan toer. Hy's op pad Johannesburg toe daar vir 'n lekker uitstappie. En ek het die voorreg om vanaand vir Anay Havenga hier in die Pok Radio ateljee te in ons van wat hier by hoek staan. Anay, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie met jou Etienne.
0: Baie goed, dankie. Sy is hier saam met my en Reinhard. En my eerste buiteuitsending en haar eerste ene met Queenie Waal. So ja, ons is geëerd om hier saam met Reinhard te sit wat die knoppies druk in die agtergrond en dinge laat gebeur. Anay, wat het jy vir ons saamgebring vanavond?
1: Ja, ek dink ek en jy gaan 'n bietjie vanaand eers net oor sport praat.
0: Yes.
1: Net so in die algemeen en dan ek dink ons baie luisteraars want ek dink jy het al so opgehype oor hierdie interskole en ons is hier in die Parel en ons sien die talents en ons sien die flaws. So ja, ons gaan nog by interskole kom,
0: maar
1: kom ons check net gou eers die gewone sport bietjie af.
0: Ok, kom ons skop af met wat jy eerste het. Kom ons tennis. Ons wat wou met tennis.
1: So tennis, Wimbledon is verby, dit het ons nou afgehandel. Dan is dit altyd so vreemde tyd in die tennis tydperk waar daar nog 'n paar kleibaan toernooie is. Niemand het dit nog ooit lekker verstaan nie. Klei seisoen is verby, Roland Garros is eintlik verby, maar dan speel hulle nog. Maar nou van hierdie week af maak die harde bane hulle verskyning en dis natuurlik belangrik want volgende maand is die US Open.
0: Natuurlik, en ek meen die ouens moet begin Grand Slam dink nou vir die laaste enige in die US, so ja, hulle wil seker maak hulle wen hom.
1: Ja, en ek dink is eintlik 'n vreemde ene, soos tennis is een van die min sporte waar daar is nie 'n afseisoen nie, so mense speel regtig die jaar, maar as jy eintlik daaroor dink, in Januarie is Australian Open en dan in Mei is Roland Garros. Dit is in Mei en Augustus wat basies 'n 3 maande, 4 maande tydperk is drie van die ander 4 Grand Slams.
0: Ja.
1: So eintlik 'n baie vreemde konsep as jy eintlik oor dink en is nie eintlik nodig nie, want daar is nie iets soos 'n afseisoen in tennis nie.
0: Jy moet amper besering kry om af te hê.
1: Precies, so, en dit is nog gedeeltelik wat ek by gaan uitkom. Carlos Alcaraz het nou sy aftyd gehad. Hulle het gesê, hy gaan by Cincinnati Open sy terugkeer maak. Dit begin oor so 'n week en 'n half, 2 weke. So dis amper tyd vir sy afseisoen om verby te wees. En ek dink mense sien uit wat hy kan doen.
0: Ek dink ook so, hier word interessant, is die man was nou lank op die bank gewees, wil ek amper sê. En dan nou is dit 'n kwessie van, jy weet, die man is nou terug op die baan. En ons gaan kyk, jy weet, hoe geroes hy is. Jy weet, gelukkig is hy nog baie jonk. So ek dink hulle kom baie vinniger terug, weet as jy jonger atleet is as wat jy ouer atleet is.
1: Presies. So selfsmatig sien ons nou hoe mense transformeer nou in die harde bane en sien eer die eerste toernooi wat op die oomblik plaasvind is, wat wel 'n paar toernooie nou aan die gang, maar die grootste een tot dusver is die Washington DC Open. En die Washington DC Open is 'n mans en vroue toernooi. En ja, sover is dit interessant. Al wat so 'n bietjie sleg is vir my van hierdie Amerikaanse opes wat nou in goed begin, is die feit dat dit val nou nie lekker met die Suid-Afrikaanse tye nie. Hulle speel nou hier in die nag.
0: Precies.
1: En hulle speel, dis nou eers oggend daar en die wat nie, maar op die oomblik dink ek die grootste manswedstryd aan die gaan en dit is Stefanos Tsitsipas teen Alex de Minaur.
0: Right.
1: So dit is 'n paar van die groot name gaan nog vanaand speel, Lorenzo Musetti en 'n paar van die gekeerde manne, maar ja, ek dink hier is die grootste een want Alex de Minaur is gekeer, Stefanos Tsitsipas op die oomblik net buite die top 50, maar hy was natuurlik het op voormalige top 4 speler. So dit is 'n groot by die mans wat voorlê, so mense kan dit so tussen al die sport wat op die oomblik aan die gaan is. Dophou.
0: Ja, ek dink as ek kyk na wat met die World Cup gebeur het, sokker, was dit ook, jy weet, die tye was eenaardig.
1: Ja,
0: in terme van ons tye, weet, ek het gewoonlik die 9 uur game gekyk en dan is dit genoeg, jy weet, na geslaap ek.
1: Ja, precies.
0: Maar tennis is 'n ander ding, jy weet, soos jy sê, the seasonal vir verskillende streke van die wêreld. En die US Open is op pad, so die manne moet begin reg staan en bond staan om te sien wat gebeur.
1: Ja, en ek dink soos dit is dalk 'n bietjie 'n nadeel vir van ons luisteraars, maar ek klok raak liries oor tennis. En ek dink dis regtig een van die dinge wat so moeilik is behalwe vir die klomp goed wat moeilik is van tennis. Dis een van die min toernooi of dis een van die min sporte wat jy regtig reg oor die wêreld speel. So daar is goed soos vlugte wat jy moet vat en verskillende tydsones en goed. Dit is nie so in al die sporte nie. Ek bedoel dit is partykeer so met 'n cricket of jy speel in die IPL en dan die SA20
0: yes.
1: Dit, maar ek bedoel gewoonlik is dit soos jy speel by een plek gereeld of jy te home season en of in verskon La Liga, jy speel in Spanje rond of UEFA, dis in Europa,
0: ja.
1: Daar is nie iets soos verskonde tydsones nie. In tennis is dit regtig 'n probleem dat daar so baie elemente is wat 'n mens in ag moet neem.
0: Ek stem 100% saam en jy weet, ou dink, vat net logistiek in die parel vandag, jy weet, vir die volgende week, of van maandag af, verlede week eintlik, is dit hierdie parel deel in twee, jy weet, so dis Boysaai en in Battle Gym en so, ek wil nie eers weet, as jy tennisspeler is, dis jou fysio, is jou trainer, het is, you name it, jy weet, jou ek wil amper sê jou media rap, wat ook saamgaan, wat jy mag sê, nie mag sê nie, wat dit ongelooflik maak, en ek dink nie, mense begryp altyd hoeveel werk in die agtergrond aangaan nie.
1: Nee, ek dink, my laaste gedagte daarover vir self aangaan is dat ek was baie bevoorreg om al baie in my lewe tennis te gaan kyk. Ek het Australië toe gevlieg om te gaan tennis kyk. Ek het Engeland toe gevlieg, Spanje gaan kyk om regtig die groot toernooie te kyk. En ek het regtig 'n ander perspektief daar in Australië gekry. Ek het gesien hoe die spelers oefen, ek het gesien hoe hulle span saamdrom. Ek het gesien hulle van in die oggend op die baan is dan die middag speel en dan ek nou gaan hulle vanaand afvaar en later maak jy se weer draai by die oefenbaan ons hulle weer op die baan. Ek het heeltemal 'n ander perspektief gekry en ek weet dis met meeste sportsoorte so, soos as ek sê gaan nou niemand uitsonder vandag
0: nie. Nee, 100%.
1: Maar ja, baie interessant en ja, so 'n bietjie na die mans gekyk, die vroue, ook 'n paar van die grootes is in aksie vandag. Ja, ek dit is nou ook iets wat ek te bitterpil sluk, maar Venus Williams het gister weer gespeel en verloor op basis 47 en ek is die grootste Venus Williams aanhanger en ek is nie trots dat ek dit gaan sê vir myself nie, maar die vraag moet gevra word soos dit sy het nog nie een wedstrijd hierdie jaar gewen nie, dit is al 12de verlorene ry. Ek het vra.
0: Ja, dis amper daai van wit vlaggie, jy weet, is iewers hoor jy, okay, I'm surrendering, jy weet, dit
1: precies.
0: Is nou ja, jou tyd nie.
1: Ja, en, so ek glo Serena Williams het dit nog inhaal, ek gaan dit sê, en ek is trots om op te sê, so ja, sy het net al een terugkeer, ek maak nog 4 keer by Wimbledon,
0: ja.
1: Eerste ronde, ek bedoel dit na 3 stelle toe gegaan, 2.5 ure, daar is nog iets in haar, onseker of het in Venus is, maar die ander ding is, Venus speel vanavond vir jou op die hoofbaan in dubbels, met Schneider, wat de top 10 speler is, so dalk is ons een bietjie meer hoop in die dubbels departement.
0: Ja, kom ons kyk wat gebeur, ek meen, as ou, hierdie twee sisters wat, hulle is ongelooflik goed, en die jare was hulle was phenomenons, jy weet, in terme van wat hulle kan doen. So, ja, kom ons kyk wat die dames doen. Ons gaan gauw Damien Beer, asem in, asem uit, en net daarna is dit tyd vir die nuus.

0: Jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dis nou 8:30. Goeienaand, ek is Etienne Venter in vandag se nuus oorsig. Die tyd raak min vir kiesersregistrasie voor die plaaslike regeringsverkiesing. Standard Bank beklem franchise ondernemings in die informele ekonomie is 'n dryfveer vir groei. 21 leerders is beseer tydens 'n leerdervervoer ongeluk in Ekurhuleni. Die Weskaap verskerp optrede teen onwettige openbare vervoeroperateurs. En Sandparke plant duisende inheemse struike by Bilders te ondersteuning van die Afrika pikkewyn bewaring. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Dis 19 minute voor 9 hier op Pok Radio 98.9, jou beter alternatief. Al die pad vanuit die Parel, en as jy kan hoor, dis 'n ander stem vanaand. Ietsie wat vandag instaan vir Brent Wayne de Wet en môre aand en Vrydag aand ook. So ons gaan Vrydag aand 'n lekker garage party hou, jy wil dit verseker nie mis nie. En ek het die voorreg om met Anay Haven gaan te praat. Sy sit hier in die van en ons kan dit vir 'n slag ontmoet, en want is gewoonlik die telefonies. En vandag is dit 'n kwessie van wie wat ons doen dinge bietjie anders hier by Interskole in die Parel. Anay, hallo.
1: Ja, dis so lekker om hier te wees. Ek het so toevallig gesien toe julle begin adverteer gaan die Parel wees, toe ek soos ook wag. As julle in Parel is en ek is in Parel, dan hoekom nou moet ons oor die telefoon praat?
0: Nee, verseker, jy weet jy is om die draai en hier is net makliker.
1: 100%.
0: So dit is baie baie lekkerder. Ons het 'n bietjie vroeër gepraat oor tennis en wat in die wêreld van tennis aangaan. Ons gaan 'n bietjie oorskuif na hokkie en sokker wat aan die gang is.
1: Ja, so ek gaan eers ons oor die hokkie praat. Yes. Ek gaan bietjie oor die mans hokkie praat, oor die Proteas soos hulle ook bekend staan, en die nuus het vandag gekom dat een van die spelers wat oor 100 toetse vir Suid-Afrika gespeel het die laaste paar jaar baie fundamenteel was in wat gebeur het. Keenan Hon het besluit om uit te tree. En ja, dit is maar nog 'n interessante ding, want ons het die laaste ruk redelik hokkie gespeel by Hartlepool in die Kaap. Ons het daar 'n wêreldreeks gespeel. Hulle was nou in Durban, en soos dinne vreemd is, het ek ergens gewonder wat het van Keenan geword. En toe vandag te sien ek op Instagram, hy het sy uittrede aangekondig. So, nuwe jong spelers wat deurkom, paar van die spelers wat tot sien sê, ek dink dit is nou die regte tyd. Natuurlik, die wêreldbeker wat voorlê, dit was natuurlik bietjie kontroversieel gewees. Onati Zulu, ek het laasweek oor haar gepraat, het op Instagram uitgespreek oor die feit dat letterlik die nasionale spanne, mans en vrouens, moet vir hulle self betaal om wêreldbeker toe te gaan.
0: Hoe belaglik is dit nie?
1: Dis belaglik, en ek dink die vreemde ding het is soos, ja, hokkie op 'n nasionale en senior vlak reflekteer nie dieselfde as op skoolvlak nie, maar op skoolvlak, en dit sluit aan wat ons later oor gaan praat, hokkie is alles. Jou kind speel of rappie of hokkie of netbal of hokkie.
0: Ja.
1: So dit is, ek bedoel, die meerderheid van ons land, is die sport wat jy speel om jy groot word, en ons groot gelde tot op die skoolvlak in hokkie, en dan ergens is daar 'n besigheidsfout en 'n nasionale fout dat dit nie reflekteer op daardie manier nie, maar ja, Onati Zulu het uitgespreek, en laasweek was ek bietjie mismoedig geweest oor die feit dat daar nie fondse is nie. Kaiten McKenzie het gevou, en daar's nou nie 31 miljoen rand aan hulle gegee nie, maar daar's 3.1 miljoen rand aan hulle gegee.
0: Okay, so ons is op die 3 in die 1s.
1: Daar is definitief, dit is nogal snaaks, maar so die mans en die vrouens gaan wêreldbeker toe. Die man vlieg 9 Augustus, so binnekort, en die vrouens vlieg hierdie Vrydag vir hulle wêreldbeker.
0: Fantasties. Okay, so daar's iets waarna ons kan uitsien wat voorlê in Augustus maand.
1: Ja, presies. Dis volgens my dit is, ek het nou vir iemand gesê, as jy in sport wil bly, hierdie is die 2 jaar vir dit. Daar was net 'n sokker wêreldbeker, was 'n hokkie wêreldbeker, en volgende jaar het ons 'n rappie wêreldbeker en 'n netbal wêreldbeker. Ja. So, baie sport voorlê, en ja, so dis dit oor die hokkie. Gepraat nou oor die sokker wêreldbeker, dit is nou verby, maar op die oomblik is Panjana Banyana in aksie.
0: Yes, ek het gesien.
1: Hulle is by die Women Afcon in aksie, en het gaan nie ongelooflik goed nie. Ons het ons eerste wedstrijd gespeel, en natuurlik soos op 'n vreemde manier is al baie verwagting op Banyana Banyana, want in teenstelling met hoe goed Bafana by die wêreldbeker gedoen het, was Banyana Banyana actually die laaste paar jaar die span van Suid-Afrika wat die vlag hoog gedra het. Hulle was die eerste span om vir die ronde van 32 te kwalifiseer by wêreldbeker. Hulle het die verste gekom in jare as enige manspan by Afcon, en toe verloor ons openingswedstryd teen Tanzanië 2-1. So dit het gebeur, dis verby, die druk is nou op ons tweede poolwedstryd Vrydag aand teen Ivoorkus. So nie veel eintlik wat ek wil sê nie, dit is teleurstellend. Baie sterkte aan die dames, terwyl die Suid-Afrikaanse gees so hoog loop, wens ons hulle ook sterkte toe, en ja, ek sal definitief Vrydag aand kyk of ons 'n omkeer kan kry.
0: Nie verseker, ek dink jy weet as die ys eers gebreek is, dan maak dit makliker, jy weet, okay, ons is nou in hier, ons is hier, wat doen ons vorentoe?
1: Ja, en ek dink dit soos, ek dink die hele vroue Afcon het eintlik nie goed begin nie, vir klomp verskillende redes. Eerstens vir ons nasionale span, maar tweedens ook, daar was baie die mekaar spille gewees met wanneer die toernooi gaan plaasvind en waar dit gaan plaasvind, en dit is letterlik 'n toernooi wat die hele Afrika saambind. Dit is 'n groot, groot toernooi in ons kontinent en in op die sokkerskedule, en ja, vir die vroue was daar geen sekerheid gewees nie. Patrice Motsepe, wat hoof is van natuurlik die CAV van die Afrika Unie vir sokker, het daar uitgespreek en om verskoning gedoen gevra, maar ek dink net eerlikwaar dit is nie goed genoeg nie. So die sokker wêreldbeker het al klaar met so slegte smaak in die mond begin, en toe verloor ons eerste wedstryd, so ja, nie baie lekker nie.
0: Ja, veral sien of wat hierdie manne soos Patrice en daai manne wat sit met bankrekeninge wat skrik vir niks, jy weet, kan hulle maar 'n bietjie hierdie goed meer konkreet kry en reg kry en sê, luister, dis die plan en dis wat ons vorentoe vat.
1: Nee, precies. So, ja, ons beweeg aan van die sokker. Ek, soos ek sê, nie baie gelukkig, maar op die einde van die dag, ons moet speel en ons het verloor, so ons vat het. Ja, en ons kyk nou bykie na die rappie. Ek het nou oor die vrouwe sokker gepraat, ons praat nou bykie oor die vrouwe rappie. So die eerste ding daar oor is, is dat vandag het die Suid-Afrikaanse vrouwe gevlieg na Fiji toe. Hulle gaan daar een reeks speel teen die Fijiane. En ja, dit is al vir bykie geskiedkundige oomblik. Suid-Afrikaanse vrouwe het nog nooit na die laaste paar na Fiji toe gereis om te speel nie. Maar net kort daarop, het gaan een

0: Die nuus is ook dat Asese Helle, sy was 'n staatmaker in laas jaar se wêreldbeker, het haar terugkeer gemaak na handbesering. Sy het vir 'n operasie ondergaan, so gedigtespan wat gekies is nou vir die vroue om Fiji toe te travel. So 'n paar spelers wat agtergebly het in Stellenbosch wat nog hier en daar 'n besering het. Bekende spelers soos Jackie Soye, Danielle Logner, hulle gaan nog hier bly. Maar ja, ons gaan nou ook die vroue se wedstryd dophou. So hulle het vandag gevlieg en Saterdag vlieg daar 'n span van die mans Argentinië toe wat ook op die 8ste speel. So twee lekker wedstryde vir die mans en wat weer die 8 Augustus plaasvind.
1: Ja nee, as jy nou gaan kyk na wat by die mans rugby aan die gang is en die hype rondom dit is, dit is ongelooflik. Maar ou moenie vergeet nie, ek meen die dames sevens, daar is soveel rugby en sport vir dames deesdae. Dis ongelooflik.
0: Ja, dit is verskriklik lekker. Ek dink ja, iets wat ek daar net wil sê, dit is maar altyd interessant as mense oor vroue sport praat en die verwagting op nasionale vlak en die kykergetalle en goed, want gepraat oor interskole, dit is maar altyd interessant. Ja, daar's baie wat ons sê oor vroue as die nasionale vlak betree, maar op skoolvlak is jy so trots op jou dogter en jou sussie wat speel en jou familielid. Skoolwedstryde met vrouens wat speel, ja. Trek 5000, 10000 mense. Ons sien dit by hierdie interskole. Ek was self in 'n meisieskool waar interskole baie groot is. Dit is altyd my vreemde konsep dat, ek gaan nie nou huis toe gaan om vroue sport te kyk nie. En dan is twee sinne later, maar ek weet nie laat is my dogtertjie se wedstryd nie. En dan sê dit nog ooit nog nooit lekker vir my sin gemaak nie. Dan, ek gaan nie nou die vroue rappie kyk nie, dan kan ek nie plek by interskole hokkie wedstryd nie, want almal moet dit kyk. So ja, eendag is die droom dat hooplik daai energie en daai ondersteuning van ons suster, my vriendin, my dogter gaan reflekteer op die nasionale vlak.
1: Ek stem 100% saam, jy weet nou word hierdie groot hoaas gemaak van jong manne wat rugby speel op skoolvlak en ek kan presies, hulle word gepouch voordat hulle nog skool klaar gemaak het, jy weet, dan is hulle klaar ingetrek in die systeem in en ek meen, doen dit vir die girls ook, hoekom dan nou nie?
0: Ja, en ek dink soos dit tel vir enige sport, maar ons rapie doen goed en mense begin het kyk en mense begin daar praat en dit is eintlik 'n vreemde konsep. Ek was noudag by die vroue bokke in Johannesburg gewees en ek wou ergens badkamer toe gaan en ek daar was net op die perseel 'n mans badkamer en ek kom terug en ek sê vir die coaches, soos, waar gaan die vrouens badkamer toe? En hulle soos, nee, wat bedoel jy? En ek is soos, nee, die meisies, ons nasionale vrouespan kan net by 'n seenskool of 'n gemengde skool rappie oefen, want dit is die enigste plek vir 'n rappie veld, is nou oefen hulle by 'n seenskool, so daar is nie eers meisies badkamers nie. So dit is 'n vreemde konsep, dit is nie, so jy kry meisieskole, Girls Eye, Bloemhof, wat fantastisch, Oranje, wat fantastisch is in sport, maar een van die top nasionale sport in ons land, op ons vroue rappie, en hulle kry ongelooflike salarisse om eindelijk deel te wees daarvan, maar hulle kan nie fasiliteite van ons top meisieskole gebruik nie, want dit kyter nie vir hulle nie.
1: Dit maak dinge moeilik, maar ek is seker van, jy weet, met tyd sal hierdie goed verander, ek glo so.
0: 100%.
1: So, ja, ons kyk oor 'n paar jaar hoe dinge verander het, op vooral die damesvlak van sport. Dan natuurlik is daar ander spele in die wêreld aan die gang waar ek wou sê almal wat swem mal is, jy weet, in die swembad spring. Waar staan Suid-Afrika op hierdie oomblik?
0: Ja, so Suid-Afrika doen regtig so ver goed by die Statebond spele of die Commonwealth Games soos hulle bekend staan. Eerste net voor vandag se items begin het was ons 7de op die lys gewees wat regtig goed is met 16 medaljes. Ek gaan eerlik wees, die lys is my altyd so 'n bietjie confusing want hulle tel eintlik hoeveel goue goue medaljes jy het. En dit is hoe die ranlys reflekteer. Yes. Maar vir my gaan dit oor hoeveel medaljes jy het.
1: Correct.
0: So as ons daarop kyk, ons het 16 medaljes en dit beteken ons is 4de op die lys in my oë. So hulle sê ons is 7de as gevolg van, jy neem in ag, goud tel klein bietjie meer ensovoorts. In my oë is dit ons is 4de op die lys. Want daar, ons het 16 medaljes en ek het, gaan eerlijk wees, ek is so dan een bykie op Instagram terwyl jy die nuus gelees het en het lyk asof ons klaar goed gedoen het, vandag 2 extra medaljes gewen, 'n goue medalje deur Pieter Kutsie en ons het nou net ook 'n silver medalje gewen. So dit lyk asof ons net so bykie beter gedoen het, ek is seker as ons bykie later nou gaan kyk hoe die runlys lyk, het ons een stelselmatig opskuif, maar ja, die swem doen ongelooflik goed. Ek voel verskillende mans, Michael Hall, Erin Gallagher van die vroue ensovoorts, daar's verskillende name wat nou begin bydra het om regtig 'n merk te maak, maar dan ek dink die twee supersterre op die oomblik is Pieter Kutsie en Lara van die Kerk. Lara van die Kerk wat reg gekry het om sover 2 goue medaljes te wen, weer Afrika rekord te breek. Natuurlik so 'n paar jaar terug met die Olimpiese spele, so slegte smaak in die mond dat van haar goed was nie reg gewees nie, sy kon die Olimpiese spele toe gaan nie.
1: Yes.
0: Dit het gemaak dat Tatiana Skoenmaker amper perfecte uittrede kon hê, want Lara het dit nie versier nie, maar Lara lyk ongelooflik goed, nou weer rekords gebreek, kan nie wag vir haar volgende Olimpiese spele nie, en dan

0: Turkutsie 3 uit 3. Ek het gesien ja. hy het nou die 3 derde goud gewen in die rugslag en 3 goud vir hom. Maar een mens kan nie vergeet van 'n legende so Chad Leclerc wat sy 20ste medaille gewen het by Olimpiese spele.
1: Ja, dit wil gedoen wees. Hy 34.
0: Ja, hy die 19de een gekort om die rekord te even of die rekord te breek.
1: Ja.
0: vir meeste Commonwealth medailles vir 'n man, en hy het dit reggekry, so hy rekord behoort aan ons, en hy het so trappie verder gevat hier 20 te wen.
1: Ek meen, dit is ongelooflik, en ek meen, dit is net staat op ons spele, jy weet, jy praat eers van die rest van die medailles nie, so ek seker van die man sy kas en sy bar, as ek het nou my geestes oog sien, vol medailles, dit is net ongelooflik.
0: En ek dink soos, daar is nou een nieuwe generatie, ek het gisteraan daarin gedink, toe ek swem gekyk, daar is een nieuwe generatie wat groot word nou, en nou name hoor op die radio, en die TV sien soos Lara van die Kerk, en ja, Pieter Coetzee, en jy wonder, en verstaan, daar is baie jong mense, want Chad Leclerc het in 2012, toe hy vir Michael Phelps gewen het, om die goud daar te vat by die Londen Olympiese Spele, bedoel, dit is ook nou 14 jaar terug,
1: ja?
0: Ek bedoel, mense wat in die hoërskool was, het daai enetjie gemis, mense wat graad 8 is, was skaars gebore.
1: Ja.
0: So dit som het op, en ek dink nie, mense besef, en onthou eintlik hoe groot Chad Leclerc is, en wat hy gekry het, en of sy gou era daar in 2012, van Chad Leclerc, Cameron van den Burg, so, om nou nog, 12 jaar later te sien dat hy nog 2 medailles gewen het en vir nou hoor ons hy het hierdie rekord gebreek en mense hoor nog so 'n bietjie naam maar ja ek dink as ons kyk wat hy in 2012 reg gekry het en baie jare daarna nog dis ongelooflik.
1: Ja, ek stem 100% saam en ek dink jy weet die hartseer ding van hierdie is dat meeste van die Suid-Afrikaners oorsee gaan, Amerika toe gaan en daar gaan oefen en weet onder hulle vaandel wil ek amper sê swem totdat hierdie geleenthede nou opkom want in Suid-Afrika is dit nie regtig vreeslik baie van hulle of vir hulle geleenthede nie.
0: Nee, 100%, so swem, atletiek en alles, ek denk baie van die sport wat by staat op ons spele plaasvind, baie moeilik eintlik om in Suid-Afrika dit regtig te maak. Chad Leclerc was een van die mense wat nog altyd daarby gestaan het, dat hy was born and bred in Suid-Afrika, ja. Hier geoefen, dit daar gemaak, maar meeste van die mense gaan swem, college swem in Amerika, enzovoorts, en volg ander routes. Maar ja, daar is nog baie sport wat plaasvind, ons het nou so stelselmatig oorbeweeg na die atletiek toe, is altyd ons begin so met die swem, en dan gaan die atletiek ja. toe, so is nog groot atletiek wat kom, en naweek Johan Heide Plessie wat in die spiesgooi gaan deelneem. Gister het ons net uitgemis op 'n brons medalje vir die 100 meter. So verskillende sporte, maar ek moet sê die een ding wat vanaand nog plaasvind. Ek voel ek sal glad nie oor die swem nie, maar ek het nou lekker swem gekyk en ek is nou in die atletiek in. Maar vanaand speel Suid-Afrika se netbal teen Australië. Die wereldnommer 15, die wereldnommer 1. Ons is nie die wereldnommer 1
1: nie. Nee, ons is nie.
0: As die mense by die huis gewonder het, in ons harte is ons. Maar dit gaan 'n groot game wees. So ons, dis ons laaste poolwedstryd. Die Australian Diamonds, soos hulle bekend staan, is ongelooflik goed. Hulle het letterlik vroeër, hulle lyk net ongelooflik goed. Dit is 'n moeilike span om te klop. Ons kon hulle nog nooit regtig klop nie.
1: So ek dink ja, jy weet as jy kyk na die dames en netbal, en kyk hierna, jy weet die medailles op die oomblik. Suid-Afrika, soos jy nou sê, het 19 medailles, maar hulle tel net die goud, wat ek stem saam is nie reg nie. Want ons het meer as Nigeria, evenaar Skotland, weer dan sit Engeland, Kanada en Australië, wat nou allemaal 84 en, so ja, technisch lee ons vierde.
0: In my hart lee ons vierde.
1: Ja, ongeacht so, van hoe gauw is daar is.
0: Ja, so precies, so dit lyk so ver goed in die individuele goed, hier en daar het ons een relay span vorm om iets saam te doen, maar ja, soos ek sê vanavond sien netbal, ek sien uit, ons speel 10 uur, so na al hierdie rappie, interskole rappie en al die verskillende sporte gaan ons die vrouwe netbal ondersteun, gaan
1: een
0: groot wedstrijd in Australië wees en ja, op winnende tye wat voorlees, een baie interessante span, Jenny van Dijk het al sterkste span gekies, so ja, ek wil eindelijk net oor die netbal sê, 10 uur vanavond, al hierdie sportklaas, is ons voor die TV om hulle te ondersteun.
1: En die parel gaan dit een kwestie van waar die sport glad die op nie, so van het hulle van rugbyveld afkom, dan oefen jy jou elleboog, so hulle vat om soos het hy kom. So wat ek hier kan sien is 17-0 vir Boys Eye in die 33ste minuut, so lyk my hulle gaan hierdie enetjie ook neem, so ja, dit sê 'n paar dinge wat voorlee in die volgende paar dae. So wat daar by die winkels, dan is het Goliath van Guppy.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dis 8:45 hier op Bok Radio, Bok TV is ingeskakel saam met my Etienne Venter en Anay Havenga. Nog so vir die volgende 45 minute gaan ons julle bietjie geselskap hou. Ons natuurlik in die Parel 166 Hoofstraat. Hier is 'n plek wat opgemaak het met die naam van Nieuweland. So as jy Nieuweland ken van destyds, is dit 'n gewoonlike lekker kuier. Jy weet, so hou wil dit nie mis nie. En Anay, ek dink as ou soloer, dit begin nou weer optel.
1: Ja, ek dink dit is maar soos die loop van dinge gaan wedstryde maak klaar, dan kom die mense in en party mense kuier voor die wedstryde, ja. Dan gaan hulle na die wedstryde toe. Party maak dit nie tot by die wedstryd nie nee. En seker as maak dit nie huis toe nie. Maar dit is ons probleem nie, ons is by Nieuweland en ja, het begin 'n bietjie besiger weer raak. Maar ek dink mense raak ook 'n bietjie gewoond aan die nuwe plek, soos jy gesê, dit is 'n nuwe plek in die Parel. So hulle vind nog hulle voete. En ja, natuurlik die naam Nieuweland weerspieël Nieuweland, die ou stadium wat nie meer bestaan nie en ek dink baie mense het dit nooit beleef nie. Ek gaan eerlijk wees, ek het eindelijk baie min wedstrijd daar beleef.
0: Ek het baie.
1: Nie weet ek ging so klein bykie my ouderdom weg en jy het bykie jou ouderdom weggegeen. Maar, ja.
0: So, jy is meer as welkom te kom hulle sê hier by ons bokwa wat hier voor in Nieuweland staan. Ons is hier so soek. Maak het draai, kom sê hallo. En ja, dan loer jy so my bykie in. En vertel vir ons, wat kant van die dorp is jy? Is jy in die boys' eye kant? Is jy Parel Gym? Jy weet, waar lê jou affiliasie? En ek het een vriend van my gehad wat nou van boodskap gestuur het en sê, wat hy wil bykie keir muziek word. Sê, okay, ons kyk wat ons kan doen. So, ons mag gedraai by die winkels en dan is daar een man wat, ja, hulle noem hom steeds Fat Man, maar hy is nie meer Fat Man. As hy dwars draai, dan moet jy mooi kyk, jy weet. So, man baie gewel verloor. En hy gaan vir ons een vuil kook bring. En net daarna gaan ons bykie praat oor Parel Gym en Boys Eye se geskiedenis.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Fat man wat daar sê, dis 'n vuil coke. Dis 22 minute na 9 uur op Bok Radio en ons sit in die Parel voor Nieuweland, 'n nuwe plek wat opgemaak het. 166 Hoofstraat. So jy kan dit nie mis nie. Ons sit letterlik op die hoek en gesels 'n bietjie. Ek het aan hy Hawen gehuis op wat by kom sport gesels het en hy welkom.
1: Dankie, ja, dit is soos ek sê, bitter lekker om hier te wees, en nog meer spesiaal met die hele geleentheid dat interskole is.
0: Dit is, ja, en jy is nou 'n paralietjie jouself.
1: Ja, dit is vir my vreemd, ek gaan eerlijk wees, nooit gedink ek gaan hier opeindig nie, maar hier is ons nou.
0: Ek wil amper sê, daar is nie ander plek soos die Parel nie, jy weet, behalwe nou Wellington, wat Wellington is ook, omdat het so warm raak, maar die plek raak net so warm, kyk hier. Hierso is dit amper soos op die einde van die dag so gaarvis met 'n oopbek soos 'n gaarvis, jy weet, jy's gaar.
1: Nee, presies.
0: Ons praat 'n bietjie oor die skole en Parel Gym, as kyk boys daai nou in 1858 is gym gestig en hulle is 168 jaar oud. En 10 jaar daarna in 1858 was Parel Gym gestig. Boys daai is 1868. So 168 jaar oud, 158 jaar oud is hierdie twee skole. En Dit is 'n rivalry op sigself, want die interskole het eers begin, ek wil amper sê, net na die 1920s. En dit was 'n kwessie van, daai tyd kon onderwysers saam speel, coaches en die skoolkinders. En dit was, ja, jy weet, dis hoe dit gewerk het. En toe kom 1915, hulle sê, nee ouens, ons kan nie meer dit so doen nie, ons moet nou plan maak en dit is net vir die skoolkinders. En dis waar hierdie bondgenootskap toe nou begin het, hierdie rivalry tussen twee skole, om te sê, right, ons haal die onderwijsers uit, ons haal die coaches uit, en ons vat net die schoolseens. So, en hy, jou gevoel rondom hierdie tyd wat jy hier is?
1: Ja, ek dink eerstens, interskool is nie vir my een nieuwe concept nie, ek het so nou so'n bietjie vir jou verduidelik.
0: Yes.
1: Ek het net die land saam groot geword in die Boland in Stellenbosch, en die concept van interskool wat ons daar het, was nie vir my vreemd nie, maar ook hierdie is nou rarige speciale interskool, en van dat ek in hoërskool was, het ek en my pa deurgekom, en ons het die hele paar wedstrijde hier gekyk van boys uit en gym, en nou is dit 'n ander story, nou dat ek self in Parel bly. Ek dink, vorige keer, soos ek sê, ek deurgekom vir die dag, en jy ry so vinnig deur die dorp, en jy sien die honderde mense, en jy sien al die advertensies in die flaa, en die klere, en die banners, en die goed, en jy sê, wow, hierdie is cool. Ek verstaan dit nou op 'n ander vlak, en ek dink, dis wat ek eintlik vir ons luisteraars al baie buite wil sê. Ek dink, hier's baie van die mense wat in Parel was, of Parel bly, wat nou hierdie hoor, en jy hulle dink nou terug in die goeie dae, of hulle dink terug aan, yes, ons kom later hierdie week deur, maar daar's so baie van die luisteraars wat net buite die Parel bly en dink hulle ken interskole.
0: Correct.
1: Nou dat ek eerste jaar hier bly, besef ek, mense ken dit nie. Jy nee. Verstaan dit nie regtig nie. Dit is, toe mense vir my sê die dorp deel in twee, en ek altyd soos, ja, sure, ek verstaan, en ons goedjies op, en oulik, hierdie en ons teen daai, en dis regtig soos, dinne stond stil vir 'n week.
0: Correct. En ek meen, dit is so al van hoe jou bierman is dalk 'n boys hire of 'n girls hire, en dan vir daai week word dan nie gepraat of saamgebraai nie. Jy weet, dit hang af wat gebeur Saterdag. En dis die groot ding, is Saterdag is maar die maak en breek van hierdie hele interskole. En ek het so 'n bietjie gaan loer oor die laaste 5 jaar. Nou as jy, ek kon 'n bietjie meer data in terme van dit gaan kry, maar ek dink so die laaste 5 jaar is goed genoeg. Nou as ons kyk verlede jaar, het boys daai ongelooflik goed teruggekom, hulle het 35-33 gewen, so daar was 2 punte verskil gewees. 2024 was 'n weggel enetjie, gym het 22 punte gewen daar, die jaar voor het weer Parel gym met 3 punte, en die jaar voor het 2022 was dit 2 punte, so die gemiddelde wenmarge, as jy nou oor die laaste 4 jaar kyk, is 7.25, ek meen dit is nou al skraap.
1: Nee, dit is, en ek dink, dit is rarig net meer, omdat hierdie beteken net soveel meer. Ek het vandag, was ek vroeger in een gesprek, wat iemand vir my gesê het, en ek gaan nou nie luisteraars soos ontsteld maak nie, dis net wat ek gehoor het, dis waar die mense praat, is dat gym hierdie een redelik ver gaan vat. Nie net gaan vat nie, gym gaan om ver vat. En net en ek het uitgevind, jy is een oud gymie, so jy gaan ook bly wees dat die mense so praat, maar dit som nou eintlik van op, daar kan nie iets wees van, dit gaan ver toch een ver wen of een groot wen, nee. Wees nie. Dalk is daar, en dan volgende week trek ek my woorde terug, maar dit som het op, want die ding is, maak jy ook hoe goeie seisoen of slechte seisoen net tot dusver gehad het nie, interskole beteken net soveel meer. Dit bring die beste uit die seuns, uit die dorp, uit die africhters uit, en dit is wat dan die resultaat is daarvan, hierdie klein wenmarge is.
0: Nie verseker, en jy weet, dit is, So ek het al hele paar deur gebring. Dit is die span wat opdaag op die dag. Ek meen, jy kan nummer 1 in die land wees, dan kom maar 'n ander span, hulle sê oor hierso, ons klap julle gou met 7 of miskien 20 punte. Ek weet dit. So dit maak dinge redelik moeilik in terme van wat op die dag gebeur. Dis maar, jy weet, hoe goed jy dit kan hanteer. Ons doorgaan so 'n bietjie na 'n paar springbokke wat gelewer is in die 2 verskillende skole. Nou, Gimme 32 gelewer. Louis Koen is in die 2000 saam met Chris Rousseau, toe De Wet Barry, Mario Joubert. Hulle was natuurlijk die springbok centerpaar gewees. John de Villiers, Skalk Burger Junior natuurlijk was, ek wil maar sê, 2003. Gekyk is bietjie na Boys Eye se kant en hulle het 'n hele paar. So kon ek krieg Gathrow Steenkamp in die 2004, Frans Malherbe, Thomas de Toei, Salman Murat, ons het Ivan Roos, Quain Hoon, wat nou springbok geraak het, en Cameron Hanekom. So, daar is 'n hele paar hierdie spanne lewer kwaliteitsspelers. Soos Paul Roos, Grey College, jy weet, dit is maar net wat hulle doen.
1: Ja, nee, 100%. Ek dink, die legendes is daar, ja, honderde van, en ek bedoel, jy het nou net die springbokke genoem wat hulle opgelewer het, maar ek bedoel, daar is hoeveel provinsiale spelers wat oorsee gaan speel het, vir ander lande verteenwoordig, so, dit is regtig die bestes van die bestes, en ek, ja, ek dink, wat ook die realiteit is, en ons het vroeger vanavond, so bykie nou die vrouwenbokke verwijs, ek het verskrikkelijk oor die mans gepraat nie, maar ja, ek het gelees dat Marcus Miller gaan nou vir die Stormers Currie Cup speel.
0: Ja.
1: Hy gaan moontlik sy bygemaak hierdie naweek, was 'n goeie kans dat Marcus Miller vir die Stormers teen die All Blacks gaan speel. En ek bedoel, dis 'n 19-jarige jong man wat reg is om amper die All Blacks te face. En die rede daarvoor is dat om vir hierdie skole rappie te speel, is regtig dat jy amper op daai level is. En
0: ja.
1: Dit is hoekom skool rappie in Suid-Afrika se groot is, dit is hoekom rappie in Suid-Afrika so goed doen, is want ons het die systeem gekrek dat van skool rappie tot by die springbokke is daar eintlik 'n lineêre lyn wat gevolg word, en dit is hoekom spelers so maklik in al die verskillende fasette kan inpas. Maar basies, ja, so al wat ek daar sê is, ja, jy het gepraat oor die springbokke en goed, maar never mind die springbokke, die skole lewer letterlik spelers op wat oor 'n paar weke, oor die volgende week teen 'n moontlike Bowden Barrett gaan speel op 19.
0: Wat 'n voorreg is dit nie. En as jy ook kyk, jy weet hoe baie van hierdie ouens nie oorsee gaan nie. Jy weet, in oorsee gaan speel. Dan sien jy, hoor jy, kom stel 'n Springbok span op wat oorsee spelers is. En dan sien 'n ou redelik dieselfde trend, wil ek amper sê, uit van hierdie skole wat, ek weet, ons praat nou net oor die Kaap en Bloemfontein, maar oral oor in Suid-Afrika gaan dit ontsettend goed.
1: Nee. 100% en ek dink net die ding wat opwindend is vir die luisteraars nou en die kykers hierdie naweek is om te sien waar hierdie spelers gaan opeindig. Ek was by vir die matriekjaar as Ewan Roos, so ek ken hom al die jare al. En nou sy Springbok, so dit is so lekker om te kyk hoe mense wat jy nou op TV sien en nog jong 18-jariges is, dit is so lekker om te sien wat nog voor lê vir hulle. Waar gaan hulle opeindig?
0: Ja, want dit is nou letterlik in die harde baarde en jy weet, is baie snaaks, ek en ironies. Sodra hulle nou matriek klaar maak, dan groei almal 'n snor. Nee, as ek so van, okay, jy weet, is 'n groot mens raak by ons groei 'n snor reeds. Ek sê, okay man, jylle het dit gemaak. Nou, ek is 'n bietjie gaan grou in die argiewe van skool, muziek, en ek het 2 gaan kry wat, soos jy Gimme is, dan sê jy hulle ken. Nou, die eerste wat ek vir bring is met haar oil, Beds Are Burning, en die ander een is Blink 182, All the Small Things. Hier gaat ons.

0: Dis kwart voor 9 hier op Bok Radio Bok TV saam met Etienne Venter en hy Havenga wat ook hier in ons makeshift atelier sit saam met my en Anay baie dankie vir die tyd wat jy gemaak het om bietjie met ons te kom gesels en ek dink interskole dit is 'n belewenis soos jy sê jy weet jy kom in die Stellenbosch oogpunt af en die Parel is bietjie van een maar as jy ou gaan kyk in die wêreld hierdie is die grootste ene ter wêreld ek meen daar kom 30,000 mense Saterdag voor 'n veld toe om hierdie game te kom kyk, of vier games te kom kyk, wat die maak of breek is vir die hele seisoen.
1: Ja, nee, 100%. Ek dink ons het nou so 'n bietjie daaraan geraak dat hierdie is die hoogtepunt. Maak nie saak eintlik wat jy wen of jy verloor syfer was voor Saterdag nie. Nee. Saterdag is dit gelyke speelveld. Maar ja, ek dink dit is regtig iets uniek aan Suid-Afrika en ja, ons praat baie keer oor die tekortkominge en die probleme in Suid-Afrikaanse sport en ons moet daaroor praat en ons in die radio en ons in die media is ons verplig om dit te doen, maar yes, dit is ook lekker om te praat oor die mooi van Suid-Afrikaanse sport en hierdie is een van daai oomblikke. Dit is regtig iets uniek in Suid-Afrika. Ek dink die konsep van interskole of intervarsity of iets is obviously nie uniek in Suid-Afrika nie, maar ek was al reg oor die wêreld vir sport, vir universiteit goed, vir skool goed. Dit is nie dieselfde nie. As mense van oorsee af hierna toe kom, selfs ons wat het gekry het by die NLC en voorts, dit is nie meer dieselfde daar nie. Dit is glad nie dieselfde as wat het in Suid-Afrika is nie. So ons is bevoorreg. En dis wat ek eintlik het wil sê, maak nie saak nie. Hier is iets uniek aan Suid-Afrika. Ons sit ons eie geer daarin. Typies soos Suid-Afrikaners doen, trek ons allemaal saam om hierdie belewenis te kom kyk, 30,000 mense, ja. En ja, ons het nou so klein bykie in die makeshift studio gepraat, dit is iets wat reg oor ons land gebeur, ja. Ons het vandag in die kantoor gepraat, toe spot ons oor wie neem series teen oor deel by interskole, ja. En iemand in my kantoor was soos, oh, ons neem elke jaar deel teen Robertson, en ons is, oh, dit moet seker groot wees, en verstaan, maar dit is toch iets uniek daaraan, dat dit bring twee verschillende plekke by mekaar, en mense trots daarop, en ja, ek is baie bevoorreg dat ek regtig 'n goeie interskole in my jeug beleef het, ek was in 'n skool wat dit baie hoog geag het, en ja, ek dink om vandag in Parel te staan is, maak nie saak wat se kant jy is nie, ek wil net 'n oomblik vat en besef hoe dankbaar ek is dat ek hierdie kan beleef, want is regtig regtig iets uniek.
0: Dit is ongelooflik, jy weet, ek sien die ouers en die kinders, jy weet, met hulle skool hier vir ons die hier verby loop en die trots wat hulle het, en jy weet, dit is net ongelooflik, wat, en die old boys, jy weet, ek het nou hier gesit en dan loer ek die manne en hulle old boys, en ek sê, jy weet, hulle het nou nie gespeel nie, maar hier die old boys loop verby en hulle is al af en paf en happy en

0: eindelijk enetjie wat ons nie kan vergiet nie, is Saterdagse, ne? En ek weet, my maatjie wat hier oor kan my sit, hy het al die foto's gestuur van, hoor, dit is my kar lyk, dit is hoe die huis lyk, en Durban wil daar teen Stellenberg, so, dit is een groot ene. So die Kaap gaan gons hierdie naweek, so ek sal maar onpartijdig bly, om uit die moeilikheid uit te bly in terme van hierdie, so ons kyk hoe dit gaan.
1: Ja, maar ek dink het soos die laaste gedagte dat ek los, en en ek dink, jy gaan vir my sê, ay, Anay, moes jy, maar ek moes, en ek gaan het sê, ons praat natuurlijk oor die groot rappie wedstrijd Saterdag, en daar is, ons het praat oor die geskiedenis van boys en gym, maar daar is ook een element wat later jare bygekom het tussen die gym meisies en teen girls eye, en dit gebeur ook, en dit gebeur al van laarskole af, al hierdie verskillende spanne mans, of dochterkies, sienkies, allemaal te mekaar, dit kom eigenlijk al van laarskool vlak af voor, is nie net die groot game op Saterdag nie, dis rarig al die spanne wat deelneem, dochters en seuns, so, ja, vir my is dit ook lekker om te sien dat dit kyter vir allemaal, die hoogtepunt is natuurlijk Saterdag nie, ja. Dit is die rappie, maar ja, ek dink net vir die meisies in Goalseye, vir die meisies in gym, ons sien julle raak, ons sien wat julle doen, julle is net so deel van hierdie interskole, en soos ons sê, die laarskole, die hoërskole, allemaal is deel daarvan, en dis actually wat het so speciaal maak.
0: Ja, ek meen dit rugby is dan maar die hoofding vir Saterdag, maar dis hockey, dis netbal, dis cricket, dis tennis, dis golf, dis skaak, weet ek is ook daar.
1: Dis squash.
0: Squash. Pool was ook weer die old boys het gisterand gespeeld. So is letterlik iets van alles.
1: Ja.
0: Wat jy kan doen, dat is action cricket, ja, enige sport waarvan jy kan denk.
1: En dis speciaal.
0: En dis speciaal. Jy weet, hulle doen dit elke jaar, en dit gaan oor die gees en die lekkerte van interskole. So, baie, baie opgewonde. So ek gaan nog een liedjie hierna speel en dan daarna gaan ons groet.

gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.

0: Dis daai tyd van die aand waar ek gewoonlik sê fluit fluit my story is uit en baie dankie vir die lekker voorreg om in die parel te kom kyk by Nieuweland 166 Hoofstraat. Jy kan dit nie mis nie. Dit sit hier op die hoek. Baie groot Nieuweland bord, so stap net in. Ek het die voorreg gehad om aan Naya van Gaai te hê saam met ons in die wa en sy het bietjie sport gedoen en hy so laaste woordjie daar vir die skole.
1: Ja, en ek dink my laaste woordjie is, dis so cliché, so ek weet baie mense gewees van, ach rechtig, maar ek wil regtig sê geniet dit. Ek dink, dit is so, mense onthou die resultate en ek weet al word baie klem op het gesit, maar rechtig geniet dit. Ek dink, toe ek my laaste interskole wedstrijd van my school gespeel het, al was 5000 mense wat my gekyk het, ek het my laaste wedstrijd verloor, dit, ek onthou dit, ek gaan dit nie soos lig praat nie, ons het verloor, ons het ver verloor, maar ek sal nooit al gevoel vergeet, toe ek een bal gesuiv het, of een bal gepas het in hockey, en 5000 mense skree en om, en kyk van, dit was lekker, en dit was speciaal, en dit is iets wat ek weer beleef het nie, so dit is rarig iets baie speciaal, wat mense hier in Norwich gaan beleef, so geniet dit, neem elke oomblik in, en ja, die resultate gaan nou wees, maar geniet dit.
0: Ek dink dit is baie belangrik, jy weet, hou moet dit geniet, want dit gaan so vanaf voorbij. En hy is natuurlijk volgende woensdag weer terug op haar post saam met Brent Wayne de Wet. Hy toer so bykie, so ek sê jou geselskap hou morgen aan te vrijdag aan, so garage party, jy wil dit verseker nie mis nie. En van my kant af wil ek nie sê aan al die leerders van Parel Gymnasium, Parel Boys Eye en Parel Girls Eye, wat vandag deelneem en ook oor die volgende paar dae. Onthou, jy is deel van iets groter wat net vandag sy wedstrijd of competitie vasvang. Julle dra die klere en die trots van die geskiedenis van skole wat door baie jare gebou is. Elke oefensessie, elke opoffering en elke oomblik van voorbereiding het julle gebring tot hier. Aan al die gimmies, die galpille, Girls Eye, gaan uit, gee alles, speel hard, speel eerlik en speel met baie respect met jou teenstanders. Want het is juist hier die wedstrijde wat respect interskole so besonders maak. Onthou die eindtelling sal enig net op rekord wees, maar die vriendskappe herinneringe, die trots om jou skool te verteenwoordig, sal vir altyd bly. Geniet die atmosfeer, geniet die ondersteuning van julle skole en families, en wees trots op wat julle kan doen. Van my kant af, Etienne Venter, ek is morgen aan weer terug, tussen 7 en 10, en baie dankie vir die voorreg, dat ek jou geselskap kon hou vir die laaste 3 ure. Dankie Reinhard, natuurlijk wat ook hierby gestaan het door die technies, hy is een man waarop ons kan staatmaak, en natuurlijk Gerrit Skaap, daar in die atelier wat die skip aan die gang hou, hy gaan natuurlijk nou oorneem oor so 2 minuten by my. Ek gaan uitspeel met een groot treffer, en kom vir die groep met die naam van ACDC, en waar jy ook al is, ek hoop jy tande strak.

0: brandt om alles te vergeten.
1: Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
2: En dit is so pas, kyk jy so, 8 minute na 10, jy is ingeskaak hier op Bok Radio, Bok TV, en Gerard Skaap het saam met jou kuier van nou tot en met middernag, net hier op die beter alternatief, natuurlijk Laat Aand met Gerard, en ons gaan heerlik saam kuier. Bly jy net waar jy is, moenie weggaan nie, ons het heerlike muziek voor van nou tot en met 12 uur, en ja, baie dankie ook aan Etienne Venter en die afskopspan wat saam met jou gekeer het daar uit die Parel uit, daar van Nieuweland in die Parel, en hulle die bok waar bykie uitgevat so en toe, en daar is soveel opwinding daar, en sterkte met die interskole. Maar ja, baie dankie dat jy saam met my kan keier, of gaan keier, en ja, jy kan my kry op WhatsApp, om gaan nou bykie die onderwerp vir jou deurgee. Ek gaan vir nou die onderwerp deurgee. Die WhatsApp nommer is 074-2000-989. Ek en jy het een afspraak ons maandag tot donderdag hier met Laat Aand op Gerard, Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio hier van 10 tot middernag. So bly ingeskakel, lekker stukkie muziek, en dan kom ons terug met die onderwerp wat ons gaan oor praat vanavond.
1: Bok Radio 989 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so be.

En ja, Appel natuurlijk die op verhoog gewees, hy het nou net klaar gemaakt hier by Heroes Live en het was vol gepak vanavond. Appel met sy bekende treffers en al sy gunstlinge wat hy die mense mee besig gehou het en vermaak het hierso. Lekker vibe gewees hierso by ons hier by Heroes Live en natuurlijk ook by die, in die Parel daar by Nieuweland in die Parel by 166 Hoofweg. Natuurlijk die Bokwa waar hy uitgesaai het, Etienne was daar gewees en dan natuurlijk Zian en Natisha, hulle daar uitgesaai met die natuurlijk vanmiddag het hulle uitgesaai daar, so dit was baie baie lekker gewees om na hulle te luister en ek wens ek kon daar wees, maar iemand met die ding aan die gang gehou het natuurlijk hier in die atelier en het was my groot voorreg om ook deel daarvan te wees. So ja, ek en jy kyk nou lekker saam, ek praat natuurlijk oor die onderwerp waar ons aan gesels is, wat sou jy gedoen het as jy vir een dag weer 18 jaar jong kon wees, wat sou jy anders doen as jy weer terug kan gaan na die dag toe jy 18 was, klaar met skool en die lewe lê voor jou en jy kon nou daai geleentheid kry om net terug te kom na daai punt toe by daai kruispad, wat sou jy anders gedoen het, of sou jy presies dieselfde gedoen het, of wat sou jy verbeter het of anders gedoen het? Laat weet my bietjie, sou jy dieselfde werk gekies het, sou jy met dieselfde mense bevriend geraak het, of sou jy alles presies dieselfde doen? Stuur vir my 'n WhatsApp op 074 2000 989, of sou jy heeltemal in 'n ander rigting ingegaan het? Wat sou jy gedoen het? 074 2000 989. Kom, wees my bietjie uit die boks uit. Nou nie presies sê, ek gaan nou presies jyself doen. Nie, kom sê bietjie vir my. Wees, ek sou 'n paar dinge heeltemal anders te gedoen het. Kom ek sê vir jou. Ek sou harder gaan, ek sou definitief gaan verder studeer het. Ek sou, toe ek in die lugmag was, gekyk het om my vlieg lisensie te doen deur die lugmag. Ja, daar's 'n hele paar dinge wat ek anders sou gedoen het. Ek sou my pa se raad gevolg het in sekere aspekte van my lewe wat ek nie gedoen het nie, waar ek vandag spyt is. So ja, daar's 'n hele klomp goed wat ek anders sou gedoen het en wat ek meer sou benut het. Daar's geleenthede wat op my pad gekom het wat ek nie benut het toe ek so jonk was nie. Maar ou weet mos alles, jy's mos slim, jy's mos die mannetjie, rammetjie uit nek, jy weet mos alles, wat weet die ou mense? Nou ja, daar sit ek. So daar is 'n hele paar dinge wat meneer Skaap heeltemal anders sou gedoen het. En as daar sekere goed wat ek presies dieselfde sou doen. En dit, ek is baie gelukkig oor 'n hele klomp goed wat in my lewe nou is. Moet my nie verkeerd verstaan nie, maar as 'n hele klomp goed wat ek definitief anders sou aanpak.

0: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
2: En is 24 minute na 10 uur op Bokradio Bok TV. Die 29ste Julie, kan jy glo, Julie is so te sê daarmee heen. Dis so te sê daarmee heen, Augustus lê en wag vir ons. En dan is ons omtrent 4 maande van Kersfees af. Dis hoe skrikwekkend dit is. Hoe skrikwekkend dit is dat hierdie jaar 2026 vinnig besig is om tot die einde te kom. Ek kan dit nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat ons Auld Lang Syne gesing het en kersliedere gedoen het, en hier gaat ons alweer, die winkels gaan binnenkort begin kers versierings opsit en so voort, so kry maar recht daarvoor. Ons praat oor, as jy eendag kan teruggaan en 18 wees en jy staan by die kruispad waar jy nou net skool klaar gemaak het, sou jy precies dieselfde gedoen het, dieselfde pad gestap het, dieselfde dinge gedoen het, dieselfde vriende gehad het, dieselfde werk gedoen het as wat jy nou doen, of sou jy definitief gekyk het of jou passie gevolg het, maar jy moet weet wat jy nou weet, sou jy definitief alles weer dieselfde gedoen het, of sou jy sekere aspekte van jou lewe anders aangepak het en anders gedoen het? Ek beslis definitief, sou definitief 'n hele paar ander besluite gedoen het, maar nou ja, ou lewe met jou besluite, en hoe sê hulle, jy het bed opgemaak, deel daarmee. Ek praat nie van alles nie, ek praat van sekere aspekte van my dom besluite wat ek gemaak het, dom finansiële besluite wat ek gemaak het, dom as 'n hele paar dom besluite wat ek gemaak het, ek sê skaam om dit te sê nie, maar ons almal het dit gedoen, ek dink dis maar deel van die lewe, en dit is dis maar hoe dit is, nie? Alwyn het vir my sê, naand Gerard, ek sou sekere dinge anders gedoen het, om my matriek te kon kry, en nie net standaard 8 sou aanvaar het, by die skool waarin ek was, wat ek nie verder kon gaan nie. Nou ja, Alwyn, ek stem met jou daar volkome saam, man. Ja, nee, daai maak 'n groot verskil in 'n ou se lewe, nee, definitief. Maar jy is nog steeds daar, en jy is nog steeds 'n luisteraar, en jy het nog steeds aangegaan met jou lewe, en ou leer my ander vaardighede. So ja, ou moet nie jouself nou kliphard op jouself wees nie, maar jy sou definitief daai besluit gedoen het, en ja, wie weet, jy sal ook 'n ander beroep gedoen het. Dan 'n boodskapie gekry hierso van ja, daar is nou 'n ou boodskapie. Luister lekker hier uit Nieu-Seeland uit. Dis Charles. Nou ja, en Charles daar uit Nieu-Seeland, baie welkom hier by die show. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En hoe's die weer daar by julle? Chantel van Chatsworth, ek moes met my eerste liefde getrou het en geleer het vir home by skeer. Ja, daar's hy. Maar nou ja, mens moet maar jou besluit te lewe, en maar wie keer jou nog steeds om jou heimbuis keer te leer? Daar niks keer jou daar nie, en ek dink dit is definitief daar, hoekom nie, jy kan dit gaan doen, niks keer jou nie. 1 Augustus, ok, wat sê hulle, terug in vrugte en groente uitvoer, nou doen ek net groente, groei nou, probeer maar uit in die Kalahari Noordkaap, Kanon Eiland van huisgemeenskap van Brackenfell, mis julle bokkies, Joanne Nell, ons het Joanne Nell, sy sê terug in vrugte en groente uitvoere, nou doen ek net groente groei, nou probeer ek maar uit, dis in die Kalahari Noordkaap, aan Kanon Eiland, nou ek ken die klomp eilande daar in die Oranje Rivier, as ons die klomp eilande, net vir myself en mense om my in die 1 Augustus verjaar, Joanne Nell. dan gaan wat ja, ek 1 Augustus verjaar ek 48. Ouma, hoe het oorbegin? Ai, maar jy moet nou lekker verjaar, Johan. Jy moet nou definitief het geniet, nee? Jy moet lekker verjaar, jong. Nou, jylle kan vir my stempels stuur. Ons is nou nie meer in die bok waar, nie? Ek is nou hier terug in die atelier. So jy kan maar voice notes ook vir my stuur. So, laat jy het my bykie op een voice note. Wat sou jy anders gedoen het as jy vandag weer 18 kon wees? Laat weet my bykie. Dit is altyd interessant om te hoor wat sê ons luisteraars.
1: Laat aand met Gerard.

0: Met hier op Bok Radio Bok TV en dit is nou precies 20 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV. En my vraag aan jou vanavond is, as allemaal daar een besluit kan doen, om, as jy nou een keer kan teruggaan toe jy 18 jaar oud geword het, klaar met school, die lewe lê voor jou, wat sou jy anders te gedoen het? Sê my vir, jy is nou in jou 50s en jy kan daar een keer teruggaan, of in jou 40s, en jy kan daar een keer teruggaan vir 'n dag en 18 jaar oud wees met die lewe voor jou. Wat sou jy anders gedoen het? Sou jy ander vriende gemaak het? Sou jy ander keuses gemaak het? Sou jy 'n ander beroep gedoen het? Sou jy harder gestudeer het? Sou jy gaan swat het? Wat sou jy anders te gedoen het? Wat sou jy gedoen het as jy een dag weer kan teruggaan na jou 18e verjaarsdag toe, skool klaar? Wat sou jy gedoen het? Wat sou jy nie gedoen het nie? Wat sou jy uitgesny het? Wat sou jy bygesit het? Laat weet my bietjie op WhatsApp. 'N Stemnota sal nogal nice wees op 074-2000-989. Kom aan, waar is jy? Hoekom is dit so stil vanaand? Laat weet my bietjie Kaapstad, laat weet my bietjie die res van die wêreld op bokradio.co.za of op 98.9 FM hier in die Weskaap. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap. Hallo daar.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bokradio.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: En pop die speakers, Bokke Radio.
6: Het is nou 11:15 hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam hier te kuier. Maandag tot donderdag van 10 tot middernag. Net hier op die beter alternatief. Bok Radio, Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap. En op bokradio.co.za. Natuurlijk reg oor die wereld. Kan jy na ons luister. En kyk natuurlijk op Bok TV ook. Dis ook om ons altyd sê Bok Radio, Bok TV. Want jy kan ons kry op jou TV ook. Deur ons net in te sit daar. Bokradio.co.za. Voor in die skynstreek by Bok TV en dan maak jy open jou browser, dan kan jy sien en dit is net 'n baie beter radio TV ervaring. Dis is 'n baie baie beter ervaring. In die agtergrond was natuurlik 'n bietjie musiek. Ons is hier in Heroes Live en Apple was natuurlik vanaand hier, so daar's 'n lekker gees hierso. Apple het van sy groot treffers gesing en die mense gaande gehad vanaand hier by Heroes Live. En jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV. 'N paar boodskappe ingekry, baie dankie daarvoor. En wie is die, laat ek net gou sien, wie is dit? Is Iron Dragon, dis sy naam hier op WhatsApp. En dis wat hy vir my sê, oor besluite wat hy se gedoen het, as hy terug kon gaan, na sy 18e verjaarsdag toe.
7: Goeie naam,
6: dit is JP.
7: As ek kan terug gaan na 18, sal ek een ding doen. Ek sal pijers doen hier, en ek sal ook nie my maas so gesoek jou grijsharig het, dat sy my weggepos het, dat my omtoe in Johannesburg.
6: Daar sy JP sê, hy sal harder gestudeer het, en hy sal nie sy maas so baie grijsharig gegeet nie. Maar nou ja, JP, dit it is what it is, en jy is die man wat jy is, en ja, ou kan nou net verbeter daarop, nie? Absoluut, niks fout daarmee nie. Kom ons kyk gou hier, daar's iemand wat sê, ek sou nie met my ex getrou het nie. Kom ons kyk. Dis Andries wat so sê, hy sê hy sou nie met sy ex getrou het nie, ek gaan nou nie sy fan by sê nie. En dan goeienaand Gerard, dit is nou Estelle wat so sê, sy sê, goeienaand Gerard, ek geniet vanaand se musiek sommer baie, ons is nog ons 'n klomp pensionarisse wat luister, ek sal beslis verder gaan leer het na skool en is spyt ek het nie. Dankie vir jou prachtige, prettige program. Groete Estelle Olivier. Estelle, baie baie dankie vir jou boodskap altyd. Ek waardeer het opreg. En my ou goeie vriend Hendrik, natuurlijk Hendrik wat altyd vir my boodskap stuur, uit Groblersdal uit. Ja, sy. Ek wil net gaan seker maak. Hendrik, goeienaand, hoe gaan het?
8: Goeienaand Gerard, Hendrik is ook, Groblersdal in Pope. Ja, ek het aanvanklik nou nie regtig antwoord nie, want die logische antwoord sal wees, elke liewe verkeerde of dwaase besluit wat ek in my lewe gemaak het, sal ek anders doen. Maar nou dink ek weer mooi oor jou vraag. Wat jy gedoen het, as jy gaan terug aan toe jy 18 was, nie as jy jou lewe gaan oor het nie. Nou ja, as ek moet terug

Want niemand is perfek nie, niemand is perfek nie. Ek die mees perfekste mens in sy eie mind het 'n klomp dom foute gemaak. Ons almal het. Niemand kan vir my sê hy het ooit net hierdie perfek, want niemand is perfek nie. So ons almal het dom dwaase foute gemaak, maar daar is sekere goed wat nog reggemaak kan word en daar is sekere goed wat net beyond the point van repair is, maar ou moet maar saam met dit lewe en dit is hoe ou dit hanteer en saam met dit kan lewe, maar daar is sekere goed wat reggemaak kan word en sekere goed wat ou nog kan doen. Daai bucket list, jy weet, daar's baie mense wat gaan studeer en 'n graad vang op die ouderdom van 60 en 70. Dit is meer vir hulle oor 'n persoonlike achievement as wat dit gaan om die graad te kry om verder te vat in sy lewe vir 'n beroep. Maar daar's sekere goed wat mense doen net vir die bucket list gevoel daarvan. Maar ek sal definitief nou nie gaan valskerm spring en sulke weird goed gaan doen nie. Maar daar is sekere goed wat ek, soos ek nou genoem het, wat ek definitief anders sou aangepak het op die ouderdom van 18. Maar wat weet hy ook op 18? Jy weet, jy dink jy weet alles en jy dink jy die lewe uitgesas, maar ou weet ook maar nie, ou is maar nog nat agter die ore op 18, maar daar is sekere goed wat 'n ou tog weet in jou siel, in jou gemoed, in jou siel, dat jy weet wat jy nou doen is die verkeerde besluit. Daai stem binne in jou wat vir jou sê, moenie dit doen nie, Boeta, moenie, maar ou doen dit nog steeds. En dan later dan sê, as ek maar net na my pa geluister het, of na my ma geluister het, maar nou ja, ou moet maar daarmee saamlewe. Jy sal geskakel jou Bok Radio, Bok TV, is 10 minute voor 11, en ons gaan bietjie lande kyk na nog 'n paar boodskappe. Stuur hulle vir my deur op 074-2000-989. Binnekort ook tyd vir lig in die donker, en ook natuurlik groete van huis toe duis, waar ons bietjie hallo sê vir ons internasionale luisteraars, ons H2A manne en die manne en die manninne hier reg oor die wêreld, in Europa, Nieu-Seeland, Australië, die Amerikas en nog meer. Maar ons gaan hulle bietjie vir hulle ook hallo sê. Maar jy bly net waar jy is. Jy's ingeskakel by Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard.

0: Herskap op Bok Radio.
1: Ons sê baie baie dankie natuurlik aan baie baie spesiale mense wat natuurlik vir ons werk doen en vir ons dienste verleen terwyl ek en jy rustig natuurlik by die huis is. Okay, ek gaan op die werk tot 12 uur toe, maar ek gaan daarom huis toe. So van sê 1 tot môreoggend as ek opstaan, is ek daarom by die huis. So ek klassifiseer my ook self as iemand wat daarom rustig is. As daar ander mense is wat werk, ek kyk natuurlik na ambulanspersoneel, die Suid-Afrikaanse polisiediens, jou law enforcement, jou metropolisie, jou brandweer, jou hospitaal en verpleegspersoneel, sekuriteitsbeamptes, daar is privaat sekuriteitsmense wat natuurlik ook werk hierdie nag, vragmotorbestuurders, petroljoggies, fabriekswerkers, allemaal op nachtdienst. Ek praat van noodhulpspanne, ek praat van munisipale werkers wat recht hierdie nacht werk en natuurlijk vir ons dinge makkelijk maak. As ons morgen wakker word, is ons vullers verwyder, die straat waar daar gemors in die straat is, word het skoon gemaakt. Wel hier in die Weskaap, ek weet nie waar jy is, dalk is daar areas waar jy is, waar het nie so goed gestruktureer is soos hier in die Weskaap nie, maar daar is sekere dienste wat gedoen word en daar is mense, ons noem hulle die lig in die donker, wat natuurlijk hierdie goed doen en het vir ons makkeliker maak en veiliger maak. En ons dink aan die mense en ons sal hier julle en ons sê vir julle baie baie baie dankie daarvoor. Julle is ons lig in die donker en dit is waar oor lig in die donker gaan en dis julle is baie spesiaal. Baie dankie aan ons ligte in die donker. Jy's ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Jy's ingeskakel op Laat Aand met Gerard en dis nou op die kop 11 uur. Goeienaand.

0: Gasai van huis tot huis met Gerard Skaap nou op Bok Radio.
1: Vir ons vriende wat reg oor die wêreld werk en bly, wat nog steeds familie en kontak het hier in Suid-Afrika, wat nog steeds na ons luister, sê ons groete van huis tot huis en ons doen dit elke maandag tot donderdag rondom hierdie tyd. Dan stuur hulle gewoonlik vir ons boodskappe. Ek het vir Raptor nou, sy naam is Raptor op TikTok. Sy naam is eintlik Edward. Ja, is Edward. En hy is altyd ingeskakel en hy werk op 'n plaas in Georgia, 'n pekan neut plaas, en hy stuur altyd vir ons 'n boodskapie in. Raptor, baie dankie daarvoor. En dat jy altyd met ons kontak hou. Ek meen, sy vrou bly so hier naby om die hoek hier by Bok Radio, so hy sê as hy na ons kyk op Bok TV, dan voel hy so naby aan die huis. En dit is daai connection wat ons het met Groete van Huis tot Huis, is waar Bok Radio jou medium is vir die mense wat oor see werk en hulle families mis en hulle geliefdes mis, dat ons daai skakel is, dat ons sê, hey, maar is nie so bad nie, ons is nog hier, en meeste van hulle stuur dan na WhatsApp, stempos, na my toe op hierdie stadium, en sê, hi, ek is so en so, en ek wil net vir my vrou en vir my familie sê, ons mis hulle, en groete hier uit Georgia, of North Dakota, of Fort Lauderdale, of waar hulle in die wereld is. So vir die volgende paar minute is het groete van huis tot huis. Stuur my een voice note, vir alles jy nou, wel, nie vir al nie, vir al ons luisteraars wat oor see is op die stadium, wat hulle families mis. Stuur nou gif ons een boodskapie, dan stuur ons het uit op, hier op WhatsApp, en ja, wie weet, dalk luister jylle geliefdes. So stuur gif my WhatsApp op 074-2000-989. Groete van huis tot huis, net hier op Bok Radio en net hier op Laat Hand met Gerard.

0: klanke van Demi Lovato net hier op Bokradio Bok TV 25 minute na 11 net hier op die beter alternatief. Goeienaand.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Jou premium klank ervaring. Bokradio. Laat aand met Gerard.

0: En dis nou so pas 11:30 net hier op Bok Radio Bok TV en dit was Dion Groot gewees met Toonstoot net hier op die Beter Alternatief. Op pad nou vir jou muziek van Boney M, Gabrielle en Dua Lipa met Pier These Walls, Dua Lipa met These Walls. Maar voor ons daarby uitkom, boodskapje kry van Ronald af en hy sê ek het ietsie vergeet met die lig in die donker, so hallo Ronald, en baie dankie vir die koffie en die inloer hier by die radio, hy was hier by die show gewees, toe bring hy vir my een lekker kopje koffie en een stukkie pizza, lekker man, want ek het daarmee gesit van 4 uur vanmiddag af, regdeur tot nou toe, wat ek binnen in die atelier gewerk het vir die uitsending vanaf die Parel af. En toe het ek sommer oorgevat hier, so ek het een lekker 8 ure wat ek hier saam jou kuier vandag, of saam met in die atelier sit, en toe sê, nee man, ek moet vir jou ietsie bring om te eet, dankie daarvoor, ek waardeer het oprecht. Kom ons kyk gou na die boodskapie wat hy vir my gestuur het, Ronald, stuur vir my hierdie boodskapies.
1: Gerard, jy het nou 2 mense vergeet, die radioomroepers, wat ook dier die nacht die mense se ore aan die gang hou, en by die restaurante, die waiters en waitresses en whatever, met die runners bygesluit. Met hulle vergeet, hulle is ook een lig in die donker. Dankie vir 'n lekker aand geraad.
0: Groot plezier Ronald, dankie.
1: Sorry, nou het ek ook iets vergeet. Die mense, wat na die mense se kinders kyk, wat moet werk deur die nacht. Wat van hulle, hulle moet ook nog geprys word, hulle is ook een lig in die donker.
0: Daar sy, nee, definitief, ek stem met jou saam, Ronald, ek stem definitief met jou saam. Absoluut, daar is soveel mense wat funksies doen en werke doen, wat nie altyd die herkenning kry nie, wat nie altyd die dankie kry nie, wat nie altyd die net so die bietjie baie dankie, net die klein woordjie dankie kry nie, wat fenomenale werk doen. En ons sien het een keer net as ag is net nog een werk, maar dit is sulke belangrike werk en ek stem met jou volkome saam daar Ronald, ek stem met jou saam. Dua Lipa op pad net hier na en Gabrielle met Elfridge net hier op Bok Radio Bok TV, goeienavond.

0: En het was Bonnie M gewees hier met Daddy Cool, net hier op Bok Radio, Bok TV. En ja, die tyd het uitgeloop. Ek het probeer kyk wat het gebeur met die uitslag daar by Parel, met die interskole, maar ek gaan dit maar los vir Wimpie, dat hy hulle morgenoggend vertel. Ek is, ja, maar ek hoop die beste span het gewen. En al twee spanne was vir my ewig goed, maar ja, ek gaan nie betrokke raak by politiek en sulke goed nie, maar mag die beste span gewen het. En soos ek sê, ek het nie... Ek voorkeur vir een van hulle nie, ek ondersteel al twee spanne, maar dalk is daar iemand wat nou gauw vinnig vir my die uitslag kan stuur, maar is tyd vir my om te groet ook nou, maar ja, ek het nog een boodskapie wat ek moet doen, die gedagte vir die dag, en my stem is besig om in te gee. ek spuit nou al hierdie Andulex, net om die seer keel bykie uit te sorteer, maar ja, hy wil nou net nie los nie. Dis daai griep wat hou net nie wil los nie, hou jy so vir 'n paar weke. Ek praat met Triple H, hy sê vir my, hy het daai griep gehad vir 5 weke, wat hy hom gehad het. En het, hy sit in jou kop, en in jou bors, en in jou keel. Dit is nie daai wat jou lyf heeltemal lam maak, en siek maak, en jy kan nie opstaan nie. Is net, hy sit hier so, en hy wil net nie weggaan nie. Hy wil jou net nie los nie, hy hou jou vas, en hy hou jou vas, en hy hou jou vas, maar wat kan hy ou maak? Gina, stuur vir my, Gina Robenheimer, stuur vir my boodskapie uit Canada uit, en sy sê net, hallo daar uit Canada uit, Gina, baie dankie vir jou boodskapie, alipa daar uit Canada uit, jy moet een wonderlike tykie daar, en ja, sy wil net vir haar geliefdes ook sê hallo. Baie dankie Gina, ek waardeer jou boodskapie, baie. En ja, die boodskapie wat ek altyd hee, ek het een gedagte vir die dag, Moenie jou lewe meet aan die foute van gister nie, maar aan die geleenthede wat môre vir jou wag, Elke nuwe dag is 'n nuwe begin. En ek sê altyd, mens leer meer uit jou foute as uit jou suksesse. Dis nogal waar, nie? 'N mens leer baie meer uit jou foute as uit jou suksesse. Dis nogal baie rare woorde, baie ware woorde daai. Meer leer meer uit jou foute as uit jou suksesse. Nou ja, van my kant af, jy met 'n wonderlike aand, he. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het, ingeskakel het, ge-WhatsApp het, hallo gesê het, ek waardeer het opreg, ek het 'n marathon sessie gehad vandag, maar het was my die grootste plesier om hier te wees, jy met 'n wonderlike aand, he. Verder, ek is morgen aand weer terug op my pos van 10 tot middernag. Jy moet 'n lekker dag hê en 'n lekker aand hê en 'n lekker oggend dalk waar jy in die wêreld is. Baie dankie vir almal, julle is amazing. Tot ziens. Daar's hy, gaat hy.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

alternativ. Bok Radio.

Al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

jou immer vir wie lief is. Nes ek vir jou